Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. V-am prezentat la un moment dat o carte despre, de fapt, o editare a adevăratelor memorii al Nichifor Creng de către un tânăr, Vlad Bilevski. Vlad Bilevski lucrează la Biblioteca Academiei și este unul dintre cei mai buni cercetători ai noștri în domeniul acesta al, să-i zicem, naționalismului românesc în cultură și cu deosebire a lui Nichifor Creng. La un moment dat v-am spus că domnia sa, într-o revistă a Bibliotecii Academiei, publicase o scrisoare a lui Nichifor Crainic către Paul Niculescu Mizdil. Era vorba în acea scrisoare de următorul lucru. Nichifor Crainic iese din pușcărie prin 60, o să vedem, și lucrează la Glasul Patriei, nu moare de foame, dar după, chiar și după ce se pensionează de la Glasul Patriei, numele lui nu există în presă. Este atacat de tot felul de, o să vedeți, de nemernici, de păduchi, și el nu poate să reacționeze, adică nu avea voie, da? Deci nu exista, că așa era ce. Și asta s-a întâmplat până în 1990, când în climatul de câțiva ani, că s-a deschis fereastra, că poate s-a închis, 90-96, a fost o perioadă, 90-91-90, senzațională. S-a putut scrie atunci. După asta, încetul, a venit Bruxelles, a venit puterile garante și a zis, băi, ia mai lăsați-o cu, scrieți voi ce vreți voi. Voi trebuie să scrieți despre ce mare e Franța, ce mare e Germania și ce mare e Uniunea Europeană. Mai nou, ce mare este Ucraina. Domnia sa mi-a explicat atunci că e o vorba de o carte, a scos-o, este această carte senzațională, Nichifor Crainic, Cerbere de la parter, corespondentă 64-1972. Și ca să înțelegeți despre ce este vorba, o să vă dau reprodusă scrisoarea către Nicolae Ceaușescu. Către Nicolae Ceaușescu, domnului președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 10 martie 1969. Document senzațional, da? Și zice, cu tot respectul ce vi se cuvine, vă expun anomalia cazului meu de octogenar, care necontenit, atacat în presă în mod necuvenit, n-am dreptul elementar de a mă apăra. Și odată, el, mare scriitor, poet, ziarist, ei nu jurau. Și spune, am făcut o închisoare neînchipuit de grea de 15 ani, fără să fie judecat într-adevăr, am fost grațiat pe baza unei sentințe inexistente și imediat numit redactor la ziarul Glasul Patriei, unde am scris tot ce mi s-a comandat. În acest timp, de la 1 mai 62 și până azi, pe 69, timp de 7 ani, sunt necontenit, atacat, nedemn în presa țării, atribuindu-mi se și mai multe grozăvii decât cele pentru care am suferit fără să o judecat, da? Cu alte cuvinte, așa, și dă nume. Pavel Apostol, Ileana Avrancea, Popăr, Petroveanu, Zigornea și George Ivașcu, da? Zice foarte bine. Nici o judecată n-a stabilit că eu aș fi fost un huligan în această țară, Popăr și Pavel Apostol, că eu cu revista Gândire aș fi scos derbedeii cu butele în stradă, Ileana Avrancea, că revista Gândire ar fi pregătit asasinarea lui Ighe Duca sau că revista Gândirea a fost rasistă, zice George Ivașcu, și spune, zice, îndemnul de a scrie asemenea absurdități pe socoteala cele mai pure reviste românești, deși pe socoteala mea se află într-un articol al domnului Leonte Răutu, tipărit în luptă de clasă 49, numărul 10, pagina 68, o să vedeți de ce citesc, în care se spunea: curentul gândirist a îndeplinit cu conștiinciozitate comanda socială a hitleriștilor de a lucra la dezarmarea națională a poporului român, în vederea transformării lui întâi în furnizor de carne de tun, parcă ar fi tefelicită. Cum? Iar apoi, într-una din națiunile sclave ale Imperiului Mondial, visa de supraoamenii hitleriști. Domnul Bileschi publică și o prefață foarte bună despre cazul literar al lui Nichifor Crăinic în Socialist, mă, și încearcă să vadă încă o dată. 69, 70, 71, se schimba 62. Nu, deci încă o dată, omul era atacat de tot felul de păduri, da? Și nu putea să răspundă și n-a putut să răspundă, a murit și i-a scris chiar celui Ceaușescu. Domnul, e foarte interesant și de aici am și vreau să comentez, Vlad Bileschi face aici în prefață o dezvăluire senzațională, da? Ia uitați aici, fiți atente, ce nu știa Nichifor Crăinic. Da. Deci, Gheorghe Iudeș a propus răspunzând propunerii de revizuire a situației de scriitor al lui Nichifor Crăinic, Gheorghe Iudeș a pus următoarea rezoluție. Tov Drăghici, adică cel de la interne, se discute cu Tov Răutu, păcat că nu se înțelege importanța utilizării lui Nichifor Crăinic pentru cauza noastră, inițiativa de a-l grația înainte altor deținuți și a-l încadra la Grasul Patriei a aparținut lui Gheorghe Iudej însuși și nu ministrului de interne, da? Cum credea Crăinic, decretul de grațiere e semnat de Gheorghe Iudej ca președinte al Consiliului de Stat și spune domnul Vlad Bileschi, rezoluția ne mai arată ceva, ne spune că Gheorghe Iudej a putut înfrânge rezistența politică pe care a avut-o în cazul Crăinic până în punctul în care l-a putut reabilita ca scriitor, dar nu în publicații și editori autohtone. Aici s-a împotrivit hotărător Leonte Răutu, peste cuvântul căruia nici măcar Gheorghe Iudej nu a putut să treacă. Domnul Vlad Bileschi, pot să adaug la ceea ce spune domnia sa și ca om care am studiat bătăliile din timpul comunismului, bătăliile culturale, vreau să vă să răspund aceste întrebări și părerea mea, cum bă, era Gheorghe Iudeș, zicea să poată să publice și nu voia Leonte Răutu. Stimați telespectatori, Leonte Răutu nu era Leonte Răutu. Leonte Răutu însemna Moscova, dar și o întreagă grupare, din care făcea parte Crăuman, Liceanu, Popăr, Ileana, Vrancea și alții. Da? Aceștia erau la vremea respectivă, adică au fost din 47 până au murit, au fost reprezentanții, au fost cei mai mari adversari ai suveranismului românesc. Sunt un fel de useriști de azi. Useriști. Care, useriști fiind de internaționaliști și anti, au, așa sunt ei, da? De ce nu putea fi un frân Leonte Răutu? Pentru că Leonte Răutu se prevala de o etichetare, de o identificare a gândirismului cu fascismul. Comuniștii din perioada interbelică făceau catrenul când auzeau de fasciști. În 1990, în 13 iunie, când a fost prima parte, când a fost, să zicem, Balamucul din București, Ion Ilescu, fost comunist, a dat un comunicat în care a spus că sunt legionari care fac asta. Deci obsesia fascismului, legionarismului, este o trăsătură a comunismului românesc, inclusiv și după perioada lui Nicolae Ceaușescu. În consecință, prin această identificare, orice încercare și a lui Gheorghe Iudeș și a lui Ceaușescu de a lăsa să se audă și suveraniștii, gen Nichifor Crainic, Stăniloae, s-a lovit de acest useriști, de acești tefeliști de la vremea respectivă, care imediat spunea, domnule, păi ce vrei să reabilitezi fascismul? Și când auzeau de ăsta, până și Nicolae Ceaușescu n-a putut să facă nimic, da? Deci ceea ce se întâmplă astăzi, și anume bătălia, cum să zic, călcarea în picioare, etichetarea suveraniștilor ca fiind fasciști, extremiști, legionari, având etichetarea de către tefeliști, de către internaționaliști, nu este o noutate. Ea a început de la acel articol din lupta de clasă a lui Răutu. Nu avea legătură nici cu ocupația sovietică, dovadă că nu s-a putut, ci cu această obsesie de esență a comunismului cu fascismul. Bun. S-a mai întâmplat ceva pe care poate să răspundă de ce nu a putut să publice. Să răspundă că erau niște atacuri violente. Nichifor Crainic, deși i-a scris și lui Ceaușescu. Puțină lume știe astăzi că în vremea lui Ceaușescu, după 1980, în România s-a ivit sub conducerea lui Paul Angel, dar din ea a făcut parte și Eugen Barbu, și Nichita Stănescu, și Ion Gheorghe, și Ion Lăncrânjan, și Mihai Ungheanu de la Luceafru, un curent cultural pe care l-am putea identifica cu suveranismul de azi. S-a numit protocronism și avea drept temă reabilitarea trecutului, adică sub ocupație sovietică, România, trecutul românesc fusese călcat în picioare. Normal că rușii aveau nevoie să spună că nu avem trecut, că dacă aveam trecut, nu ne mai țineau ocupați. Și atunci, împotriva acestui trecut, pentru reabilitarea acestui trecut, s-a inventat protocronismul. Sigur, erau unele exagerări, dar până la urmă, când exagerări împotriva acestui suveranism avant la lettre, unde erau mari scriitori ai României, împotriva s-a declanșat sau s-a manifestat fie oamenii lui Leontă Răutu, Ileana Vrancea, Ivașcu, dar și, năimiților, adică Ana Blandiana, Romălicianu era înainte, dar Ana Blandiana, cine mai era atunci, cam acum un lapsus, care n-au făcut altceva decât au pornit un atac împotriva acestei tendințe, tot așa, că-s fasciști, că reabilitează fascismul cu tare, cu tare, cu tare. Unul din mijloacele de rade a acestui suveranism a fost identificarea lui cu ultimele ani lui Ceaușescu. Nu e nimic adevărat. Nu erau stimulați de Ceaușescu, nici lui Ceaușescu, care era comunist, nu-i convenea. Da. Dar nu mai spun că toată această tendință era încurajată de Moscova. Literatura Noia Gazeta a făcut pulbere deliru, dar deliru, din în la ruși pe ideea că reabilitează pe Mareșalul Antonescu. Deci bătălia privind trecutul naționalist al României nu e de azi de ieri și continuă acum. Însă această carte este foarte importantă pentru că ne arată cât de puternici erau atunci și sunt și acum. Eu nu fac cu etichete. Să zicem internaționaliști. Atunci erau internaționaliștii, erau comuniștii de tip prosovietici de la Moscova și acum sunt useriștii pro-francezi, pro-nemți, pro-Bruxelles. Asta este sensul, da. Din acest punct de vedere, stimați telespectatori, vă atrag atenția că În ciuda demonstrațiilor și a bombelelor, continuă hăituirea familiei Călin-Georgescu. Astăzi a fost chemată Cristela Georgescu, a fost chiar la audieri, la DICOT, ieri a fost tatăl Cristelei Georgescu. Intrând la DICOT, doamna Cristela Georgescu a prezentat câte abuzuri au fost în cazul Călin Georgescu. Deci, așa, au intrat în casă peste mine și copilul minor și tatăl meu. Copilul a fost păzit la apa de un om în armată, așa este. Deci aceste huidume, acești, cum să zic, descreați de la așa zisele forțe speciale, care nu au unde să-și consume, pentru că nu-și pot bate nevestele că le dau câte gaia în cap, când au loc asemenea percheziții, își manifestă toată ferocitatea lor. Cred că ar trebui o lege care totuși să limiteze abuzul. Pentru 10 august, șefii jandarmeriei au fost târâți în procese, da? Păi de ce nu am târât și noi la un moment dat? Adică aceste abuzuri ale acestor așa zise forțe speciale au intrat la Călin Georgescu, la în casă, cu berbecele, cu mascați. Ce mascați, mă, ce, să-i nu-i vedem noi cine sunt la față, da? Așa. Apoi, Călin a fost ridicat în fața copil. Așa, da. După asta, nu a intrat până la ora actuală în posesia dosarului, da? Informații confidențiale care nu au voie conform legii să ajungă publice, da? Acest lucru, așa, presiune politică făcută de președintele României. Deci, stimați telespectatori, știți ce? Știm cu toții de demonstrațiile de la arestul central, acum a venit poliția lui Milii, a lui Cătălin Predoiu, a milițianului, sper că nu va mai fi nou guvern și sunt tare curios când va fi el cetățean simplu cum va fi. Toată această hăitură este ordonată de Nicușor Dan. Nicușor Dan este un tip care urăște pe toată această mișcare suveranistă care îl contestă. A fost instalat ca guvernator al României cu câteva lucruri foarte clare. Unu, să hăituiască mișcarea suveranistă, Aur Călin Georgescu, să îi pupe papucului Zelenski din două în două minute și, cum să spun, călcâile doamnei de la Bruxelles. Este limpede, nu are nicio treabă cu funcția de președinte, trebuia de mult suspendat, dar are aceste chestii pe care le îndeplinește. Câte vreme îndeplinește asta, Nicușor Dan poate să stea împreună cu concubina mult și bine în fruntea României, am spus. Bun. Problema cea mare este în următor. În România, da? Iată și. În România, ia să vedem, stați așa, când ne-a trimis situații. Stați așa. Deci, în România, Nicușor Dan nu e singur. Deci, în primul rând, avem lideri politici. Cel care a protestat și foarte bine face a fost unul singur, George Simion. Noi avem în fruntea PSD un tip, se numește Sorin Grindeanu. Acest Sorin Grindeanu, ca așa îi spun, nu a scâncit un minut în apărarea acestor oameni. Deci, până la urmă, Călin Georgescu, soția, sunt cetățeni. Domnul Sorin Grindeanu, care are nu altă grijă decât să fie el șef mare la PSD și la Camera Deputaților, să-și plimbe fundul prin mașini și prin fotolii, nu a odată. Mă, noi avem un partid, da? PSD, da? Nu cer la AUR. Nu, la USR. E treaba lor. Dar nu cer lui PNL. Sunt partide, bă, da, Partidul Social, mă, în Partidul ăsta Social-Democrat nu există nicio voce care să protesteze împotriva acestor orgoli. Olguța Vasilescu a fost scoasă în cătușe. Când a fost, am apărat-o toți, da? Ea de ce nu zice acum nimic? De ce este... Ați văzut vreunul? Vreunul să facă gălăgie. Dar mai ales Sorin Grindeanu, da? De ce nu? Pentru că Sorin Grindeanu crede că stând așa și aprobând prin complicitatea aceste abuzuri, el crede că va scăpa de abuzuri în cazul Nordis. Vă reamintesc, domnul Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu nu au fost chemați nici acum ca martori în cazul, în cazul Nordis. Asta pute de la, cum să zic, de la distanță. Păi, domnul Ilie Bolojan a fost chemat ca martor în dosarul cu Bogos. Păi ei de ce nu au fost chemați? Că ei, cei doi, și mai ales Sorin Grindeanu, sunt acuzați sau dezvăluiți că au folosit, că s-au dat în stambă, lăsându-se închiriați de doamna Vicol, pe banii, mă rog, a ălora care au fost înșelați de către Vicol și ta și soțul, și li s-a organizat un cadou cu excursie privată la Monaco, cu stat la hotelul de lux și cu stat la Formula 1. Nu știu, ei susțin, cei doi, că au plătit. Păi nu trebuie să-i cheme procurorul, pentru că, încă o dată, dezvăluirea adevărului despre doamna Vicol este acuzată de parchet, de faptul că eu spun acuzația, că a folosit banii unor tipi cetățeni în scopuri personale. Unul din aceste scopuri personale pentru care e acuzată e faptul că au favorizat pe cei doi punându-le la dispoziție avion particular acesta. Eu nu știu dacă e adevărată sau nu această acuzație, dar nu poți tu, parchet, să nu-i chem pe cei doi ca martori, că cei doi poate vin ca martori și spun, uite, mă, avem chitanță, deci doamna Vicol n-are nicio treabă. Nici nu s-au cerut, da. Bun. Și atunci ați înțeles de ce Sorin Grindeanu dansează cum vrea Nicușor Dan, că e strâns de biluțe. Bun. În legătură cu cazul Georgescu, el vă fac o trimitere, deci cazul Georgescu, vă fac o trimitere ia să vedem aici, da. Din câte știți, în Brazilia au loc alegeri prezidențiale. În turul al doilea, spre surprinderea tuturor, înaintea lui Lula, care e un fel de Dominic Fritz, de 80 de ani, a trecut Flavio Bolsonaro, băiatul lui Jair Bolsonaro, care este în pușcărie ca și Cristescu, până ca și Călin Georgescu, sub acuzația de tentativă de lovitură de stat. Acest Lula are 80 de ani, e la al patrulea mandat, da? Pentru ca el să învingă data trecută pe Bolsonaro, s-a pus în mișcare acel USAID, da? Deci rețele, da? Anul acesta nu a mai fost și, având în vedere că Bolsonaro, Flavio, a fost sprijinit de America lui Trump, s-a avut loc această, e chiar o minune, da? Sunt șanse ca în turul al doilea acest tânăr, are 41 de ani, îl are 80. Aoleu, aoleu, ce pârțar! 80 de ani, vreau să candideze. Bun, să câștige. Fiul lui Bolsonaro, așa, Eduardo Bolsonaro, fratele celui care a câștigat primul tur, a postat un video în care a spus: prietenii mei, ce urmează extrem de important. Pe 24 noiembrie 2024, în România, în estul Europei, au avut loc alegeri. Pe primul loc s-a clasat candidatul naționalist de dreapta Călin Georgescu, și Bolsonaro se consideră naționalist. Vorbește că a fost curtea CCR a anulat alegerile și zice: în mai 2025 organizate noi alegeri fără Călin Georgescu, așa, da, și așa. Ei bine, Dumnezeu să binecuvânteze fiecare brazilian astăzi ca să voteze cu inima îndreptată spre libertate. Deci a spus, așa cum s-a întâmplat în România, este posibil să se întâmple și în Brazilia. Putem spune că victoria fiului lui Bolsonaro are strânsă legătură, de fapt este un vot dat de brazilieni tatălui, care este în pușcărie pe nedrept. Am putea spune că în Brazilia a învins fiul lui Călin Georgescu, pentru că tot ce îi se întâmplă lui Călin Georgescu, familiei sale, nu fac altceva decât să crească icoana Călin Georgescu. Sigur că ăștia a lui Nicușor Dan forțează, că îi zice, păi de ce, în definitiv, ce se întâmplă? Dacă fac gălăgie, punem bulanele pe ei, că milii, cum să spun, Cătălin Predoiu de-abia așteaptă să o dea ordine la jandarmerie să-i mai bată pe ăștia. Bun. Stimați telespectatori, așa. Să trecem acum la ce se discută acum, la desemnarea de către Nicușor Dan a lui Luca Niculescu, secretar de stat la Mae, ca premier care să formeze noul guvern. În legătură cu această desemnare, vă atrag atenția asupra câtorva lucruri nefirești. Eu sunt specialist în, cum spunea Marin Preda, cu ei se întâmplă ceva. Adică, când e ceva, o abatere de la logică, de la ăsta, eu o sesizez imediat. Hai să vedem ce s-a întâmplat în cazul acestei desemnări. Și o să vă atrag atenția așa. Nicușor Dan a desemnat, ca premier desemnat, pe 17 septembrie, după 3 luni de amânare irresponsabilă, pentru care ar trebui suspendat, pe Sigfrid Mureșan, care a fost candidatul unui grup de partide. PS, PNL, USR, UDMR. Bun. Domnul Mureșan a căzut, nu a avut decât 182 de voturi și nu 233. În acele condiții, marți seara, domnul Nicușor Dan a anunțat de la Praga că va convoca consultări. Potrivit Constituției, 103 din Constituție, președintele convoacă partidele parlamentare la consultări și după asta desemnează un premier. Este limpede că și litera și spiritul Constituției sunt că președintele trebuie să țină cont de oferta partidelor, pentru că partidele parlamentare din pala care au, deci care au oameni în Parlament, care au vot, care pot asigura, da? Altfel, Constituția ar fi zis, președintele desemnează pe cine vrea el. De exemplu, la dizolvarea Parlamentului spune că președintele poate, dar nu e obligat. Bun. În aceste condiții, marți seara, Nicușor Dan ne-a spus că el are în cap, aici, da? Aici, el are capul, da? El are în cap mai multe nume de premieri. Noi atunci, oameni care totuși știm că în România e o Constituție, că e democrație, zic, bă, păi, de ce mai face consultări dacă are mâine de premier? Că nu pot să spun, el nu poate să aibă decât după consultări, că n-avea de unde să știe, da? Mă rog, mi-am amintit imediat că Nicolae Ceaușescu, când voia să numească pe cineva, nu numea el, convoca CPX, da? Și în 10 minute spunea, bă, uite, îl propun pe X în postul cu tare, de ministru, și ce pe X-ul vota și era hotărât ce pe X. Deci el așa a vrut să fie consultat. La aceste consultări a fost următoarea situație. PSD a venit partidul propunerea ca premier desemnat să fie din partea PSD, deci Partidul Social Democrat și-a asumat rolul, adică a zis, bă, dați-ne nouă să facem guvern, că facem, și premier să fie Sorin Grindeanu, da? Cu această ocazie, Sorin Grindeanu a și spus că el vrea să fie premier și partidul lui vrea să conducă, să facă guvern, pentru ca să schimbe direcția față de cea bolojenistă, de austeritate, să fie de dezvoltare. Bun. PNL a venit cu, a spus că nu propune pe nimeni, că trece în opoziție și că în legătură cu un posibil guvern pe care l-ar propune Nicușor Dan, ei s-ar putea să se mai gândească. UDMR, ca de obicei, cu fundul în mai multe lunte, că la Chelemen Hunor, cred că nici el nu știe pe unde e. Mă rog, știe la Budapesta, sigure, dar în România nu știe. USR a fost categoric. A spus, alegeri anticipate, refuzăm un vot, că o chestiune se pune așa, partidele să voteze acum un guvern cu orice preț, și să nu îi asigur, adică și după asta să treacă în opoziție. A spus nu. Deci, și au cerut alegeri anticipate. Alegeri anticipate a cerut și AUR. AUR nu a intrat în joc, deoarece președintele, încălcând grav Constituția, spune că el nu stă de vorbă cu AUR. Da? Bun. În paranteză fie spus, am văzut la televiziunile în presa de partid și de stat a lui Bolojan, teza că Nicușor Dan nu i-a dat lui Grindeanu, că se temea că Grindeanu face alianță cu AUR. Bă, face mișto de noi. Grindeanu face alianță cu AUR în veci. Bun, pentru guvernare. Adică să rupă cordonul sanitar. N-am fi așteptat în aceste condiții, după ce a fost partea dreaptă a primit mandat și a ieșuat, președintele să-i dea părții stânga lui Sorin Grindeanu, și dacă și Sorin Grindeanu ieșua, atunci să vină cu o propunere. Ne-am trezit la ora 21 că Nicușor Dan scoate din capul domniei sale, spun capul domniei sale, că spunea capul lui, era așa o legătură care n-ați vrea să o auziți înainte de miezul nopții, și pe un domn Luca Niculescu. Luca Niculescu este, a terminat, a făcut facultatea de jurnalistică. Oh, n-ai ce o să mai zic. N-a făcut de, să spunem, nu știu, de istorie, de Marxei, economie, nu știu, nici măcar SNSP. Jurnalistic, a fost jurnalist, nu a fost comentator. Asta i-am spus și lui Tucă în seara asta. N-a fost comentator. Adică, de exemplu, Mussolini a fost ziarist, a comentator. Napoleon a fost comentator. Nu, a fost moderator. Nu, deci, nu poți să spui că ești comentator de politică externă sau de economie, înseamnă că te și pricepi. El ca să dea, și a fost pe la RFI, mă rog, Digi, bun. A ajuns ambasador, decorat de 1000 de ori de guvernul francez, nu știu de ce, mă rog. Și Coldea și Codruța au fost decorat, au primit Bacia Andreea Esca, Legiunea de Onoare, făcută de Napoleon. Deci, Andreea Esca a primit o decorație înființată de Napoleon. Doamne, Maica Domnului! Da, mă rog. Asta e Franța de acum. Și din acest punct de vedere, normal era să și Luca. discursul lui Luca citit nu mi-a spus nimic, adică mi-a spus că să luptăm împotriva dezinformării. Oh, așa. De n-a vorbit nimic de lupta împotriva inflației, de măsuri de austeritate sau de dezvoltare, de ridicarea nivelului, de demnitatea României. A repetat papagalicește obsesia lui Nicușor Dan împotriva dezinformării și m-a nebunit cu niște punți. Că noi trebuie să facem punți, nu ziduri. Deci, din discursul lui nu s-a văzut o clipă ce vrea. Ce vrea, pentru că premierul trebuie să fie pe finanțe, pe economie, nu pe dezinformare. Pe Mirabela, tovarășa de viață a tovarășului Nicușor Dan. Bun. La 20 și 14, 21 și 10 s-a încheiat anunțul. La 21 și 14, deci în 4 minute, Sorin Grindeanu a postat cam o filă de manuscris. Deci e clar că a fost scrisă mai înainte. Și a zis următorul, citesc: noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară, după 4 premieri de dreapta, deci inclusiv și Bolojan, care au ieșuat. Vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegeri, este alegerea președintelui, PSD ia propriile decizii, de aceea mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere. Normal, după aceste două rânduri, trebuia să vină două de... În consecință, voi propune mâine Biroului Permanent Național două decizii. Să cerem domnului Luca Niculescu să-și dea mandatul, că noi nu-l votăm, pentru că președintele ne-a sfidat, și doi, cerem suspendarea președintelui. A urmat asta. Deci, în acest punct de vedere, este o revoltă în numele PSD a faptului că președintele și-a bătut joc de principalul partid, da? Astăzi a avut loc o ședință a BPN și a avut loc schimbarea. Deci am înțeles de la ce ne-a spus domnul Sorin Grindeanu că el a primit mandat să negocieze. Păi, măi, oameni buni, cum să negociezi când l-a dat în bot? Seara, arcoa seara, i-a spus că a ținut cont de tine, să negocieze. Și ia să vedem așa, ca să nu ne prindem noi de această escrocherie, că este escrocherie, au dat din ședințe stenografe. Stimate, tot ceea ce dă ăsta din ședințele și BPN și la PNL și la PSD sunt date de ei, da? Și rezultat din aceste stenograme date de Grindeanu Pășesc, presei sale, că presei PSD-iste, că de fapt erau fără nemulțumiți. Păi de că fără nemulțumiți, când au votat în unanimitate, au dat mandatul Grindeanu, mandat larg de negociere și că să-l... Așa, toți colegii și-au exprimat revolta, dezamăgirea. Că PSD, că în loc să încredințeze mandatul de premier, PSD a continuat să facă experimente politice. Păi, dacă se erau așa de revoltați, nu se dea de vorbi, cerea lui ăsta să dea înapoi. Deci, și am înțeles că după ce i s-a adus în elogiul lui Luca Niculescu, domnul Grindeanu a spus că el îl va asculta pe Luca Niculescu să vadă dacă e așa, dacă e o dorință reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politicile marca Bolojan sau marca PNL-USR. Este mai tare. PSD-ii i-au dat lui Sorin Grindeanu mandat să stea de vorbă cu un cetățean numit Luca Niculescu. Să stea de vorbă. Nu să vadă program. Să stea de vorbă. Și să fie în felul următor, domnul Luca, nu știu cum îi spune, cum vezi, matale, nu, vrei să continui politica lui Bolojan? Și el zice că nu. Ah, bravo! Și mă, te face mișto, dar nu cum să ascult. Luca Niculescu nu are program de guvernare. Eu puteam să spun așa. După, cum a zis, după ce vedem programul de guvernare, sunt de vorbă. Nu poți fi că stă de vorbă cu el, e nebun. Și ce să-i spună Luca, că nu are program. Și zice că da, domnule, vă dați-mi 125 de voturi, votați-mă și se angajează în scris, nu? După ce vezi programul și lista guvernului, spui te votezi sau nu te votezi. Care este șmecherea? Stimați telespectatori, sunt aproape sigur că Luca Niculescu a fost pus în complicitate cu Sorin Grindeanu. Nu și îngăduia Nicușor Dan să sfideze PSD, de care depinde suspendarea lui. Da. Și atunci s-a făcut următoarea șmecherie. S-a zis, trebuie neapărat să scăpăm de Bolojan. Bun. Nu pot să te pun pe matale că nu mai votează aia din PNL, că e nevoie de niște voturi de la PNL. Punem pe unul Luca Niculescu, da? Și care nu poți să spui că, adică, dar de fapt, teoretic, voi îl votați. Deci noi, eu cred că PSD-ul îl va vota și că numirea lui Luca Niculescu a fost cu acceptul, dacă nu a fost cu acceptul lui Sorin Grindeanu, care a zis, bă, nu punem pe unul de la noi, punem pe unul Luca Niculescu, oricum. Nu știm despre el, nu s-a manifestat până acum, n-a scris niciun articol de economie, de politică, nu știu. S-au ocupat de OCD. Vom vedea. Eu am pariat cu Marestu că va trece acest guvern, grație PSD-ului și flexibilizării domnului Bolojan. El a spus că nu. Vom vedea. Mulțumesc, la revedere!
0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezerva acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu, demască

0: Abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Conducerea PSD a primit mandat în unanimitate de la Biroul Permanent Național pentru a începe negocierile cu premierul desemnat Luca Niculescu. Președintele socialdemocraților Sorin Grindeanu s-a arătat din nou dezamăgit că șeful statului nu a încredințat mandatul partidului care a câștigat alegerile, catalogând decizia drept un nou experiment politic. Grindeanu a subliniat însă că PSD are o părere apreciativă despre Luca Niculescu, dar partidul nu va acorda voturi în alb. Socialdemocrații cer o schimbare a direcției economice și resping măsurile de austeritate, condiționând participarea la guvernare de programul executivului. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că formațiunea sa are o majoritate care poate fi probată pentru organizarea de alegeri anticipate. Peiu a afirmat că este un eveniment improbabil ca AUR să susțină guvernul Niculescu și l-a criticat dur pe președintele Nicușor Dan pentru declarațiile recente și pentru o presupusă alunecare spre o autoritate de tip personal. Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a făcut declarații la ieșirea din sediul DICOT, unde a fost audiată ieri ca martor. Ea a calificat drept brutală și inumană intervenția forțelor de ordine la locuința lor din Mogoșoaia și l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan de presiuni politice asupra justiției. Previziunea astrale pentru Berbec Taur și Gemeni Berbec este o zi favorabilă pentru a-ți reevalua prioritățile financiare. Taur, o propunere venită din sfera profesională, necesită un răspuns rapid. Gemeni, găsești soluții originale pentru sarcini complexe. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi Bogdan Comaroni de la 13 și 30 de minute și Sarmiza Andronic de la 14 și 15 minute vor discuta despre Luca Niculescu, noul Cioloș, obiecțiile și jocurile de culise ale partidelor referitoare la votarea noului guvern, dacă noua palmă primită de către PSD de la Nicu Șordan va crește presiunea parlamentară pentru suspendarea acestuia. Suntem cumva în timpul unui joc politic de tip anticipate versus suspendare? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei îngușă și încăpușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Leul a ajuns la un nou maxim istoric în raport cu euro. Moneda europeană a fost cotată ieri de Banca Națională la 5 lei și 35 de bani, în timp ce dolarul american a urcat la 4 lei și 76 de bani, iar gramul de aur a ajuns la 635 de lei și 88 de bani. România implementează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiunea Europei și a Asiei Centrale, cu un deficit estimat să scadă la 6% din PIB în 2026, deși economia s-ar putea contracta cu 0,5% anul acesta, arată un raport publicat ieri de Banca Mondială. Peste 220.000 de ruși au deschis conturi în ruble digitale de la lansarea monedei la 1 septembrie, depășind estimările inițiale în contextul în care Rusia încearcă să integreze noua monedă într-un viitor sistem de plăți al statelor BRICS. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ieși din zona de confort și faci un pas curajos pe plan profesional. Leu, eforturile tale din ultimile săptămâni încep în sfârșit să dea roade vizibile. Fecioară, o veste legată de un act sau de o aprobare administrativă îți va lua o mare piatră de pe inimă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ilfovul are un nou drum de mare viteză care se conectează cu autostrada A2. Șoferii din estul Ilfovului vor tranzita mai rapid regiunea București-Ilfov prin drumul de legătură DG301 Tânganu-A2. Drumul este construit de la zero, va avea 8 km, două benzi pe sens, trotuare, piste pentru biciclete și iluminat public. Investiția depășește 174 de milioane de lei și este finanțată integral din fonduri europene nerambursabile. Potrivit președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma, noua șosea va face legătura directă între Tânganu și A2, iar ulterior și cu A0, și va fluidiza traficul pentru locuitorii comunei Cernica și pentru toți cei care tranzitează estul județului Ilfov. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a calificat de drept inacceptabile atacurile cu drone asupra trei nave comerciale în apele teritoriale ale României și Bulgariei, exprimând ieri solidaritatea deplină cu statele de pe flancul estic. Franța a efectuat un exercițiu de lansare a unei rachete nucleare strategice M51 de pe un submarin nuclear, în cadrul unei operațiuni la care a asistat ieri președintele Emmanuel Macron pentru a demonstra credibilitatea forței de descurajare. Parlamentul Lituaniei a aprobat un amendament constituțional care deschide calea pentru prezența armelor nucleare pe teritoriul său, votul final fiind programat pentru luna ianuarie pe fondul tensiunilor generate de agresiunea Rusiei. Suedia va desfășura din luna decembrie sisteme de apărare antirachetă Patriot și militari în estul Poloniei pentru a asigura protecția centrului logistic al NATO, alăturându-se astfel misiunilor de securitate din regiune. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță este o zi ideală pentru a trasa granițe sănătoase în raport cu cei din jur. Scorpion, un parteneriat mai vechi, se dovedește a fi extrem de profitabil. Săgetător, simți nevoia să încetinești ritmul și să-ți reorganizezi stilul de viață. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sârbul Novak Djokovic, numărul 11 mondial, a câștigat ieri la Beijing, la vârsta de 39 de ani, cel de-al 102-lea titlu din carieră, după ce adversarul său din finala turneului de tenis ATP 500 de la Beijing, australianul Alex de Minor, locul 9 ATP, a abandonat la începutul setului secund. Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz și-a apărat cu succes titlul la turneul ATP 500 de la Tokyo după ce l-a învins în finală pe cehul Irilechka în două seturi, cu 7-6, 6-4, obținând al treilea său trofeu din acest an. Selecționata României a învins formația Kazakhstanului cu scorul de 6-1 în Malta în primul meci din grupa preliminarilor campionatului european de fotbal feminin sub 19 ani de anul viitor. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va menține frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 27 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în vest și în sud, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral și în dealurile de vest. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață și va fi brumă. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 7 grade.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Conducerea PSD a primit mandat în unanimitate de la Biroul Permanent Național pentru a începe negocierile cu premierul desemnat Luca Niculescu. Președintele social-democraților Sorin Grindeanu s-a arătat din nou dezamăgit că șeful statului nu a încredințat mandatul partidului care a câștigat alegerile, catalogând decizia drept un nou experiment politic. Grindeanu a subliniat însă că PSD are o părere apreciativă despre Luca Niculescu, dar partidul nu va acorda voturi în alb. Socialdemocrații cer o schimbare a direcției economice și resping măsurile de austeritate, condiționând participarea la guvernare de programul executivului. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că formațiunea sa are o majoritate care poate fi probată pentru organizarea de alegeri anticipate. Peiu a afirmat că este un eveniment improbabil ca AUR să susțină guvernul Niculescu și l-a criticat dur pe președintele Nicușor Dan pentru declarațiile recente și pentru o presupusă alunecare spre o autoritate de tip personal. Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a făcut declarații la ieșirea din sediul DICOT, unde a fost audiată ieri ca martor. Ea a calificat drept brutală și inumană intervenția forțelor de ordine la locuința lor din Mogoșoaia și l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan de presiuni politice asupra justiției. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni, Berbec, este o zi favorabilă pentru a-ți reevalua prioritățile financiare. Taur, o propunere venită din sfera profesională, necesită un răspuns rapid. Gemeni, găsești soluții originale pentru sarcini complexe. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi Bogdan Comaroni de la 13 și 30 de minute și Sarmiza Andronic de la 14 și 15 minute vor discuta despre Luca Niculescu, noul Cioloș, obiecțiile și jocurile de culise ale partidelor referitoare la votarea noului guvern. Dacă noua palmă primită de către PSD de la Nicu Șordan va crește presiunea parlamentară pentru suspendarea acestuia. Suntem cumva în timpul unui joc politic de tip anticipate versus suspendare. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM. Leul a ajuns la un nou maxim istoric în raport cu euro. Moneda europeană a fost cotată ieri de Banca Națională la 5 lei și 35 de bani, în timp ce dolarul american a urcat la 4 lei și 76 de bani, iar gramul de aur a ajuns la 635 de lei și 88 de bani. România implementează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiunea Europei și Asiei Centrale, cu un deficit estimat să scadă la 6% din PIB în 2026, deși economia s-ar putea contracta cu 0,5% anul acesta, arată un raport publicat ieri de Banca Mondială. Peste 220.000 de ruși au deschis conturi în ruble digitale de la lansarea monedei la 1 septembrie, depășind estimările inițiale în contextul în care Rusia încearcă să integreze noua monedă într-un viitor sistem de plăți al statelor BRICS. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ieși din zona de confort și faci un pas curajos pe plan profesional. Leu, eforturile tale din ultimile săptămâni încep în sfârșit să dea roade vizibile. Fecioară, o veste legată de un act sau de o aprobare administrativă îți va lua o mare piatră de pe inimă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ilfovul are un nou drum de mare viteză care se conectează cu autostrada A2. Șoferii din estul Ilfovului vor tranzita mai rapid regiunea București-Ilfov prin drumul de legătură DG301 Tânganu A2. Drumul este construit de la zero, va avea 8 km, două benzi pe sens, trotuare, piste pentru biciclete și iluminat public. Investiția depășește 174 de milioane de lei și este finanțată integral din fonduri europene nerambursabile. Potrivit președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma, noua șosea va face legătura directă între Tânganu și A2, iar ulterior și cu A0, și va fluidiza traficul pentru locuitorii comunei Cernica și pentru toți cei care tranzitează estul județului Ilfov. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
4: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
6: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a calificat de inacceptabile atacurile cu drone asupra a 3 nave comerciale în apele teritoriale ale României și Bulgariei, exprimând ieri solidaritatea deplină cu statele de pe flancul estic. Franța a efectuat un exercițiu de lansare a unei rachete nucleare strategice M51 de pe un submarin nuclear, în cadrul unei operațiuni la care a asistat ieri președintele Emmanuel Macron pentru a demonstra credibilitatea forței de descurajare. Parlamentul Lituaniei a aprobat un amendament constituțional care deschide calea pentru prezența armelor nucleare pe teritoriul său, votul final fiind programat pentru luna ianuarie pe fondul tensiunilor generate de agresiunea Rusiei. Suedia va desfășura din luna decembrie sisteme de apărare antirachetă Patriot și militari în estul Poloniei pentru a asigura protecția centrului logistic al NATO, alăturându-se astfel misiunilor de securitate din regiune. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță este o zi ideală pentru a trasa granițe sănătoase în raport cu cei din jur. Scorpion, un parteneriat mai vechi, se dovedește a fi extrem de profitabil. Săgetător, simți nevoia să încetinești ritmul și să-ți reorganizezi stilul de viață. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sârbul Novak Djokovic, numărul 11 mondial, a câștigat ieri la Beijing, la vârsta de 39 de ani, cel de-al 102-lea titlu din carieră, după ce adversarul său din finala turneului de tenis ATP 500 de la Beijing, australianul Alex de Minor, locul 9 ATP, a abandonat la începutul setului secund. Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz și-a apărat cu succes titlul la turneul ATP 500 de la Tokyo după ce l-a învins în finală pe cehul Irilechka în două seturi, cu 7-6, 6-4, obținând al treilea său trofeu din acest an. Selecționata României a învins formația Kazakhstanului cu scorul de 6-1 în Malta în primul meci din grupa preliminarilor campionatului european de fotbal feminin sub 19 ani de anul viitor. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va menține frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 27 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în vest și în sud, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral și în dealurile de vest. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață și va fi brumă. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 7 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, atenția ta este captată de un proiect personal pe care l-ai tot amânat. Vărsător, energia zilei te împinge spre acțiune și socializare. Pești, ești cuprins de un val de inspirație și claritate mentală. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a fost pus sub urmărire penală de DNA pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că ar fi aprobat o plată nelegală de peste 2 milioane de lei din bugetul local pentru o achiziție fictivă de păcură. Curtea Constituțională a României a decis că dispozițiile legale care îi împiedică pe înalții funcționari publici și pe cei de conducere să candideze la funcții de demnitate publică doar după încetarea raporturilor de serviciu sunt neconstituționale. Traficul rutier a fost blocat ieri pe DN7 pe Valea Oltului în zona Călimănești după ce un autocamion condus de un cetățean turc aflat sub influența alcoolului a intrat într-o pompă de carburant dintr-o benzinărie, provocând scurgeri mari de combustibil și evacuarea zonei. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec este o zi favorabilă pentru a-ți reevalua prioritățile financiare. Taur, o propunere venită din sfera profesională, necesită un răspuns rapid. Gemeni, găsești soluții originale pentru sarcini complexe. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi Bogdan Comaroni de la 13 și 30 de minute și Sarmiza Andronic de la 14 și 15 minute vor discuta despre Luca Niculescu, noul Cioloș, obiecțiile și jocurile de culise ale partidelor referitoare la votarea noului guvern, dacă noua palmă primită de către PSD de la Nicu Șordan va crește presiunea parlamentară pentru suspendarea acestuia. Suntem cumva în timpul unui joc politic de tip anticipate versus suspendare? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei îngușă și încăpușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Acordul recent dintre portul Constanța și portul Caracii creează un cadru durabil pentru facilitarea comerțului dintre Asia și Europa, au declarat oficialii prezenți la Forumul de Afaceri România-Pakistan. Peste 9.000 de locuri de muncă sunt disponibile pentru absolvenți la bursa organizată vineri de AMOFM București, la Palatul Național al Copiilor, majoritatea posturilor adresându-se muncitorilor calificați și necalificați. Bucureștiul ocupă ultimul loc într-un clasament al Greenpeace Europa Centrală și de Est privind tranziția sistemelor de încălzire urbană din cauza dependenței ridicate de gaz și a ritmului lent al modernizării. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ieși din zona de confort și faci un pas curajos pe plan profesional. Leu, eforturile tale din ultimele săptămâni încep în sfârșit să dea roade vizibile. Fecioară, o veste legată de un act sau de o aprobare administrativă îți va lua o mare piatră de pe inimă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Ilfovul are un nou drum de mare viteză care se conectează cu autostrada A2. Șoferii din estul Ilfovului vor tranzita mai rapid regiunea București-Ilfov prin drumul de legătură DG301 Tânganu A2. Drumul este construit de la zero, va avea 8 km, două benzi pe sens, trotuare, piste pentru biciclete și iluminat public. Investiția depășește 174 de milioane de lei și este finanțată integral din fonduri europene nerambursabile. Potrivit președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma, noua șosea va face legătura directă între Tânganu și A2, iar ulterior și cu A0, și va fluidiza traficul pentru locuitorii comunei Cernica și pentru toți cei care tranzitează estul județului Ilfov. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Kremlinul a respins acuzațiile serviciilor de informații germane privind un presupus război din umbră purtat de Rusia împotriva țărilor europene, catalogându-le drept nefondate și menite să justifice cheltuielile militare. Un deputat al formațiunii de extremă dreapta, AfD, Tobias Rauch, a fost ales președinte al Parlamentului din landul Saxonia-Anhalt, o premieră istorică pentru partid. Franța și Belgia s-au confruntat din nou ieri cu proteste ample ale elevilor de liceu față de condițiile din învățământ și măsurile de austeritate. Manifestațiile au fost marcate în unele orașe de ciocniri violente cu forțele de ordine și zeci de arestări. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță este o zi ideală pentru a trasa granițe sănătoase în raport cu cei din jur. Scorpion, un parteneriat mai vechi, se dovedește a fi extrem de profitabil. Săgetător, simți nevoia să încetinești ritmul și să îți reorganizezi stilul de viață. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Bernadette Soc și Eduard Ionescu s-au calificat în sferturile de finală ale probei de dublu mixt de la China Smash, după o victorie spectaculoasă în setul decisiv în fața perechii din Brazilia, în timp ce Darius Movilanu s-a oprit în turul al doilea la simplu. Jucătoarea japoneză Naomi Osaka a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de la Beijing de cehoaica Carolina Mukova, după un meci de aproape 3 ore decis în tie-break-ul setului al treilea. 7 țări, printre care India, Germania și Qatar, și-au depus dosarele de candidatură pentru organizarea Jocurilor Olimpice de vară din 2036, urmând ca o decizie finală să fie luată de Comitetul Internațional Olimpic la mijlocul anului 2029. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va menține frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 27 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în vest și în sud, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral și în dealurile de vest. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață și va fi brumă. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 7 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, atenția ta este captată de un proiect personal pe care l-ai tot amânat. Vărsător, energia zilei te împinge spre acțiune și socializare. Pești, ești cuprins de un val de inspirație și claritate mentală. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a fost pus sub urmărire penală de DNA pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că ar fi aprobat o plată nelegală de peste 2 milioane de lei din bugetul local pentru o achiziție fictivă de păcură. Curtea Constituțională a României a decis că dispozițiile legale care îi împiedică pe înalții funcționari publici și pe cei de conducere să candideze la funcții de demnitate publică doar după încetarea raporturilor de serviciu sunt neconstituționale. Traficul rutier a fost blocat ieri pe DN7 pe Valea Oltului în zona Călimănești după ce un autocamion condus de un cetățean turc aflat sub influența alcoolului a intrat într-o pompă de carburant dintr-o benzinărie, provocând scurgeri mari de combustibil și evacuarea zonei. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, este o zi favorabilă pentru a-ți reevalua prioritățile financiare. Taur, o propunere venită din sfera profesională, necesită un răspuns rapid. Gemeni, găsești soluții originale pentru sarcini complexe. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi Bogdan Comaroni de la 13 și 30 de minute și Sarmiza Andronic de la 14 și 15 minute vor discuta despre Luca Niculescu, noul Cioloș, obiecțiile și jocurile de culise ale partidelor referitoare la votarea noului guvern, dacă noua palmă primită de către PSD de la Nicu Șordan va crește presiunea parlamentară pentru suspendarea acestuia. Suntem cumva în timpul unui joc politic de tip anticipate versus suspendare? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Acordul recent dintre portul Constanța și portul Karachi creează un cadru durabil pentru facilitarea comerțului dintre Asia și Europa, au declarat oficialii prezenți la Forumul de Afaceri România-Pakistan. Peste 9.000 de locuri de muncă sunt disponibile pentru absolvenți la bursa organizată vineri de AMOFM București, la Palatul Național al Copiilor, majoritatea posturilor adresându-se muncitorilor calificați și necalificați. Bucureștiul ocupă ultimul loc într-un clasament al Greenpeace Europa Centrală și de Est privind tranziția sistemelor de încălzire urbană din cauza dependenței ridicate de gaz și a ritmului lent al modernizării. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ieși din zona de confort și faci un pas curajos pe plan profesional. Leu, eforturile tale din ultimele săptămâni încep în sfârșit să dea roade vizibile. Fecioară, o veste legată de un act sau de o aprobare administrativă, îți va lua o mare piatră de pe inimă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ilfovul are un nou drum de mare viteză care se conectează cu autostrada A2. Șoferii din estul Ilfovului vor tranzita mai rapid regiunea București-Ilfov prin drumul de legătură DG301 Tânganu-A2. Drumul este construit de la zero, va avea 8 km, două benzi pe sens, trotuare, piste pentru biciclete și iluminat public. Investiția depășește 174 de milioane de lei și este finanțată integral din fonduri europene nerambursabile. Potrivit președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma, noua șosea va face legătura directă între Tânganu și A2, iar ulterior și cu A0, și va fluidiza traficul pentru locuitorii comunei Cernica și pentru toți cei care tranzitează estul județului Ilfov. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Kremlinul a respins acuzațiile serviciilor de informații germane privind un presupus război din umbră purtat de Rusia împotriva țărilor europene, catalogându-le drept nefondate și menite să justifice cheltuielile militare. Un deputat al formațiunii de extremă dreapta, AfD, Tobias Rauch, a fost ales președinte al Parlamentului din landul Saxonia-Anhalt, o premieră istorică pentru partid. Franța și Belgia s-au confruntat din nou ieri cu proteste ample ale elevilor de liceu față de condițiile din învățământ și măsurile de austeritate. Manifestațiile au fost marcate în unele orașe de ciocniri violente cu forțele de ordine și zeci de arestări. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță este o zi ideală pentru a trasa granițe sănătoase în raport cu cei din jur. Scorpion, un parteneriat mai vechi, se dovedește a fi extrem de profitabil. Săgetător, simți nevoia să încetinești ritmul și să îți reorganizezi stilul de viață. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties! Gold FM, Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Bernadette Stoc și Eduard Ionescu s-au calificat în sferturile de finală ale probei de dublu mixt de la China Smash, după o victorie spectaculoasă în setul decisiv în fața perechii din Brazilia, în timp ce Darius Movileanu s-a oprit în turul al doilea la simplu. Jucătoarea japoneză Naomi Osaka a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de la Beijing de cehoaica Carolina Mukova, după un meci de aproape 3 ore decis în tie-break-ul setului al treilea. 7 țări, printre care India, Germania și Qatar, și-au depus dosarele de candidatură pentru organizarea Jocurilor Olimpice de vară din 2036, urmând ca o decizie finală să fie luată de Comitetul Internațional Olimpic la mijlocul anului 2029. Iată și informațiile meteo astăzi. Vremea se va menține frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 27 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în vest și în sud, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral și în dealurile de vest. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață și va fi brumă. În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 7 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, atenția ta este captată de un proiect personal pe care l-ai tot amânat. Vărsător, energia zilei te împinge spre acțiune și socializare. Pești, ești cuprins de un val de inspirație și claritate mentală. Previziunile astrale nu au bază știință. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Păiu, a confirmat că Marius Lulea nu mai este membru al partidului ca efect al prevederilor statutare, după ce nu și-a achitat cotizația pentru o perioadă mai mare de un an. Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România au depus o sesizare la Curtea Constituțională privind numirea conducerii interimare a Societății Române de Televiziune, acuzând încălcarea legislației în vigoare și a jurisprudenței constituționale. Guvernul Spaniei a aprobat două decrete privind locuințele, incluzând plafonarea chiriilor și interzicerea temporară a evacuărilor, măsuri a căror respingere parlamentară a determinat convocarea alegerilor anticipate pentru data de 29 noiembrie. Ucraina a lovit un petrolier în largul coastelor de sud ale Rusiei aseară, declanșând un incendiu imens și un nor de fum negru care a acoperit o parte din orașul stațiune Sochi. Din cauza intensității incendiului, pompierii nu au putut interveni, însă un echipaj de 23 de persoane, toți cetățeni indieni, a fost salvat. Lionel Messi și-a luat adio de la Naționala Argentinei cu o prestație spectaculoasă. Argentina a învins Benin cu 3-0 aseară la Buenos Aires. Aproximativ 85.000 de spectatori au asistat la partida care a reprezentat despărțirea oficială a lui Messi de Naționala Argentinei. În vârstă de 39 de ani, Lionel Messi a jucat 208 meciuri pentru Argentina și a marcat 126 de goluri în cei 21 de ani petrecuți la națională. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi Bogdan Comaroni de la 13 și 30 de minute și Sarmiza Andronic de la 14 și 15 minute vor discuta despre Luca Niculescu, noul Cioloș, obiecțiile și jocurile de culise ale partidelor referitoare la votarea noului guvern, dacă noua palmă primită de către PSD de la Nicu Șordan va crește presiunea parlamentară pentru suspendarea acestuia. Suntem cumva în timpul unui joc politic de tip anticipate versus suspendare? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă e și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bun regăsit pe undele Gold FM la ultima rundă de analize marca Ce ingușă și încăpușă. A trecut deja o lună de când am revenit cu o nouă grilă, dar vă reamintesc că ne întâlnim de la ora 13 de luni până miercuri la Ce ingușă și încăpușă, iar joia, zi rezervată exclusiv geopoliticii, avem de la ora 13 geopolitica noii luni, de la ora 17 geopolitica la zi, ambele cu Daria Gușă, iar de la ora 18 fără filtru cu Jesse, urmată ca de obicei de la ora 19 de Sport Report cu Gabriel Safta. Revenind la ziua de azi, miercuri, și la Cei în gușă și în căpușă, vă spun că îi avem invitați pe Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic, care sunt coordonatele analizelor, ne dezvăluie Daria Gușă, căreia îi spun bună ziua.
2: Bună ziua, dragi ascultători! Trebuie să încep cerându-mi iertare pentru mica întârziere de astăzi. Cei care stați în București știți că oricât planificat să nu fie trafic, cumva se întâmplă tot timpul să faci cu 10 minute mai mult decât spune Waze-ul. Dar nu ne enervăm, pentru că astăzi este o zi specială, anume este ziua de naștere a Iulianei, Pitaru Vlacicu, care este alături de noi tot timpul. Deci vă rog toți să-i transmiteți la mulți ani în comentarii sau la numărul de telefon Gold FM, pentru că știți, Iuliana este aici cu voi tot timpul. Eu nu sunt chiar în fiecare zi, dar ea este cea mai harnică de la Gold. Deci din nou la mulți ani, Iuliana.
1: Mulțumesc mult. Și mulțumesc și ascultătorilor care au fost foarte matinali și de dimineață mi-au transmis mesaje pe WhatsApp-ul radioului. Am fost chiar foarte plăcut surprinsă. Mulțumesc.
2: Ne bucurăm. Așa și merită un om care este serios ca și Iuliana și care este plăcut de toți ascultătorii. Dacă unora nu le place de mine sau de tata sau de Jesse, tuturor le place de Iuliana. Tot astăzi, 7 octombrie, trebuie să spunem că este și ziua lui Vladimir Putin. Ar fi fost și ziua bunicii mele, trebuie în fiecare an să ne amintim și de ea, de mama lui tata. Și un prilej care nu este atât de fericit, anume se îndeplinesc 3 ani de la atacul Hamas de pe 7 octombrie, care a dat drumul războiului din Gaza. Nu atunci a început războiul între Israel și palestinieni, dar în ultima iterație, atunci a început perioada de mari pierderi umane. Dar astăzi nu vom discuta despre Orientul Mijlociu. Astăzi vom vorbi în principal cu invitații despre Luca Niculescu, noul Cioloș, cum a fost supranumit de mai mulți din presă, dacă chiar ne așteptăm la o guvernare similară cu Cioloș, dacă va fi votat guvernul lui Luca Niculescu. Vom vedea și care sunt jocurile de culise ale partidelor referitoare la votarea noului guvern, pentru că zilele acestea asta se hotărăște până la urmă cine va vota, cine nu va vota, și apoi cât de probabile sunt alegerile anticipate și cum îl vor afecta pe Nicușor Dan. Tot despre guvern și despre Luca Niculescu este și editorialul meu de astăzi, dar este mai mult... Este un subiect mai larg, anume este apropo de România și este intitulat Cine putea fi interesat să creeze în România o asemenea harababură politică? Răspuns, cei ce vor profita de criza economică ce ne va lovi crunt. Acesta va fi editorialul meu. Până atunci să vă spun câteva știri interne, câteva știri externe. Sunt foarte multe, nu știu cum mă și gândeam astăzi, vai să nu epuizez toate știrile ca și mâine la geopolitica la zi, să avem destule subiecte de discutat și cumva și pentru mâine avem prea multe subiecte de discutat, chiar și cu toate aceste emisiuni, deci nu vă îngrijorați, se întâmplă de multe în lume încât putem analiza și răsanaliza și tot nu ajungem chiar la punctul exact de răspuns. Situația este foarte complicată. Dar ca să ne uităm la România prima dată, într-un interviu acordat publicației Politico, George Simion a lansat un avertisment dur la adresa lui Nicușor Dan, acuzându-l că blochează procesul democratic din teamă că Aur ar putea ajunge la putere. Și a spus Simion că dacă și Luca Niculescu va fi respins de Parlament, atunci va strânge semnăturile necesare pentru a iniția procedura de suspendare a lui Nicușor Dan în lipsa unor alegeri anticipate. Și foarte interesant, a mai spus că nimeni nu dorește o nouă Grecie și a promis respectarea strictă a angajamentelor financiare internaționale ale țării în cazul în care Aur va ajunge la putere. Și Siegfried Mureșan a dat declarații în același articol, spunând iarăși că incertitudinea politică se transformă în incertitudine economică și că investitorii amână decizii majore de capital din cauza lipsei de predictibilitate la București, într-adevăr. Declarații de la partide din România, știm că ok, Aurul este clar împotriva guvernului Niculescu. Dominic Fritz a făcut și el niște declarații aseară, în care spune că dacă nu va trece Niculescu, atunci a doua soluție sunt alegerile anticipate și că acestea pot fi o soluție reală, politică, pentru a da înapoi puterea la oameni. Și a dat exemplu faptului că în Spania durează doar 6 săptămâni organizarea alegerilor anticipate. Interesant, nu știu cât de multe voturi ar putea face USR-ul. Astăzi o să-i întrebăm pe invitați, dar interesantă poziționarea lui Fritz. Apoi la PSD, știm că partidul s-a întâlnit în ședința Biroului Permanent Național ieri și au discutat ce vor face apropo de Luca Niculescu. Și una dintre variante, una dintre variantele discutate, susține Libertatea, este ca PSD să susțină guvernul Luca Niculescu pentru o perioadă limitată, de exemplu de 6 luni, adică să devină un fel de guvern de sacrificiu, pentru că este nevoie de un guvern care să ia măsuri economice dure și atunci să fie un guvern care doar se ocupă de măsuri economice urgente și apoi după 6 luni își dă demisia. Interesantă această variantă. Și Sorin Grindeanu, tot pe surse, se pare că a spus că PSD-ul este în contradicție cu un profil de premier de tip Cioloș și atunci cel mai probabil nu vor putea vota cu acest guvern. Vom vedea cum va vota PSD-ul. Sunt sigură că Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic au și alte informații. Ultima știre apropo de România, JP Morgan Chase, cel mai mare grup financiar din SUA, a argumentat clienților săi că este posibil ca Luca Niculescu să obțină sprijinul în Parlament. Ei estimează o probabilitate de aproximativ 60%. Mie mi se pare destul de mare comparativ cu ce se discută în România, nimeni nu pare convins că acest guvern va trece. Dar, da, interesant că JP Morgan Chase dă un scor atât de mare. Ca să trecem pe partea internațională, să știți că am fost harnică astăzi. Tocmai am postat pe Solid News, acum 10 minute, un editorial mai lung intitulat "Este real pericolul de invazie americană în Cuba? Scopuri, actorii, consecințe." Și, practic, aici fac și o istorie scurtă a relațiilor americano-cubaneze, dar mă concentrez mai ales pe această întrebare atât de pertinentă la Washington și în toată lumea, de fapt, în perioada aceasta. Dacă se va ajunge la o invazie americană, concluzia mea este că nu va fi o invazie, dar până la finalul mandatului lui Trump, totuși se va prelua controlul asupra Cubei, nu mai vor americanii să aștepte. Aici explic și de ce nu s-ar putea doar amâna această decizie până la următorul conducător al SUA și de ce Rusia și China nu vor lupta împotriva Americii în acest demers și nu mai au interese de importante în Cuba. Și acolo dau și nume de companii, de actori care vor profita de pe urma acestui plan. Vă invit să citiți pe Solid News, am zis să vă încălzesc până mâine când o să fie ziua geopoliticii și la Gold FM alături de Adrian Severin vom discuta exact miza Americii Latine, dar o vom discuta din punct de vedere al lumii, al sferelor de influență și anume, este posibil acest plan Donroe, această doctrină Donroe, va reuși Trump chiar să recapete toată influența americană asupra Americii de Sud, asupra Americii Latine, sau au Rusia și China, de exemplu, mai ales China, destule active economice acolo, cât să încurce vreo revenire la împărțirea pe emisfere. Știți că Adrian Severin are foarte multă experiență și personală în America Latină, deci va fi o discuție foarte interesantă mâine de la orele 13. Un editorial interesant pe care l-am tradus pe Solid News și l-am publicat azi dimineață este intitulat Este prea târziu pentru a salva Europa, ce au spus Putin, Lavrov, Oreșkin și Garaganov, unui jurnalist italian la summitul Valdai 2026. De grupul Valdai, știți, este think tank-ul principal, clubul de gândire principal din Rusia pe probleme de geopolitică și geoeconomică. Și Putin merge acolo în fiecare an pentru a da un discurs și alături de Putin merg și toți ceilalți, cei mai importanți din aparatul de conducere al Rusiei. Lorenzo Maria Pacini, un jurnalist pe care îl urmăresc de mult timp, are legături în Rusia și atunci a fost invitat, a reușit astfel să vorbească și cu Karaganov și Oreșkin și Lavrov și Putin, cu Putin nu în privat, adresându-i direct o întrebare cât acesta era pe scenă, dar concluziile sunt foarte interesante. Din discuția cu Karaganov, care este șeful Consiliului pentru Politică Externă și de Apărare din Rusia, tot așa un club de gândire foarte important, vedem perspectiva Rusiei radicale, a rușilor mai radicali în opiniile lor. Karaganov consideră Europa sursa marilor catastrofe ale modernității și susține că europenii și-au ratat șansa de reconciliere, alegând însă confruntarea cu Rusia și merge până la ideea că un conflict nuclear în Europa ar putea rămâne limitat la continent și că restul lumii nu ar fi supărată de distrugerea Europei. Clar, o poziție extrem de radicală, dar cu siguranță sunt mai mulți oameni în Rusia care cred așa ceva. Nu are logică neapărat propunerea lui, pentru că uită de armele nucleare din Europa, dar interesant. Apoi, perspectiva economică vine de la Oreșkin, care lucrează în biroul prezidențial al lui Putin și este un economist foarte cunoscut. Oreșkin spune că Europa nu mai este un client indispensabil pentru Rusia și chiar dacă reorientarea economică spre Asia are costuri, deja aceste costuri se transmit mai mult la europeni decât la ruși. De la Lavrov avem perspectiva diplomatică. Lavrov susține că Europa a respins oportunitățile de dialog și a depășit toate limitele și atunci sunt pregătiți să extindă războiul dacă va fi nevoie. Și întrebarea pe care a pus-o lui Putin a fost apropo de Europa și de Uniunea Europeană, întrebându-l dacă este pregătit să discute cu statele din UE. Putin a spus că da, și că Italia, de exemplu, este considerată deja un partener euroasiatic din cauza faptului că este un stat european, neagă intenția de a destrăma Uniunea Europeană, Dar, atenție, Putin afirmă că aceasta se va destrăma singură pe fondul problemelor economice, a datoriei și a scăderii nivelului de trai. Foarte interesant acest articol. Dacă vreți să vedeți mai multe detalii, din nou pe Solid News puteți citi articol integral și relatarea de la Valdai, ca să înțelegeți și care ar fi atmosfera la forumul Valdai. Alte știri, să trecem la Europa. Ursula von der Leyen a venit cu mai multe propuneri săptămâna aceasta, a reînceput în forță activitatea din Parlamentul European și ne spune Ursula von der Leyen că prețurile la gaze au crescut cu 140% anul acesta, iar cele la motorină s-au dublat. Dă vina pe războiul din Iran, cum este, da, una dintre vine. Nu mai vorbim despre Rusia, văd. Și ne spune că importurile de combustibili fosile au costat Uniunea Europeană încă 100 de miliarde de euro de la începutul conflictului. Soluția propusă de Ursula von der Leyen este o mai mare centralizare. Comisia va înființa un grup de lucru pentru a centraliza cererea de energie și a trece la achiziții comune la nivelul Uniunii Europene, adică practic să ne oblige să cumpărăm de la, nu știu, americani sau de unde își dorește Ursula von der Leyen la prețuri mai mari și astfel să nu mai putem decide singuri de unde să achiziționăm. România oricum cumpără de unde spune Ursula von der Leyen, deci pentru noi poate nu este o problemă atât de mare, dar pentru alte state din UE, de tipul Ungaria, ar fi totuși o problemă. În plus, Uniunea Europeană vrea să acorde un an în plus furnizorilor de petrol și gaze din afara Uniunii pentru respectarea cerințelor privind emisiile de metan. Producătorii europeni însă, inclusiv OMV Petrom și Romgaz, nu ar beneficia de această amânare. Practic, doar producătorii europeni trebuie să suporte costurile conformării și săriște sancțiuni, în timp ce concurenții externi primesc timp suplimentar, cine știe cât se va lungi această perioadă. În Europa vedem din nou că încercăm doar să-i ajutăm pe alții, nu pe noi înșine. Tot la Parlamentul European, Marta Kos, comisarul european pentru extindere, a propus o reformă a Uniunii Europene care ar elimina dreptul de veto al statelor membre în chestiuni precum sancțiunile, extinderea și alte domenii. Doamne ferește, sperăm că nu se va întâmpla acest lucru. Se pregătesc deja foarte clar pentru intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. Dacă se va supune ceva la vot, sunt sigură că românii vor vota pro, din păcate. Asta am văzut și în cazul altor voturi. Dar și mai departe a ajuns această Marta Kos și a spus că noul proiect include prevederi pentru Ucraina care diferă de celelalte prevederi pentru restul țărilor candidate la aderarea Uniunii Europene. Printre reformele propuse de data aceasta se numără posibilitatea suspendării dreptului de vot ale unui nou stat membru, a unui nou stat membru în primii 15 ani de la aderare, dacă acesta nu aderă la valorile Uniunii Europene. Știm de problemele din Ucraina, de la neonazism la corupție, care clar nu sunt ca forme cu aceste valori europene, deci practic Ucraina nu ar avea drept de vot în primii 15 ani de la aderare, foarte, foarte mult, și în același timp se elaborează un plan de limitare a sprijinului financiar acordat sectorului agricol al Ucrainei. Și Marta Kos motivează spunând că structura și dimensiunea acestuia sunt unice și atunci nu ar putea să ofere drepturi egale Ucrainei pentru că ar fi un atac la adresa fermierilor europeni. Asta este, uite, o măsură corectă dacă toți suntem forțați să acceptăm Ucraina în UE, într-adevăr să o acceptăm fără drept de vot și cu astfel de asterixuri, cu astfel de virguli, pentru că nu avem cum să acceptăm o țară de mare care să înghită pur și simplu cultura europeană. Dar ucrainenii au venit și au spus că refuză aderarea la Uniunea Europeană fără acces la piața de desfacere pentru cereale, spus că nu pot accepta un model de aderare la Uniunea Europeană care ar limita permanent vânzările anumitor produse alimentare către blocul comunitar. Vai, deci asta după ce s-au rugat să intre în Uniunea Europeană, spunând că nu este vorba despre economie, nu este vorba despre ceva pragmatic, este vorba doar despre partea aceasta ideologică, despre apărare față de Rusia, că chiar se simt europeni, adevăratul sens al cuvântului, acum ne impun nouă condiții ucrainenii cum vor să adere la Uniunea Europeană. Nu îmi place absolut deloc această atitudine. Ce pot să spun mai mult? Este doar, mi se pare, o lipsă foarte mare de respect la adresa europenilor să vină un stat care nu este nici pe jumătate pregătit pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este o criză totală, nu mai vorbim nici măcar de război și pe lângă război, orice fel de criză și socială și economică, și apoi vine și impune condiții Uniunii Europene de aderare. Nu cred că a mai făcut nimeni așa ceva până acum în istorie, în orice fel de Uniune, dar uitați care este până la urmă atitudinea autorităților din Ucraina. Să trecem puțin și la Trump, care a venit cu o declarație la adresa protestelor din Franța. Citez, ceea ce se întâmplă în Franța nu este altceva decât o migrație în masă scăpată de sub control. E vorba despre faptul că islamul încearcă să preia controlul asupra unei țări care a fost cândva măreață. Ieri, Ministerul de Interne francez a raportat 256.000 de manifestanți în întreagă Franța, dar coaliția organizațiilor de tineret care organizează protestele estimează de fapt cel puțin 450.000 de participanți la nivel național, dintre care 100.000 în Paris ieri, număr foarte, foarte mare. O voi întreba pe Sarmiza Drodin de protestele din Franța și o altă declarație șocantă a lui Donald Trump, care face rundele pe toate rețelele de socializare din SUA, este, citez, în ceea ce privește războiul, totul este artificial, este un preț mic de plătit să distrugă Los Angelesul sau să distrugă San Diego-ul. Acesta este un preț foarte mic de plătit pentru o victorie în Iran, despre asta vorbește aici. Deci vă dați seama cât de supărați sunt americanii că se discută deschis despre posibilitatea unui atac asupra Americii și președintele este gata, spune el, deși cred că nu era prea atent Donald Trump la ce spunea, dar spune că este gata să accepte astfel de evenimente ca un război pe teritoriul american și să cedeze un oraș din SUA doar pentru a câștiga acest război din Iran, care încă nu are vreo motivație clară în afară de ajutorul pentru Israel, care nu sunt de acord, evident, toți americanii. Un apropiat de-al lui Trump are niște probleme, anume Paolo Zampoli, trimisul special al lui Donald Trump pentru parteneriate globale, această funcție inventată, se confruntă cu acuzații de viol. Un model în vârstă de 33 de ani a depus o plângere civilă la tribunalul din Manhattan, susținând că acum exact 3 ani, noaptea de 7 octombrie 2023, deodată cu atacul Hamas, vă dați seama, a fost agresată sexual de Zampoli. Despre Zampoli am vorbit mult la Gold FM. Este practic un fost proxenet, probabil și actual proxenet, care i-a făcut cunoștință lui Donald Trump cu Melania. Unii susțin chiar că i-a vândut-o într-un fel pe Melania, nu trebuie să ajungem atât de departe, dar este clar că nu este un om atât de curat pe cât încearcă să arate. Să vedem dacă sunt adevărate aceste acuzații de viol. Să țineți minte doar că acesta este omul care se fotografiază absolut toți din aparatul de guvernare a României, și primari și miniștrii, toți când merg în SUA doar cu zampolii reușesc să-și facă poze, nu reușesc cu Rubio sau cu Hexet, care și ei sunt figuri controversate, dar măcar figuri cu titluri clare, nu toți se duc doar la acest zampoli. Acestea sunt legăturile României cu SUA. Sau legăturile nu a României, dar legăturile politicienilor români. Atât se poate, se pare. Și ultima știre pe ziua de astăzi, înainte să o așteptăm pe Iuliana cu calendarul zilei, în The Telegraph, în ziarul din Marea Britanie, a apărut un articol care este cel puțin amuzant, maxim extrem, extrem de trist pentru presa occidentală, care ni se spune că Putin deja folosește ca armă, ghiciți ce, nu o rachetă, nu o bombă, ci fecale. Practic despre asta se vorbește. Aparent, agenții ai serviciilor de informații ruse sunt suspectați că au pătruns în locuințele unor parlamentari finlandezi și au lăsat excremente în toaletă ca formă de intimidare psihologică. Deci, aproximativ 20 de membri ai Parlamentului finlandez au raportat incidente suspecte la domiciliile lor, inclusiv un caz în care un parlamentar a descoperit excremente într-o toaletă care nu fusese trasă apa. Deci, vă dați seama, am ajuns în războiul cu Rusia la un război hibrid de tipul clasa a doua, deja, că merg rușii la baie în alte țări. Vă las cu știrea asta, revin cu editorialul după calendarul zilei la Lilianei.
1: Calendar al zilei care începe cu anul 1769, atunci când James Cook descoperă Noua Zeelandă. În 1857, în cadrul adunării ad hoc a Moldovei, Mihail Cogălnicianu prezintă proiectul de rezoluție care cuprindea dorințele fundamentale ale românilor moldoveni, arătând că dorința cea mai mare este unirea principatelor într-un singur stat. În 1866 a apărut la București periodic politic și literar Dacia Română. În 1883 are loc inaugurarea Castelului Peleș. În 1919 ia ființă linia aeriană națională a Olandei, cea mai veche și încă operativă și azi. În 1949, zona de ocupație sovietică din Germania devine Republica Democrată Germană. Un an mai târziu, Armata Populară din Republica Populară Chineză începe ocupația Tibetului. În 1952 începe utilizarea codului de bare în magazine. În 1993 România a fost primită la Consiliul Europei. În 2003 Arnold Schwarzenegger devine guvernatorul Californiei, iar în urmă cu 3 ani a avut loc incursiunea Hamas în sudul Israelului. S-au născut în această zi de 7 octombrie de-a lungul timpului, în 1885 Niels Bohr, în 1886 Romulus Cândea, în 1910 Eusebiu Camilar, în 1923 Alexandru Jebeleanu, în 1940 Sergiu Cioiu, în 1952 Vladimir Putin, în 1954 Diana Lupescu, în 1959 Simon Cowell, în 1967 Toni Braxton, un an mai târziu Luminița Angel, iar în 1979 Simona Amânar. De asemenea, s-au stins din viață Edgar Allan Poe în 1849, Emanuel Bucuță în 1946, George Emil Palade în 2008 și Paul Cornea în 2018. Astăzi este Ziua Mondială a Muncii Decente și Ziua Mondială a Bumbacului. Până la editorialul semnat de Daria Gușa, ascultăm Sergiu Cioiu, Cântecul Vântului.
3: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: am nimic să-ți mai spun.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.
2: Ce ingușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
3: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Cine putea fi interesat să creeze în România o asemenea harababură politică? Cei ce vor profita de criza economică ce ne va lovi crunt. De 5 luni, România supraviețuiește cu un guvern care nu poate să ia decizii, ci face doar șmecherii politice, partidele iarăși nu se înțeleg, Nicușor Dan iarăși ne prezintă soluții nefezabile de guvernare, cu nominalizați care trebuie să-și caute voturile după ce sunt numiți. Acum, știm că suntem o țară în care factorul extern dictează, ba Germania în timpul lui Iohannis, ba Franța mai tot timpul, America din când în când, cât își amintesc americanii de noi, Israelul cam tot timpul. Este clar că Nicușor Dan nu a luat deciziile autonom, degeaba este înjurat și criticat, nu se poate altceva în România, după cum vedem. Dar deciziile acestea au dus în mod clar și predictibil la o harababură politică în plină criză economică, într-o perioadă în care România are de finanțat un stat care trăiește de prea multă vreme din împrumuturi și are de trecut de o criză energetică. Reparanteză spun că este incredibil de grav că s-a ajuns ca o țară ca România să fie atât de dependentă de importuri de energie. Nu mai vorbim despre cum la Cernavodă reactoarele rămân oprite din cauza debitului insuficient al Dunării. Pe 1 octombrie guvernul a prelungit măsurile de siguranță energetică până la sfârșitul lunii, iar luni s-a oprit și grupul 5 de la Turceni în urma unei avarii la Kazan, deci s-a oprit și o termocentrală foarte importantă. Peste toate aceste haosuri din energie și în economie stau și cele trei mari agenții de rating care ne amenință constant cu retrogradarea. S&P și Fitch ne mențin pe BBB- cu perspectivă negativă, iar Moody's pe BA3 cu perspectivă negativă. Deci toate cele trei mari agenții de rating țin România pe ultima treaptă recomandată investițiilor la un pas mic de categoria junk. Blocajul politic și dezechilibrele bugetare sporesc astfel riscul retrogradării, ce ar scumpi împrumuturile statului și ar determina unele fonduri să vândă obligațiuni românești. Vă întreb, ce fel de țară este asta unde deciziile politice vin din afară, dar întârzie pentru a menține țara într-o stare de haos economic? Suntem o țară care riscă să fie pusă la mezat. Și atunci trebuie pusă întrebarea pe care o tot evităm. Cine poate câștiga din slăbirea României? Cine are bani când noi avem nevoie disperată? Cine poate cumpăra când statul începe să spună că trebuie să vândă? Ca să nu facem speculații, să nu facem teorii conspiraționiste, să vă spun ce s-a întâmplat în cazul Greciei, din moment ce chiar în Politico a apărut astăzi o comparație între România și Grecia, apropo de criza economică prin care trece. Ca urmare a harababurii politice care a fost iscate în Grecia, aceasta a fost pusă la pământ. Practic, accesul la finanțare pentru Atena a venit și cu o condiție, ca statul să scoată bani din patrimoniul său. În iulie 2015, acordul cu creditorii prevedea transferarea unor active valoroase într-un fond sub supravegherea instituțiilor europene. Acestea urmau să fie vândute sau exploatate pentru a obține banii destinați în principal obligațiilor financiare și parțial investitorilor. Ținta era de 50 de miliarde de euro. Cine a preluat activele? Avem germanii de la Fraport, care au primit în 2017 dreptul de a administra 14 aeroporturi regionale pentru 40 de ani, inclusiv aeroporturile din Santorini, Mykonos, Corfu, Rodos, adică toate porțile de intrare în marile destinații turistice, iar chinezii de la Costco au cumpărat controlul companiei care administrează portul Pireu, câștigând o poziție strategică la intrarea mărfurilor în Europa. În energie au fost preluate tocmai rețelele prin care circulă gazul și electricitatea. În 2018, un consorțiu italian, Spalion și Bengean, au cumpărat 66% din operatorul grec de transport al gazelor. În 2022, Italgaz au cumpărat integral compania care deținea participații importante în distribuția gazelor, compania de stat, iar la electricitate, chinezii de la State Grid au cumpărat un sfert din operatorul rețelei de transport, iar fonduri administrate de grupul australian Macquarie au preluat 50% din distribuitorul de electricitate. Deci accesul investitorilor la active strategice în contextul programului de restructurare și revigorare economică ca rezultat al sărbării externe a unei țări în criză este astfel documentat și este demonstrat faptul că aduce beneficii uriașe și poziții strategice pe termen lung investitorilor străini. Pe modelul Grecia, ce active ar putea deveni miza unor asemenea negocieri în România? Ne putem închipui foarte ușor că hidroelectrica, Romgaz, nuclear electrica, infrastructura de gaze, porturile și terenurile industriale și agricole ar fi vizate. Să nu uităm de exemplul gazelor noastre din Marea Neagră. Noi ne imaginăm încă că am fi foarte bogați în resurse, dar de fapt acestea au fost deja împărțite. Compania germană Uniper și-a asigurat deja, de exemplu, prin contracte cu OMV Petrom, livrări pe o perioadă de până la 5 ani, din octombrie 2027. Noi nu ne mai garantăm aprovizionarea, în ciuda faptului că avem încă o participare importantă. Ce și-a asigurat industria românească pentru fabricile noastre de îngrășăminte sau pentru centralele noastre electrice? Cam nimic. În distribuția electricității, tranzacțiile se fac deja, grecii au cumpărat operațiunile Enel din România, iar Macquarie, grupul australian prezent și în Grecia, au anunțat în aprilie un contract de 700 milioane de euro pentru vânzarea grupului care deține distribuție energie Oltenia către Premier Energy. Deci, mulți pași au fost deja făcuți în sensul reorganizării economice a României în cazul unei mari crize. La energia nucleară, tot așa, avem mize și contracte de miliarde, unde sunt interesați până și americanii, nu doar italienii sau sudcoreenii ca până acum. Nu are sens să mai continui, sunt zeci sau dacă nu sute de astfel de exemple. Deja suntem într-o situație foarte gravă dacă ne uităm la situația economică a României și la ce mai avem măcar de vândut, dar în cadrul crizei politice de astăzi se vor crea doar vulnerabilități și mai mari. Cât despre cei ce vor beneficia, vorbim în mod evident de companiile din Franța, Germania, Austria, Israel, eventual și americanii pe partea de energie nucleară. Oricum, agravarea crizei din România este o afacere foarte profitabilă pentru mediul de afaceri internațional. Și aici îl invit în scenă pe Bogdan Comaroni. Cum ești, Bogdan? Ești de acord cu concluziile mele la criza politică de astăzi, anume că se urmărește doar intrarea României într-o criză adâncită?
4: Da, deci sunt total de acord de principiu la ce ai anunțat. Am spus de multă vreme că dorința întregului Occident este ca România să fie printre țările băgate într-o criză total artificială, la această graniță cu războiul, ca să-l numim așa, că nici războiul nu mai e ce a fost, și mai mult decât atâta, România să fie principal, adică să fie placa turnantă împreună cu Ucraina, România fiind deja în UE, Ucraina fiind cu promisiunile către UE, ca și Moldova, pe partea cealaltă. Deci se creează un pol total neutru în zonă. Din păcate, România e prinsă în această parte, să zicem, cu o încărcătură negativă. Și mai ales asistăm la acest război care poartă diverse denumiri pe acest teritoriu, de la sud către nord, sau cum vrei să iei, de la nord la sud. Deci a fost mai întâi numită și poartă încă denumirea de B9, adică acest coridor care ar putea fi și care a fost creat pe vremea lui Iohannis, Bucharest 9, deci B9, și care implică țările de la Grecia în sus, Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, se duc către Polonia, țările Baltice, deci 9 țări care ar trebui să asigure o structură de apărare oarecum economică, un fel de mic NATO într-un spațiu al cordonului sanitar, cum îl numește Occidentul, adică acest spațiu tampon între Occidentul avansat și Estul sărăcit și falimentat, ca o zonă nu neapărat de no man's land, dar ca un buffer către partea care ar fi stăpânită în viitor de BRICS, de Rusia, de Turcia, care iată și-a cerut aderarea la BRICS, deși e în NATO și aici sunt multe, multe discuții, pe stăpânirea pe zona Mării Negre. Deci e practic ceea ce americanii mai nou numesc coridorul vertical, pentru că până la urmă toată această structură, că o privim că e de apărare, că e buffer, că e o chestie de așa zis spațiu de schimb economic sau de interese economice și politice, reprezintă un război pe care îl vedem din ce în ce mai clar că se controlează, adică un război energetic pe baze de energie. Asta ai zis și tu și ai menționat și foarte bine ai făcut, prin care este evidentă deja împărțeala în această criză majoră mondială. Pentru că întâi s-a creat criza energetică, pe care o vedem și care este evident una artificială întreținută atât de americani, cât și de europeni, cât și de chinezi, cât de ruși, de către toată lumea. Și din această criză energetică majoră de pe piața petrolului în special și urmează acum pe piața gazelor, totdeauna prețul gazelor vine la vreo între 3 și 6 luni se reglează după prețul petrolului. Asta de când sunt eu în presă și de când există toate cotările pe la bursă. Întotdeauna se întâmpla că între 3 sau 6 luni, cum și invers, adică dacă la un moment dat prețul petrolului scade, tot după un interval de se petrece și cu gazele. Așa că tot acest calcul prin care toată criza energetică pe bază de combustibil a fost creată ca să aibă un vârf în perioada de marele turism, marea nevoie de consum a omenirii, atât pe avioane, cât și pe tot ce înseamnă mai ales transportul rutier. Iată că acum, cum era de așteptat, urmează marea criza gazelor în situația în care partea occidentală, partea bogată și partea de consum major este în emisfera nordică și urmează să vină iarna. Deci iarăși se vor duce bani masiv către aceste mari puteri care coordonează toate jocurile economice. În momentul de față, ca să-ți dau o noutate în timp ce vorbeai tu, n-apucase să te uiți sau poate o fi prins înainte, suntem asigurați că de la Fondul Monetar Internațional, de către șefa Cristalina, că îmi place și cum o cheamă, Cristalina Georgieva. Deci, tocmai ce ne-a anunțat că datoria publică mondială se află în momentul de față la cel mai înalt nivel după războiul mondial, adică practic ceea ce și-a dorit, pentru că toată această structură piramidală prin care banii, economiile și crizele nu mai sunt susținute de valori, adică banul nu mai e susținut de acoperire în aur sau cum erau, ci este, cum știm, ori e petrodolar, ori e ținut în spate de alte crize, de credite, de datorii, de fluctuații bursiere, deci de la o zi la alta și nu mai are o valoare, e o chestie foarte volatilă. În același timp, deci pe toată această bulă, ca să se dezvolte, este un joc piramidal și atunci mereu îi se adaugă o bază nouă, o bază nouă, trebuie să fie cât mai largă, cât mai largă și această bază nu are, neavând acoperire reală în valori concrete, totdeauna se creează datorii. Deci apare pe baza unor datorii create și apărea mereu până acum veșnica problemă. Bun, dar planeta la cine se îndatorează? Adică cine e ăla? Că nu sunt niște extraterestri, nu sunt... Și cum provine această datorie? Datoria asta se creează mereu către structuri care sunt...

de trilioane, 40 de trilioane de dolari, iar toată cea, iar datoria globală e de undeva de 10 ori mai mult, undeva pe la 31, 310, 320 de trilioane, adică toată zona asta. Deci până la finalul anului și începutul anului viitor vom depăși 100% din PIB, deci din PIB-ul global. Asta înseamnă că dacă datoria trece de 100%, da? Înseamnă că la produsul intern brut, adică al global, produsul general, cei care produc, care fac, nu mai e nimeni, adică să producă pentru el. Totdeauna se produce fiind depășită, plătim datoriile. Adică e, noi România suntem deja în situația asta în care aproape tot ce producem plătim. Bine, noi avem undeva în depășire de 60-70% deja din datoria publică, dar ne apropiem și noi de zona asta. Acum e vorba de datoria globală, adică tot ceea ce dețin marile puteri. America de nu știu câte ori, știi foarte bine, ai vorbit, a trebuit să dea Congresul să aprobe din nou îndatorări și retipăriri de bani de pe la Federal Reserve, pentru că intra un blocaj, au și avut câteva luni de blocaje. La nivel global e toată treaba asta. Deci, în momentul în care s-a depășit, se depășește 100% din PIB-ul planetar, ceea ce ne anunță doamna cu pricina, înseamnă că noi, în momentul ăsta, nimeni nu mai muncește, nimeni nu mai produce undeva în care logic o face pentru el. Da? Deci, în momentul ăsta, toți suntem îndatorați, adică tot ceea ce vom face, tot ceea ce producem, tot se duce la această datorie, la jupânii planetei, adică cei care din spate dețin cu tot și au toate structurile economice, financiare, economice și globale. Și atunci este firesc ca acești oameni să decidă ca jocul ăsta piramidal să funcționeze mai departe și lumea să rămână datorată, că dacă s-ar șterge toate datoriile și ar fi o mare amnistie generală de creditare, evident că nu mai poate fi condusă lumea în felul acesta, adică cu presiuni de crize economice pe mai departe. Și atunci, deci, în acest joc pe care o să urmeze și este evident, este descriptibil că și foarte previzibil că în această iarnă vom avea criză energetică, adică părțile cu război o să intre doar într-un stand-by, că strâmtorile o să fie ocupate, toate alea o să fie cât să nu mai funcționeze nici treaba cu gazele. Evident, de aici se atrage gazele duc și în părți energetice de curent, curentul duce mai departe, sunt scumpiri de produse alimentare. Deja am fost anunțați noi, România, că să ne așteptăm la scumpiri între 20 și 25% mai mari decât anul trecut la curent, ceea ce implică la prețul un sal de cel puțin 30%, ținând cont că toate alea prin magazine sunt ținute produse alimentare în frigidere, sunt folosește aer condiționat ca să se mențină temperatură constantă generală. Și de aici încolo, ce înseamnă încălzirea pe bază de gaze sau producție de curent pe bază de gaze? Pe bază de gaze funcționează metalurgie, adică multe, multe, multe structuri care vor intra în această criză numai în România. Partea energetică, eu aș comenta-o puțin diferit față de tine, într-o mică cheie a serviciilor secrete. Pentru că eu când a apărut criza asta și a apărut suspendarea lui moțiunea cu Bolojan, cu guvernul, cu tot, remarcam atunci într-un comentariu cu Cosmin că era evident o bătălie în structura statului paralel, în partea internă, pentru că ea se vedea că la un moment dat din acel mariaj contra naturii care a apăruse între PSD și PNL, din ce în ce apăreau vocile care atacau, ele păreau pe bună dreptate, atacau politica financiară și austeritatea lui Bolojan, dar era evident că se sudează acea legătură între AUR și PSD, care a dus la moțiune și a dus la răsturnarea lui Bolojan, de unde evident a doua grupare, cea care era opozabilă primeia, imediat o să le definesc, a avut tot interesul să mențină ceea ce reușește și până astăzi, să mențină guvernul Bolojan și tot ceea ce însemna să fie aservit pe această cale și pe această structură. Este foarte clar că structura de menținere despre care vorbim e partea neomarxistă progresivă.

0: europeană, adică ce a reprezentat de Bolojan, de Nicușor Dan face un joc la ambele capete, încearcă să meargă el oarecum pe sârmă, iar partea cealaltă este dată de o structură, să o numim suveranistă, în care a achesat și PSD-ul, adică PSD-ul se revopsește și se rebranduiește. Este și normal să o facă, pentru că din moment ce populația țării este înclinată, conform sondajelor, spre suveranism și spre frondă față de guvern și structurile aflate la putere, PSD-ul încearcă să se vopsească în culorile suveranismului și să caute o apropiere cât mai mare de aur. Și în partea energetică, ni s-a devoalat foarte clar cele două mari bătălii, adică pe lângă ce încearcă Bolojan cu toți neomarxiștii, useriștii, cu toată structura de acolo, inclusiv că ai vorbit sau puneai problema legat de Cioloș și de toată partea asta tehnocrată neomarxistă cu Renew Europe și cu alte bazaconii, este limpede că încearcă să scoată din România și să falimenteze, cum am zis, și să ducă cât mai în extrem și să scoată și perlele coroane, gen hidroelectrica, altele, se vorbește acum și de Taron, care altfel ar putea fi ușor trecută în pe profit și altele. Se dorește ca ele să fie scoase pe lângă contractele cu Rheinmetall, cu altele din PNRR, cu tu ai amintit foarte clar și alte contracte și alte vânzări de țară către partea occidentală. Dar în același timp, deci spuneam, pe partea energetică, România fiind plasată într-un loc în care poate deveni și se tot vorbește foarte clar de un nod energetic bazat pe gaze, pe zona de trecerea conductelor, numai Brua, mai multe și pe acestea cu Neptun Deep, plus momentul în care în plină criză, iată, a venit și ea de la OMV direct la Nicușor, cum a venit mereu și pe vremea lui Iohannis, veneau înainte de Schengen, deci se duceau direct la președinte. În același timp vedem că se scoate de la naftalină. Apar discuții și scandaluri. Mă refer aici la cel cu ambasadoarea din Grecia, ambasadoarea SUA, fosta iubită amantă sau ce era lui Jared Kushner, și care, la care două quotidiane de forță
1: Logodnic
0: care sunt
1: al lui Trump
0: recunoscute.
1: Junior, numai ca să fie fosta logodnic al lui Donald Trump Junior, să nu zică
0: Așa,
1: lumea
0: mă
1: că
0: rog,
1: încurcăm.
0: așa, ai dreptate, da. Și în partea cealaltă, deci vorbim de acest coridor vertical pe care prin care încearcă să aducă exact pe zona tampon, Statele Unite dorește să aducă gaz lichefiat și toate prin Grecia și în același timp de viitor să-l sudeze către o viitoare conductă care să vină din Orientul Mijlociu către Israel și despre care vorbește Netanyahu, care să fie la nord de Gaza, în acel loc în care e vorba să se verse și viitorul canal Ben Gurion, care să șunteze canalul de Suez, deci să aducă prin aceste părți și pe la prietenii evrei în Israel toată partea energetică care ar veni dinspre, nu numai dinspre Iran, ci tot ce s-ar scurge dinspre Oceanul Indian și alte părți, cei din în care conduc lumea acum fiind foarte preocupați de căile maritime, de dezvoltare, de deblocarea Oceanului Arctic și au alte chestiuni geostrategice, dar nu putem intra că e foarte amplă discuția. Și în vreme ce partea occidentală europeană vede că România trebuie să facă parte dintr-un nod care cu Ucraina pe vechile conducte și pe vechile structuri să aducă gazele din Marea Neagră și din alte conducte care să vină dinspre partea asiatică, să le bage direct în Uniune la un preț mult mai mic. România, chiar neavând nici preemțiune aproape pe gazele pe care le deține, ba mai mult se vorbește ca România să nu mai magazineze gaze în depozitele amărginente, ci să le ducă să le magazineze în Ucraina. Adică se dorește pe partea europeană, partea neomarxismului definit deja de Ursula von der Leyen la discursul cu starea Europei și a cetățenilor, că adevăratul suveranism e numai la Bruxelles, restul e o bazaconie, adică vezi AFD sau alte structuri suveraniste care insinuează deja că ar trebui interzise. Și acum, pentru că am făcut tabloul ăsta prin care că s-au scos discuții și scandaluri cu ambasadoarea, după aia că au venit pe partea cealaltă, este evident că în statul nostru paralel, care e deja rondat și execută ordine de afară, dar care, pe baza acestor ordine, mănâncă bine și de la interior, vedem o afiliere foarte clară a SRI-ului împreună cu fosta SIPA, pentru că SIPA, adică Serviciul de Informații pe care îl aveau în justiție, odată cu arhivele, cu tot, nu a dispărut, ce a trecut la SRI, era bine coordonat de binomul Coldea-Căveși și mai departe a rămas în picioare. Este într-un bloc de luptă cu SIE, deci este clar de tot, adică numai dacă te uiți la numirile premierilor și pe care aduce Nicușor și pune din când în când realizez acest blocare, adică este evident că partea SRI cu toate structurile de forță din justiție sunt către suveranismul, să zicem, SUA, deci american, în vreme ce partea SIE și cu structurile de informații arondate prin Predoiu, adică doi și un sfertul și ce mai vin de acolo, plus altele guvernamentale ale STS-ului, intră pe această zonă neomarxistă. Este interesant că aici, dacă vrei, tot pe baza serviciilor și pui că SPP-ul și Pahonțu joacă un rol de combinator, de cel care vrea să negocieze între părți și să ducă și aruncă pe piață tot felul de petarde din astea, că ba se creează coaliții, ba nu se creează, ba se realizează și cum se poate face sau nu această împăcare. Ori în acest cadru, să zicem, mult mai larg, o prima victimă colaterală și pentru spectacolul mulțimii este Călin Georgescu, da? Deci el este cel care are două mari probleme. Deci una este că Aur de multe ori a spus că nu va intra și nu va vota niciun om în guvern din care nu face parte. PSD-ul, deci, care este în această apropiere pe linia SRI-ului, pe care o poate fi între PSD și Aur, PSD-ul, deci, a spune că intră la o guvernare eventual cu Aur, dar ei să aibă cât mai mulți premieri. Și până acum impedimentul era că Aur era foarte legat de ipoteza ca Călin Georgescu să fie premierul lor într-o situație de acest tip în care s-ar crea o majoritate și pe care Nicușor Dan este evident că nu o recunoaște. Nicușor Dan ba chiar spune că investitorii noștri și stăpânii de afară nu doresc nicio asociere între PSD și AUR, dar nu doresc nici anticipate. Deci asta e, Nicușor Dan tot transmite mesajul ăsta că nu băgăm anticipate și că nu se doresc de afară, ca să priceapă parlamentarii că în caz în care ei tot trântesc guverne, că nu se va desființa și nu va face
1: Deci tu chiar crezi în mesajul ăsta la
0: adică
1: Nicușor Dan?
0: să nu voteze de frică. Deci că ideea că știi că există și frica asta,
1: Da.
0: vă dau un premier ultimul și dacă nu votați intrăm în
1: Da.
0: anticipate. Și atunci
1: Bogdan,
0: Nicușor vă spun.
1: ce zici de declarația lui Dominic Fritz de aseară că el crede că e chiar o opțiune bună asta cu anticipatele și că ar trebui să întoarcă votul la popor?
0: Păi, e o opțiune bună pentru că Dominic Fritz e scos din scenă și încearcă să tot zică și el ceva. Problema este că de-aia spun de ce cu Călin Georgescu. Aici Călin Georgescu are două mari probleme. Deci una trebuia scos din scenă pentru ca să dea prilej ca să poată veni un alt premier într-o configurație eventuală PSD Aur, care până acum era că Aur era, ținea morțiș că e Georgescu, apucase să o spună și în interviuri televizate și în altele că premierul lor ar fi Georgescu. Nicușor Dan în acest șah în care se dorește atât de afară ținerea cât mai mult a lui Bolojan și pentru astea orice numire de asta care merge spre trânteală în Parlament, firește că ți-l menține pe Bolojan acolo, inclusiv anticipatele, pentru că dacă se fac anticipate, mai devreme de martie pe acolo nu pot avea loc.
1: De ce?
0: Pentru că până se organizează, până intră cu tot, până intră cu bugetul lor, cu tot ce înseamnă, pentru că e o alegere de parlamentar întregi pe un întreg mandat, adică lumea face confuzia, crede că anticipatele sau asta ar fi pentru cât a mai rămas din mandat. Nu, deci ca și cum se fac alegeri
1: Păi da, în Spania și în
0: parlamentare, tot.
1: Austria durează numai câteva săptămâni organizarea asta de
0: Păi da,
1: anticipație.
0: tu știi, pe Nicușor Dan a fost în stare să pună în 4 ani conducte, domnule. Au zăcut la primăria capitalei dosare întregi pe care se plătesc penalități și întârzieri și acum de sute de mii de euro pe zi, reține, deci, de pe urma lui Nicușor Dan. Nicușor Dan are de la capitală și tot, el are o fixație. Orice problemă îi se spune lui Nicușor Dan, lumea știe mai puțin. El prima întrebare, zice, e urgent? Știi de care are o chestie și toate trenează la Nicușor Dan. Toate, e mai rău ca la Iohannis, care, bă, Iohannis făcea CSAT-ul, dacă îți face aminte, la 2 săptămâni după un eveniment major. Adică era ceva de noaptea mis. La Nicușor e cu lunile. De n-are. Plus că interesul repet, să fie menținut în continuare Bolojan și direcția clară de austeritate, falimentarea României și să fie date
1: Deci,
0: cât se
1: momentan,
0: poate.
1: Nicușor vrea să prelungească cât de mult această
0: Păi da, pentru că
1: situație.
0: nici partidele nu doresc să. Păi tu dacă ai fi acum șefă de partid, îți dau un exemplu. Păi tu ai intrat la guvernare acum când urmează cea mai nasoală iarnă, când cresc prețurile, când toată lumea te înjură, că orice ai face de acolo, oricu ce ai venit, ce poți face? Să vii zilnic la
1: Da.
0: televizor să spui, n-avem, domne, altă soluție decât asta e? Nu, toate partidele sunt de părerea asta, toate fac joc de glezne aici, că mamă ce situație, că ne luptăm pentru România, dar nimeni nu se asumă. Și atunci cu Georgescu vine a doua mare problemă pe care o au. A doua mare problemă este că dacă ai declanșa anticipate în momentul de față, Georgescu ar deveni standardul și lupta pentru libertate și suveranism a poporului, da? Pentru că el deja trece de 40 ceva la 100, nu e la 35 sau nu știu la cât spun ăștia, e mult mai mult, are 42-44%. La ăștia adaugă-i pe aia care au un spirit de frondă, deci nu sunt aurii, suveraniști, nu sunt nu știu ce, dar sunt împotriva acestui sistem, a statului, a tot ce se întâmplă. Iar asta în 6 luni din punct de vedere electoral, da? Asta o să crească și o să se ducă un bulgăre mai departe cu Georgescu în frunte. De-aia Georgescu este scos din scenă și este dus, deci fie din punct de vedere juridic, nu poți să ții un om în arest preventiv mai mult decât o treime din pedeapsa minimă pe care o poate lua. Pentru că asta e făcută în baza unor abuzuri trecute, când după ce s-a dat sentința, s-a constatat că ei au stat în arest preventiv mai mult decât era, cât ar fi trebuit să stea în urma sentinței. Pentru că, de pildă, unul care are peste 60 de ani deja îi se scade din pedeapsă până la o treime, mare alte chestii de bună purtare, altele nu știu, pot să ajungă să li se scadă chiar și cu 2 treimi din pedeapsă și evident poate lua pedeapsa minimă, da? Și atunci legea spune că nu poți să-l ții pe unul în arest preventiv, mai mult decât este o treime din pedeapsa minimă pe care o poate lua. Numai că când s-a schimbat codul penal și ăsta de procedură penală atunci în 2010-11 când au fost făcute și au apărut comasarea pedepselor, pentru că pe vremură inițial se lua era un alt sistem prin care dacă aveai mai multe pedepse, se lua care era pedeapsa fie cea mai mare, se dădea nu știu cum, deci se considera până la urmă una singură. În urma comasărilor și la ce dorește și dictează judecătorul, pedeapsa crește, adică cuantumul crește, nu se adună neapărat toate pedepsele în general, dar crește. E o chestiune și care până la urmă e la latitudinea judecătorului. Ori, dacă ție o treime din pedeapsa respectivă, ți se pare un teren prea scurt, adică Georgescu ar putea fi eliberat, pentru că dacă nu ar avea decât un singur dosar și nu poți să-i dai mai mult decât atât, trebuie să-l pui în libertate. Cum vrei tu, cu control judiciar, cu altele, dar trebuie să-l pui în libertate. Și atunci tu trebuie să-l ții în pârnaie dacă faci anticipate și mai ales să-i duci dosare care se pot duce către finalizare, adică să fie condamnat ca în situația respectivă să nu poată fi premier, pentru că teoretic în România poate să fie premier până la dovedirea vinovăției și dacă e în arest preventiv sau e în acea situație. Și de-aia este goana asta masivă după dosare, adică până dosarul pot transmit cu asta, pentru că eu nu spun că e vinovat sau nu e vinovat sau că e explocat sau că nu e explocat, dar unde e celeritatea, unde e urgența și să-l ții când dosarul începe ca structură în 2001. Când ajunge în 2024 să fie înainte de candidatura lui să intre oarecum pe rol, are elemente din 2022, s-au creat comisii rogatorii care oricum erau întârziate Și iată, vin 2026 cu urgență că neapărat trebuie să luăm pe ăsta, că nu știu ce, că ce face, adică ce face. Deci că fugea unde, că prins voi, că fugea în Toscana sau ce făcea după bombardamentul cu stenograme către presă, deci care sunt, evident, n-au luat să apară și să ducă la presă decât dacă totul e comandat și totul e aranjat de aceste structuri care le pun pe piață prin acoperiții lor și prin tot ceea ce înseamnă asta. Și atunci, goana pe acest canal este că să pregătești structura pe care o controlezi, adică să vină la putere structura de tip PSD cu AUR sau o variantă de acest tip, pe care să fie gestionabilă de către Nicușor, care să fie garantul în ambele părți, atât partea occidentală, vezi că acum se trage pe partea franceză de când cu Macron că iese din scenă, de când e mers vai staua lui pe partea alaltă, și ca să se creeze o legătură pe România între suveranismul vopsit de tip PSD și părțile care să garanteze la Bruxelles autonomia falsă, adică asta pe care asta europeană pe care o văd ceilalți, zic, nu nume că suntem europeni, că suntem în structurile europene, adică în structurile de fapt birocratice de dictat de la Bruxelles de acolo. Și este evident că se pregătește această chestiune ca să fie etapa după post-Bolojan, deci când ar fi. Eu, punând cap la cap toate elementele astea, îți spun clar că undeva mai devreme de februarie-martie, adică și asta convine și tuturor structurile de partid care vor să lase pe Bolojan, el și-a asumat inclusiv rolul Maurului, adică, da, domne, preiau eu și nasoleala de iarnă, și căldura, și gazele, și toate alea la un loc, ca această renaștere în ghilimele să aibă loc aia, dar fără partea, adică cu suveranism controlat, nu cu că putem să-l scăpăm de sub control cu Georgescu, cu nu știu ce. Și aici serviciile toate, prin toate structurile acoperiți, firme sub acoperire, politicieni și toate astea își fac datoria și sunt în pline negocieri pentru viitoarea putere arondată la puterile
1: Deci,
0: occidentale. Cam ăsta e
1: stai, ca să
0: tabloul meu.
1: recapitulez, să văd dacă am înțeles eu și ascultătorii bine. Tu ne spui, de fapt, că acum guvernul ăsta, Niculescu, nu va trece, se prelungește situația cu Bolojan la putere, situația aceasta catastrofală pentru România și se va continua adâncirea în criză. Și apoi, în primele luni ale anului următor, probabil prin februarie-martie, ne așteptăm la o șmecherie prin care până atunci se vor definitiviza deja niște planuri pentru un guvern de tipul PSD-AUR, care este singurul care pare fezabil la momentul actual. Și atunci
0: Inclusiv la
1: va.
0: anticipate, inclusiv la anticipate, pentru că știi de ce? Că aici îmi dau seama că n-am mai zis o chestie care era
1: Da.
0: pericolul Georgescu. Pericolul Georgescu este că adunând ăștia 44, 45%, 42, poftim, plus aia cu fronda, plus cu tot, pericolul e ca la alegeri cu redistribuiri cu tot să treacă de 51% sub un singur nume, acesta lui Georgescu, și atunci te trezești că ai scăpat situația de sub control, pentru că îți vine unul nebun, îl punem în ghilimele, da? Vine unul care preia tot ăsta cu tot, vine și pune mâna pe România, indiferent de ce au făcut ăia și ce planuri sunt anterioare. Și atunci, dacă îl ții pe Georgescu ascuns în tot sistemul ăsta, îi fabrici dosare, duci cât mai mult partea asta cu arestul preventiv, deci poți să-l ții cât mai mult sub control, sau poți să-l pui la un dat în libertate, dar îl faci să înțeleagă că gata, tată, trebuie să te retragi, sau că te băgăm mai rău decât ești și rămâi definitiv acolo. Pericolul ăsta de preluare și scăpare de sub control a unui stat atât de important și pentru american cât și pentru Uniunea Europeană nu poate fi lăsat pe seama lui Georgescu. Și atunci, de a repeta anticipatele, au nevoie de aceeași alianță, tot PSD-AUR, pentru că alta nu ai, pentru că neomarxismul vopsit în toate partidele, că peneliștii au mai mulți neomarxiști aproape decât useriștii, dacă îi pui la socoteală, numai de Bolojan, Ciu, cu toți aceia care apar la un loc, încât nu, trebuie să mergi mai departe cu o structură bloc care să garanteze stabilitatea locală. Și atunci stabilitatea locală și viitoarea alianță care se face din martie este evidentă între PSD-AUR și UDMR. ori și din schemă evidentă USR-ul și PNL-ul care se vor afla într-o situație critică în noul parlament. Și atunci trebuie și Bruxelles-ului garanția care e dată de PSD, de UDMR, dar în același timp trebuie și pe partea la altă, pe porțile americane. Toate astea, ca să înțelegi, într-o țară, în toate țările care sunt conduse în asemenea fel, sunt date de structurile secrete, de către structurile de informații, care de mult nu mai fac alte și care, când vezi că doresc să prăbușească ceva sau doresc să prăbușească o zonă într-un sistem, ne uităm foarte clar în această cheie la ce se pretinde în Germania cu căderea fostului șef al spionajului german, un
1: Chiar
0: scandal
1: asta voiam
0: bombă, un
1: să te
0: scandal
1: întreb,
0: monstru.
1: pentru că e un scandal exact pe tiparul tău, deci este nevoie să-l
0: Exact.
1: explici puțin și
0: Deci,
1: pentru
0: da.
1: ascultătorii
0: Deci,
1: noștri.
0: un scandal și cu un scandal în pregătire în Franța, deci iar acolo apar iarăși informații, trădări și tot. Toate sunt puse mereu, pentru că asta merge foarte bine în Europa, pe ruși, pentru că frica e evidentă, adică te gândești, bă, unde e ăla mai aproape care ne poate ataca, da? E aici, la noi, la graniță. Adică dacă ți-a zice că ăștia spionau pentru Corea de Nord, nu cred că te-ar nebuni pe tine foarte tare. Adică aici e, bine, bă, nu știu ce făceau ăia pe acolo. Da, dacă tu afli că ăștia, bă, de, oho, de câte zeci de ani și de când spionau pentru ruși, și că rușii sunt cei care ne pot cotropi și ataca și tot ce se poate face, deja pentru o mare populație europeană intri în panică. Deci la fel intri în Franța. Deci, bă, nu e cu totul întâmplător să vedem că se ăsta spiona în Germania, adică unde mergi în prăbușire maximă a AfD-ului pe creștere, și nu e întâmplător că se pregătește marele scandal francez, unde iese din scena Macron și trebuie să intervină următorii, unde Marine Le Pen și toți ăștia sunt într-o plină ascensiune. Deci la fel ca AfD-ul, ca toate în toată partea asta, și atunci credibilitatea în scenariu apare că, băi, am prins din nou pe ăștia cu rușii. Pentru că au văzut că de pe la România începe, băi, am luat democrația și alegerile pentru că am prins pe ăștia cu rușii. Adică era cu nu știu cum. Tot acest pericol care apare rusesc legitimează peste tot părți politice, părți economice, se caută, vezi, stabilități pe coridoare, pe tot și tot felul de explicații pentru națiuni care sunt, din păcate, au fost îndobitocite, adică au fost aduse într-un stadiu de a nu mai gândi, de a nu mai putea observa, iar structurile astea, aproape ca masonerie, au trecut deja de la zonele oculte, de la zonele secrete, nu mai sunt nici măcar discrete, adică sunt într-o parte la vedere. Trebuie doar să te uiți, să pui nodurile astea cap la cap și să vezi ce se pregătește și cum e condusă Europa, care dorește să capete și ea un loc cât se poate acolo, măcar pe strapontină, la masa marilor puteri.
1: Mai voiam să întreb despre alt scandal, pentru că săptămâna trecută, din păcate, n-am putut să facem emisiunea împreună. Dacă poți explica foarte repede și scandalul cu Fly Dubai, și dacă până la urmă l-a ajutat pe Netanyahu, pentru că a fost foarte evident că este un fake acolo, sunt prea multe discrepanțe, nu are sens să le enumerăm pe toate, că sunt zeci de lucruri care nu au sens la acel scandal. Și vedem că nici măcar Donald Trump nu a crezut în explicația lui Bibi, a dat de înțeles că nici el nu crede așa ceva. Și atunci cum îl ajută pe Netanyahu dacă în mod atât de evident, atât de nerușinat, inventează astfel de scandaluri? Adică el încearcă doar să le reamintească israelienilor că poate să facă astfel de artificii sau ce vrea să facă de fapt?
0: Netanyahu a avut acolo nevoie de un World Trade Center la scară mai mică, un fel de 9-11 local, prin care preluarea, iată, de ce, fii atent, întâi o chestie foarte scurtă. Dacă observi, vezi că toți apelează la niște algoritmi gata cunoscuți. Adică îți dau, revin la Călin Georgescu. Deci, bă, la Călin Georgescu e a doua oară când îl iau din trafic, da? Prima oară l-au luat din trafic în atunci când era cu campania, când era operat cu cârjele și a zis că și vrea la toaletă, nu știu ce, l-au luat din trafic. Acum ăla își ducea băiatul la nos sau ce era, era acasă, urma să fie chemat la audieri, deci nu spuse că nu vine, a apărut același circ cu traficul, cu tot, cu spargeri de ușă, cu tot, percheziții electronice la care, iată, nu s-a găsit deocamdată nimic din atâtea device-uri pe care le-au luat. De ce se creează toată partea asta și apar în scenă Dicotu sau DNA-ul sau nu știu cum, cu un cir de ăsta și toate le știm de la început, pentru că eu vorbeam cu Sorin Ovidiu Bălan chiar atunci când a luat din trafic și am spus zi, bă, să vezi că o să vină cu măsura, cu reținerea când o să fie un judecător care o dă și o să fie pus în libertate, după care dacă ăsta nu înțelege, zic, o să fie luat din nou și o să-i se dea măsura arestului, ceea ce culmea și el ca vechi jurnalist era de acord cu mine, pentru că era o structură, au văzut în filmul ăsta de nenumărate ori. Și așa s-a și întâmplat. Și acum urmează tot acel circ, vezi că l-aduce pe socră-su, pe nu știu cine, adică e creată o stare. De ce? Fii atentă. Deci este, asta vorbeam cu, băi, e ca dieta, înțelegi? Dacă eu ție îți dau aia cu care ești obișnuit, ai mănânci, nu știu, sarmale, mâncare, ești tu de cartofi, cu ce ești obișnuită, e mai relaxată și ești într-o chestie de siguranță. Ori dacă ți-am tras direct o ciorbă de șarpe cu creier de maimuță, la felul 2, te-ai speriat, adică n-ai. Și atunci, bă, românului se dă mereu același scenariu, ele au loc la fel, toate decurg după, pentru că se uită la televizor ca la un film și au o stabilitate, o chestiune, exact cum îi explicam lui Cosmin, de ce ei citesc cronici de meciuri la două și la 2 zile după ce a avut loc meciul. Înțelegi? Pentru că li se pare că citesc acolo că ei au avut dreptate, uite părerea mea și la ce am eu de făcut. Nu bagă de seamă că lor li s-au insuflat astea, că li s-au dat niște stenograme, că au venit cu alea, că concluzii, că direcții. Și atunci toată structura asta, de fapt, e aplicată, nu e o invenție românească, dimpotrivă, e luată de afară și este aplicată pe algoritmii folosiți de marile departamente de manipulare, dezinformare și astea care conduc, fac inginerie socială, cum a zis Antonio. Și atunci, pe sistemul în care sunt alegeri de midterm, Statele Unite și Netanyahu, e și el acolo bazat pe partea de alegeri, ce vrei mai clar decât o idee? Bă, fii atent, era o chestie cu 9-11, adică deturnare de avioane, cu omorâri de piloți, cu prăbușiri de avion, cu toate astea în structura lor. Și bă, care Netanyahu vine și le prezintă și cu apărători și cu eroi de care e nevoie. În același timp cu Trump care construiește o chestiune cum că totul pornea de la Iran, adică intră în tema, ei intră în tema lor locală, știi? Adică dacă la americani era evident cu Al-Qaeda, cu aveau problema cu Osama Bin Laden, după aia aveau răfuirile cu ăsta la zi al Irakului, că îmi scapă, Saddam Hussein, cu un război de la imaginat, iară tot pe bazaconii nucleare. Acum se imaginează o chestie tot pe aceleași bazaconii nucleare directe, adică fără probe concrete, deci, repet, algoritmii sunt aceiași, care de fapt să stabilizeze, să-l aducă pe Netanyahu și să aducă controlul absolut și securitatea către acea zonă, pentru că mesajul pe care ți-l doresc a fi transmis este că numai Netanyahu este în stare, bă, așa cum e el, că are corupție, că e acolo, că e nu știu cum, dar el ne dă stabilitatea în zona respectivă. Pentru că Netanyahu are evident misiunea pe mai departe de a duce acel război și de a stabili Israelul mare, ăla între Nil și Eufrat, pe care ne l-a prezentat de atât de ori și e planul lui pe acea zonă, plus interesele americane comune. În acel moment se povesteam de canalul Ben Gurion, de alte chestii care sunt bazate pe energie, gaze și petrol în acea zonă. Așa că acest fake construit, cum multe părți și din acel 9-11 au fost fake-uri și date de presă și au fost devoalate după aia ca fiind niște chestiuni în care au intervenit părțile și în care s-a construit un scenariu, inclusiv cu așa zisul adversar. Le putem regăsi și acum și toată concluzia, pentru că Trump a fost întrebat până la urmă, ce bă, dar de ce? Adică n-apar probe, unde-i treaba cu Iranul? Am publicat noi ieri un articol care a apărut, nu mai știu în ce publicație era acolo, și Trump a dat un răspuns în stilul caracteristic că în care insinua direct că așa consider eu, așa vreau, ca și cum, bă, așa vreau eu, adică așa am zis eu, asta e. Deci nu mai e altă cale de discuție, adică s-a trecut de perioada în care trebuie să și prezint ceva, probe sau mari lideri global, de-aia consideră populațiile îndobitocite total, consideră că pur și simplu ei trebuie să vină și tot să stea ca pelicanii și să ia ceea ce spun direct, îți repet, construind această chestiune relaxantă. Adică, bă, e nasol, dar mai trecut prin asta, știm cam cum să o manevrăm, deci, bă, nu e o noutate în care să ne speriem. Putem avea o securitate, putem să, așa și gestionăm situația și mai ales numai noi o gestionăm și putem să o gestionăm. Cam asta s-a văzut din toată această scenă mare, pentru că până la urmă nimeni n-a luat în considerare partea iraniană și părțile celelalte și dezvăluiri din presă, în care apărea foarte clar că ăla de fapt a acționat cel puțin, deci din punctul de vedere al informațiilor actuale, pe cont propriu. Adică nu a acționat la o comandă iraniană sau o chestiune, ba chiar principalele ziare care analizau spuneau că dacă e să fie acționat cumva la vreun ordin, atunci mai mult ca sigur că a acționat la ordinul Israelului.
1: Da. Corect. Deci spui că vedem exact aceleași strategii ca și în România, ca și în SUA și în Israel, totul e același tipar și
0: Păi
1: ținem
0: da,
1: toată
0: pentru că e exact ca la
1: populația.
0: faza asta când
1: Da.
0: exact ca la faza asta când ți-a zice, bă, Daria, fii atentă că ai gripă, e nasol, bă, o să ai temperatură, e nasol, bă, e nasol, dar ai mai avut. Deci știi despre ce e vorba, da?
1: Da.
0: Adică nu trebuie să intri în panică, nu o să mori. Deci ăsta este
1: Dar ține
0: sistemul
1: minte că dacă
0: de
1: mă votezi
0: gen.
1: pe mine, eu m-ai mai ocupat de gripa asta și atunci o să
0: Da,
1: fie
0: da, da,
1: bine.
0: și am
1: Da.
0: grijă, numai eu am medicamentele
1: Da.
0: necesare, care nu știu cum. Deci, bai ceva ce ai mai avut, știi despre ce e vorba, eu ți-o pot gestiona, deci n-ai friguri galbene sau nu știu ce vărsat negru sau nu știu cum. Deci, așa este și structura asta planetară, adică trebuie să te bagă în panică puțin, da, ca să ai, dar trebuie să te ducă într-o zonă până la urmă de confort, adică, bă, știu asta, am mai gestionat-o, aici, de ce trebuie să fac? Deci ca la gripă, trebuie să iei medicamente. Deci în situația asta ce? Deci trebuie să votez pe ăștia. Păi că nu mai iau medicamentele și... Asta e o chestie la care e un răspuns permanent într-o societate care deja a fost dresată și construită în felul ăsta.
1: Da, mulțumim mult, Bogdan Comaroni, foarte interesant,
0: Mulțumesc
1: am
0: și eu!
1: apucat să atingem toate subiectele pe care le voiam. Ca să facem concluzia, Bogdan Comaroni nu are nicio încredere în guvernul Niculescu, se așteaptă la o șmecherie aur PSD cu Nicușor, dar fără Călin Georgescu și pe partea aceasta de evenimente internaționale, în primul rând mișcări mari în Germania și Franța pe linia de intelligence și în rest aceleași șarade ca de obicei făcute de presă alături de establishment. Să o invit în scenă însă pe Sarmiza Andronic. Să sperăm că iarăși este cu Mao, cu Motanul. Nu, stai că este o problemă. Uite, o vedem acum pe Sarmiza. Bună, Sarmiza, cum ești?
2: Bună, am ieșit din cursuri, abia am așteptat să intru la tine. Motanul nu mai este, e al lui Fimea, deci mi l-a luat. După
1: Of.
2: ce m-am îndrăgostit de el, e mai complicat.
1: Și ascultătorii, cei de pe YouTube, atâtea comentarii am avut cu Mao. Da.
2: Da?
1: Normal, păi noi
2: Îl
1: îl
2: mai
1: vedeam în
2: aduce.
1: spatele, tu nu-l vedeai, dar noi îl tot vedeam în spatele tău cum se joacă, cum se distrează și cu așa subiecte serioase, chiar triste câteodată, de râsul plânsul, ne mai bucuram și noi cu animăluțele. Cred că ai auzit ultimele minute
2: Am destule, să știi, mai am doi pisici, mai am un cățel, deci am.
1: Deci data viitoare cu altă
2: Am,
1: pisică
2: Mao
1: te
2: nu e
1: vedem.
2: astăzi, să sper că o să fie.
1: Super. Să ne concentrăm pe România prima dată, spune eu, în discuția noastră, pentru că ultima dată când am vorbit, încă vorbeam numai de Siegfried. Siegfried, cum nu o să treacă guvernul Siegfried. Acum nu mai avem pe cineva pe linie germană, avem pe cineva pe linie franceză. Ce spui? Există șanse în plus din moment ce e francez și nu german? Care este asta singura diferență între Siegfried și Luca Niculescu?
2: În primul rând, despre felul în care se vorbește despre cei doi e o diferență, pentru că în momentul în care s-a vorbit despre Mureșan, toată lumea a fost extrem de critică, toată lumea a spus că a făcut rău României, ceea ce s-a și întâmplat. Am și vorbit săptămâna trecută că da, așa este, sunt dovezi, adică e verificabilă povestea, nu o spunem noi din capul nostru, însă atunci când a venit vorba despre Luca Niculescu, toată lumea l-a lăudat, spunând că este un diplomat extraordinar. Acum, știi, o fi un diplomat extraordinar, dar asta nu înseamnă că poate fi un bun prim-ministru. Și aici doar admirația pentru ce a făcut el la Paris sau pe unde a mai fost, cred că nu e suficientă. Oamenii vor un om de acțiune, oamenii vor un om care să le rezolve problemele. Înțelegi, faptul că vorbește frumos, că are o anumită atitudine de diplomat până la urmă, nu îl ajută. Numai că povestea asta cu Luca Niculescu a venit într-un moment foarte tensionat. Lumea nu este dispusă, cel puțin vorbesc acum despre oamenii din partide care decid asupra guvernului ceva să vină. Oamenii din partide sunt extrem de supărați, cel puțin la Partidul Social Democrat, din câte știu, poate tu ai alte informații, dar tensiunile sunt uriașe, pentru că și au dreptate oamenii de acolo să-și ceară drepturile. Am văzut și pe Sorin Grindeanu foarte supărat pentru că nu a fost el desemnat. Acum, sigur, are dreptate când spune au fost patru încercări, nu a ieșit, hai totuși să venim cu un social-democrat. Dar nu asta este singurul argument, nu ăsta este singurul argument, ci faptul că oamenii ăștia chiar au câștigat alegerile. Ne place, nu ne place, suntem de acord, nu suntem de acord, am votat, n-am votat. Partidul Social Democrat este primul partid din România în acest moment. Nu ne uităm la sondaje pentru că sigur am avut voturi, nu? Și atunci această supărare a socialdemocraților există. USR-ul e supărat că nu o să în niciun fel de formulă.
1: Iuliana, să spui dacă de la
2: M-auzi?
1: mine sau de la Sarmiza este problemă, că nu am auzit
2: Nu știu de
1: ultima
2: unde, că
1: întrebare.
2: mi-am schimbat locul, sunt pe terasă, am net foarte, foarte mult, nu știu de unde. Îmi țin cursurile online, n-am probleme de niciun fel,
1: Da,
2: nu știu ce
1: StreamYard-ul,
2: să
1: dacă
2: fac.
1: atunci când faci streaming-ul live se folosește mai mult internet, ca să spunem așa, dar ca să ne întoarcem la discuție, atunci, având în vedere că partidele la momentul de față nu pare entuziaste să susțină guvernul Niculescu. Presupunem atunci că Nicușor Dan l-a propus exact pentru a forța continuarea guvernului Bolojan sau pentru a forța niște anticipate sau nu-mi pot imagina că își face calcule de proaste Nicușor Dan. Sau poate a fost doar forțat, cum a fost forțat și cu Sigrid Mureșan, ca să le demonstreze că este ascultător nemților, acum să demonstreze francezilor, bine, haideți că îl pun și pe omul vostru.
2: Chestia asta cu îl pun și pe omul vostru, unde e omul nostru, Daria? Unde e omul nostru în povestea asta? Că e al lor și al altora, în niciun caz al nostru. Să știi că așa sună povestea asta cu Franța. Exact așa sună. Prea mult a fost Luca Niculescu legat de Franța. Poți să te gândești că nu există niște interese? Nu prea poți să te gândești. Ce e foarte interesant însă, și e un lucru pe care eu l-am mai spus aici, faptul că eu știam și toată lumea vorbea, vorbesc de oamenii politici, că Luca Niculescu nu va accepta. Și atunci întrebarea este, a fost el forțat să accepte? A fost Nicușor Dan pus în postura de a pune pe cineva apropiat de Franța și să nu fie Luca Niculescu, dar el era cel mai la îndemână? E foarte greu să
1: Dar
2: speculăm. Nu
1: de ce
2: prea
1: să nu
2: putem să speculăm.
1: accepte Luca Niculescu când oricum vedem că nu o să treacă guvernul ăsta?
2: Avea motivele lui. Eu îi le transmisesem lui Cosmin pe WhatsApp, dar sunt lucruri de care nu pot vorbi public, dar, repet, nici nu are importanță motivul. Toată lumea știa că Luca Niculescu nu va accepta. Și acum, sigur că e pus la zid că a acceptat.
1: Dacă erau
2: Eu cred că.
1: obligați Dacă era obligat să pună un om cu Franța. Acum vedem că în tot discursul Nicușor Dan se concentrează doar pe partea asta cu economia, economia, să menținem traiectoria economică. cum de atunci a pus un om care nu are nicio experiență economică? Ce demonstrează asta? Că știe și Nicușor că de fapt pune doar de formă, voia să ne dea un semnal că nici el nu este serios cu propunerea?
2: Păi nu este serios. Că el conștientizează sau nu chestia asta, nu ne interesează. Asta se vede că nu e serios și că nu-și dorește să aibă un prim-ministru care să coaguleze cu adevărat. Plus că dacă la Sigrid Mureșan puteam să spunem, da, dar uite, la tine în emisiune am spus săptămâna trecută că i-a dat lui Sigrid Mureșan ocazia să demonstreze și n-a demonstrat nimic. Deci, până la urmă, la Luca Niculescu nu mai putem vorbi la fel, pentru că toată lumea vorbea despre Luca Niculescu cum vorbeau la un moment dat, sigur, la o altă scară, despre Bolojan. E Luca Niculescu cel mai bun ca să ocupe această poziție. Și brusc ne-am trezit că nu e cel mai bun, ba nu e bun deloc, tocmai pentru că există această zonă economică pe care Luca Niculescu nu are cum să o gestioneze, pentru că el o fi bun în ceea ce face. Dar, repet, este insuficient. Și atunci, cred că Nicușor Dan are un interes, fără să aduc dovezi în momentul ăsta, dar uitându-ne, analizând, e clar că are un motiv serios să continue această criză. Se vorbește despre anticipate versus suspendare, da? Din ce în ce mai mult. Și asta și spuneam că dacă săptămâna trecută vorbeam de Sigrid Mureșan și vorbeam într-un fel, acum deja Nicușor Dan nu mai are absolut nicio scuză. Acum deja pare că a fost indus în eroare sau poate pur și simplu a făcut-o conștient. Problema este cu anticipatele și cu suspendarea. Se vorbește din ce în ce mai mult despre asta, toată lumea am văzut că achiesează la chestiunea cu suspendarea. Dar să luăm Constituția, Daria. Parlamentul poate fi dizolvat doar de președinte. Asta se poate întâmpla după ce două solicitări, cum bine știm, de investitură au fost respinse. La noi această chestiune se îndeplinește. Dar cine vrea alegeri parlamentare anticipate are nevoie de un președinte în funcție. Deci nu de unul suspendat. Cine semnează pentru suspendare lucrează voit sau nevoit împotriva anticipatelor. Suspendarea duce la un referendum în 30 de zile. Dacă președintele este demis, urmează alegeri prezidențiale în maxim 3 luni. Alegerile parlamentare nu mai urmează deloc. Deci atunci, de ce vorbește George Simion despre suspendare? Pentru că nu vorbește despre un plan, vorbește despre presiune. Da? Încercarea asta cu Nicușor Dan de suspendare. Suspendarea e o amenințare menită să-l facă pe președinte să dizolve Parlamentul. Dusă până la capăt, ea ar anula cumva scopul declarat. Deci asta nu o face inofensiv, da? Înseamnă doar că scopul este politic și nu constituțional. De exemplu, spune Simion că are sprijin în Parlament. Nu știu, nu am văzut o cifră care să poată fi verificată până acum.
1: Deci, nu ți se
2: Deocamdată,
1: pare
2: ce
1: foarte
2: simt.
1: probabil să ducă până la capăt ideea cu suspendarea?
2: Mai nu. Adică nu mi se pare că are un plan pentru asta. Nu mi se pare că duce vreo discuție pentru asta. Nu mi se pare serios acest plan al lui. Este doar declarativ, dar pașii pe care George Simion îi face nu sunt în direcția asta, nu demonstrează nimic. S-a dus George Simion să spună am un plan de suspendare, haideți să vedem cum facem dacă se întâmplă asta? Nu. E totul lăsat vraiște, la întâmplare, cine achiesează bine, cine nu, nu, dar asta nu, asta ne îndepărtează de seriozitate. Acum am văzut câtă supărare a fost că George Simion a plecat. Ne-a obișnuit cu chestia asta, cu plecatul, îmi pare rău că trebuie să o spun și îmi pare rău pentru că au fost mulți oameni care și-au pus speranța în el. Dacă el o să aibă 50% din Parlament, foarte bine, o să câștige aurul, nu o să mai poată nimeni să-i
1: Dacă
2: ignore.
1: crezi că și dacă o să ajungem cumva la alegeri anticipate, cum tot cere toată lumea, o să fie alegeri corecte? Adică eu mă gândesc invers, că se mai tot trage de timp, pentru ca să se poată organiza alte partide care să saboteze mișcarea asta suveranistă, pe când vom ajunge la niște anticipate, că doar nu se vor organiza, cum spunea și Bogdan Comaroni, în 5 săptămâni, cum se face la spanioli. La noi clar se va trage de timp, până când Nicușor Dan își va organiza și el o mișcare parlamentară, până când Georgescu se hotărască cumva să nu îl susțină pe George Simion să încurce iarăși altă parte a votului, adică de ce ne punem așa o bază în anticipatele astea?
2: Dar nu ne punem o bază în anticipate. Eu spun doar că este un joc și, culmea, este un joc politic al lui George Simion. Foarte bine că îl face. Însă ai văzut că sunt la Partidul Social-Democrat trei parlamentari care au semnat pentru suspendare. Ei spun, este un joc politic al lui George Simion. Păi îți dai seama ce bulversați sunt și alegătorii de la Partidul Social-Democrat, ai Partidului Social-Democrat. Adică cum să mai înțelegi toate jocurile astea? Că tocmai ți-am explicat cum anticipatele se suprapun cu ceea ce înseamnă suspendare. Pare cumva că Nicușor Dan își dorește această bulibășală în spațiu public, tocmai pentru că Bolojan e bine mersi acolo, PSD-ul e inflamat și nu văd de ce l-ar deranja pe Nicușor Dan. Oricum, lumea se uită din ce în ce mai puțin la Nicușor Dan, pentru că cumva presiunea este pe partide, cine votează și cine nu votează. Partidele sunt cele care îl condamnă pe Nicușor Dan că a vorbit de Luca Niculescu. Dar nu știm ce fac partidele, ceea ce iarăși mi se pare interesant. Pentru că am văzut că unii spun ne mai gândim, unii spun vrem negocieri și așa mai departe. Cred că suntem într-o situație în care chiar nu știm ce o să se întâmple cu acest guvern. Lumea este supra-saturată, dar dacă se întâmplă asta, Partidul Social-Democrat are o problemă. Și are o problemă dacă votează acest guvern cu cei din teritoriu. Nu vorbim despre Sorin Grindeanu, nu vorbim despre oamenii de la centru. Vorbim despre oamenii care sunt în teritoriu și care au muncit ca acest partid, indiferent cu ce scor, să fie primul. Ei au de dat socoteală în spațiile acelea. Nu la televizor, nu pe media centrală, ci la ei în județe.
1: A apărut în Libertate aseară un articol cu informații pe surse apropo de ce s-a discutat la ședința PSD de conducere de ieri. Și acolo părea că, în primul rând, nu e niciun entuziasm pe partea asta cu guvernul Niculescu, din declarațiile individuale al lui Grindeanu și al lui Duncu, etc. Și spuneau, linia roșie, firul roșu era că nu pot vota pe cineva care va continua politicile lui Bolojan, și exact asta ne-a spus Nicușor Dan că va face Niculescu, adică a spus că va continua pe aceeași traiectorie financiară, altceva nu putem înțelege. Dar la începutul articolului se spunea ceva total diferit, și anume că pe surse aparent se discută în PSD ideea votării guvernului Niculescu ca un fel de guvern de sacrificiu timp de câteva luni. Pentru că la cât de prost stă țara în momentul de față, oricum vor mai trebui să fie luate mai multe decizii foarte nepopulare, și atunci nu ar fi fost bine nici pentru Grindeanu să ajungă tocmai acum la conducere. Cum înțelegem aceste două informații diferite care au venit din PSD ieri?
2: În primul rând, dacă tu îmi spui, eu n-am văzut acest articol din Libertatea, dar dacă tu spui că Nicușor Dan a făcut o astfel de declarație, e grav. Pentru că pe el nu-l interesează chestia asta, nu e treaba lui. Treaba lui este să pună un premier care are majoritate. Ce se întâmplă cu zona economică și restul este problema acelui prim-ministru. Ăsta este criteriul, da? Dacă nu poți să spui că l-ai ales pe Luca Niculescu, asta mi se pare foarte grav, repet, nu am citit. Că,
1: nu, asta nu e, asta nu e de ieri din Libertate, asta e de luni, când înainte să anunțe spunea că va alege pe cineva care va continua aceeași traiectorie economică a țării, asta a spus.
2: Bun. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că avem un război și o tensiune mimată între Bolojan și Nicușor Dan și că de fapt între ei există o înțelegere? Putem să înțelegem asta? Sigur că da. Faptul că el știe că este nedrept să vină cineva și că efectiv nu-i corect să vină cineva care să prelungească această criză și totuși o face, ne ajută să-l punem la colț pe Nicușor Dan, ok, ne ajută să-l punem la colț, dar el știe și povestea cu anticipatele, știe și povestea cu suspendarea și atunci e cumva protejat, ca să zic așa. Dar faptul că el nu se gândește serios să facă un guvern adevărat, pentru că ăsta cu guvernul de sacrificiu e o chestie spusă în vânt. Ce e aia un guvern de sacrificiu? Trebuie să fie un guvern care să-și asume politic tot ce se întâmplă în țara asta, că totul e politic. Oriunde pe planetă, nu doar la noi, dar totul e politică. Nu merge chestiunea cu tehnocrații, mai ales că tehnocrații înseamnă că cineva îi propune, cine îi propune. Adică poți să spui că vine un tehnocrat și că nu e al nu știu cărui partid, mai devreme sau mai târziu o să înceapă speculațiile. A, tu știi că e cu Cutărescu, tu știi, da, că l-a propus Cutărescu.
1: Și fără speculații, n-ar avea cum. N-ar avea cum să facă propunerea acum Luca Niculescu fără să zică că, uite, i-am îmbunat și pe PSD și cu propunerea asta și asta și pe aia, că nu are cum să facă de unul singur. Ce forță are în Parlament singur?
2: Nici nu are, iartă-mă, dar nici știință nu are. Adică de la a fi diplomat și până la a fi în guvernul României, cum spuneam, lucrurile sunt departe. E foarte important să vedem, cred că sunt cam trei lucruri de urmărit. Odată, când depune Niculescu programul și lista și dacă vreun partid politic primește ministere cu putere reală. Al doilea este dacă semnăturile din PSD, alea pentru suspendare, rămân la 3 sau se înmulțesc. Pragul de o treime din Parlament este cifra care transformă sau e deja procedură, da? Se poate demara procedura. Și al treilea, ce spune Nicușor Dan după eventualul eșec? Ce este să spună Nicușor Dan? Pentru că el este cel care trebuie să vorbească, nu partidele. Partidele au propriile motive să nu-l voteze pe Luca Niculescu. Dar trebuie să vedem care e motivul lui Nicușor Dan. Ce o să spună? Dacă schimbă argumentul ăsta de la buget la altceva, atunci se schimbă și jocul. Dacă rămânem numai pe chestiunea cu bugetul, e clar că ceva nu e în regulă acolo.
1: Dominic, deci, Fritz a zis aseară că și lui îi se pare o idee logică asta cu anticipatele. Ce înțelegem din declarația lui Fritz? A spus că nu o să treacă Niculescu, atunci clar opțiunea este să ne întoarcem la popor.
2: A zis Fritz asta.
1: Da.
2: Măi, asta cu până la votul lui Niculescu avem acest joc cu anticipatele versus suspendare. Sunt două amenințări folosite ca preț în negociere și nu ca soluții. Și noi știm foarte bine lucrul ăsta, da? Cred că e o capcană. Cred că cine le ia pe cele două planuri se înșală. Tocmai pentru faptul că nu se întâmplă mâine. Pe de altă parte și cine le ignoră, putem să spunem că se înșală. Adică sunt instrumente pe care le putem folosi, dar este foarte interesantă declarația asta lui Fritz, care brusc este un grijuliu și care se întoarce la popor și care până la urmă, să vorbim sincer, nu iubește celelalte partide și sigur că își vede propriul interes. Deci chestia asta cu cetățenii nu e credibilă absolut deloc pentru Fritz. Și mai e ceva. Normal că el își dorește, sau putem să credem că își dorește anticipate, nu de dragul poporului, că tocmai am spus, ci pentru că el nu mai are job în momentul ăsta. Nu trebuie să-și facă loc în Parlament, el din ce trăiește? Normal că vrea 5% speră că ia și atunci ce să vezi, o să aibă un loc de muncă în Parlament.
1: Mi se pare șocant să vină așa o declarație de la USR, care clar ar pierde foarte mult în cazul unor alegeri, nu?
2: Da, numai că acum vorbim despre un lucru clar, despre Fritz, nu despre USR.
1: A, deci crezi că nu numai că nu are solidaritate cu poporul român, nici măcar cu partidul nu mai are nicio solidaritate.
2: Păi nu! Pentru că el, repet, eu pot să privesc așa lucrurile și să spun Fritz nu mai are job. Deci ce vrea? Să facă 5% să se mute în Parlament, el o să fie cap de listă oriunde. Deci, el la Timișoara iese fluierând, sincer. Nu se poate să nu facă 5%. Și atunci, uite așa, o să aibă și el un loc de muncă și o să lupte pentru partidul lui, care o să aibă 8, 5, 7, nici nu știu cât au în sondaje, nu vor face mai puțin de 5% și atunci sigur că se repoziționează și atunci o să lupte și o să fie și mai vizibil în Parlamentul României. E, să fii serios,
1: tu
2: Daria.
1: Tu n-ai încredere cu prietenii lui Fritz din Germania, crezi că nu o să-l angajeze și pe el undeva, săracul?
2: Poate că e angajat și nu știm noi. Poate că eu greșesc când spun că n-are job.
1: Da. Că tot am spus de asta cu interesele externe. Nu cred că ai apucat să vezi editorialul de azi pentru că ai fost în cursuri. Dar ca să zic pe scurt, am pornit de la comparația asta din Politico între România și Grecia, pe care a făcut-o George Simion. Și am spus că dacă este scopul, la momentul de față, doar să se adâncească foarte tare criza economică din România și să ajungem într-un scenariu similar Greciei. Pentru că dacă ne uităm la tot ce se întâmplă și cu energia în România și faptul că importăm, faptul că nu ne mai putem plăti datoriile, faptul că ne datorăm mai tare, faptul că suntem amenințați cu retrogradarea constant în toate agențiile de rating, ne dă impresia că am fi un stat de tipul Greciei. Și atunci ar însemna din nou dezmembrarea României și ar însemna profituri foarte, foarte mari pentru același tip de companii care au salvat, între ghilimele, și Grecia și au reușit să cumpere tot. Vorbim despre un scenariu asemănător și în România, adică se prelungește acum această, cum să-i spunem, această eră Bolojan, care parcă nu se mai încheie în ciuda faptului

0: Se mai blochează din când în când imaginea. O să, până la urmă, o să găsesc eu un loc în casa asta unde să fim coerenți. Deci e greu să te iei după ce spune George Simion. Mie mi se pare că din spațiu public lipsesc foarte multe date, Daria. Pentru că unii spun că suntem în junk deja, alții spun că mai avem un pic până la asta. Ori astea sunt date care contează foarte mult pentru orice fel de scenariu. Scenariile, planurile se fac după niște date concrete, că altfel nu sunt planuri corecte. Și atunci ce spune George Simion se suprapune cu ce spune Bolojan, nu că Bolojan ar fi iubit, dar noi nu știm care e realitatea, înțelegi? Noi, dacă ne uităm pe cifrele oficiale, spunem că da, suntem în cap ca și țară, ca să fiu mai puțin academică. Dar dacă te iei după ce spun ceilalți și după ce spun autoritățile în general, pare că nu prea e așa. George Simion este în campanie. George Simion face tot posibilul în acest moment și bravo lui că face știri. Deci tot ce spune George Simion astăzi apare în agenda media. El știe lucrul ăsta. Nu poate să vină să spună că, nu știu, România are o șansă. N-are cum. Trebuie să facă o comparație cu ceva ce oamenii au înțeles, au cunoscut. Da? Și asta este Grecia.
1: Deci
0: De
1: tu
0: ce?
1: crezi
0: Pentru că
1: că
0: dacă
1: avem o
0: nu.
1: situație optimistă în România comparativ cu Grecia?
0: Nu, n-am zis că este optimistă. Am spus doar că mi-e foarte greu să înțeleg două mesaje care se bat cap în cap, diametral opuse, unele la un capăt, celelalte la celălalt capăt. Și că mi-e greu să cred ce spune George Simion, pentru că George Simion face foarte multe declarații fără să văd, să ne arate un plan.
1: Nu, George
0: Da?
1: Simion
0: Facem
1: a spus
0: anticip.
1: invers, că nu va aduce România într-o stare de Grecia în cazul în care ajunge aur la
0: Bun.
1: putere.
0: Bun. Iată, habar n-am ce o să facă George Simion. Dar George Simion face declarații fără planuri concrete. Din nou revin la asta. Sunt foarte multe declarații pe care le face. Nu văd nimic, nu știu de ce l-aș crede. L-aș crede pentru că, uite, e o chestiune pe care o tot discut cu oamenii din jurul meu, că ei n-au mai fost la putere. E în regulă. Cine este cel pe care se bazează AUR ca să scoată România din criză? Este Petrișor Peiu, e regulă. Merge mai departe cu AUR. Este Xulescu pe care nu-l cunoaștem numai pentru că are încredere George Simion în el? Nu mai votăm? Sau ne punem un semn de întrebare? Planul trebuie să conțină pas cu pas ceea ce se întâmplă. Măcar jumătate din el să ne spună. Declarații politice am mai văzut. Planuri foarte puține.
1: Am înțeles. Ca să facem o recapitulare la discuția asta cu guvernul, să trecem și la alte subiecte. Deci tu ai spus în primul rând că Niculescu a fost nominalizat așa doar ca să arate că Nicușor face favoruri și la Paris, nu numai la Berlin, și ca să-i îmbuneze pe toți cei din factorul extern care menegerează astăzi România și pe Nicușor, și că nu are șanse neapărat să treacă acest guvern. Cel mai probabil o să se continue toate amenințările cu anticipatele, deși o să se mențină tot așa o stare de haos și după votul cu Niculescu, dar momentan, cât timp nu vedem un program foarte clar din partea lui, nu avem speranțe mari că va trece. Am înțeles bine?
0: Eu nu pun verdicte pe Nicușor Dan, dar asta se vede. Cineva apropiat de Germania, cineva apropiat de Franța. Acum, și Nicușor Dan a fost, știi foarte bine, în spațiu public vehiculat ca fiind foarte apropiat de Franța.
1: Da.
0: Poate că ăsta era planul final. Hai să vedem ce se întâmplă în Parlament.
1: Bun. Am înțeles, să trecem la alt subiect, primoare din România, că tot vorbeam de această dorință logică a lui Nicușor Dan înainte de a avea o formațiune politică pentru următoarele alegeri, chiar dacă ar fi peste câteva luni sau peste 2 ani. Nu știu dacă ai văzut, dar acum 2 zile, Traian Băsescu ți-a furat exact ideea ta, pe care tu ai spus-o la Gold în premieră, și anume a venit și Traian Băsescu să spună că Mirabela ar putea fi o soluție bună de candidat pentru Nicușor Dan. Ții minte acum câteva luni că tu ai lansat această ipoteză în ideea similitudinilor între

0: Mirabela Grădinaru și Maia Sandu. Și atunci voiam să te întreb, cum vezi tu faptul că chiar weekendul trecut a revenit Traian Băsescu cu această idee?
1: Traian Băsescu este foarte prezent în ultima vreme, dar să știi că eu sunt la gol de ceva, de ceva vreme. Sunt destul de mult timp în media și n-am nevoie de validarea lui Traian Băsescu, dar mă bucur că a ajuns și el la aceeași idee.
0: Dar nu te-a citat, din
1: Pentru că
0: păcate.
1: toți pașii pe care îi face Mirabela sunt în sensul ăsta. Ei, cum o să mă citesc? Nu, păi apar la gold, înțelegi? Atunci
0: Normal.
1: ăsta e unul dintre motive. Dar înregistrările există, eu am spus-o peste tot de foarte mult timp, deci nu. Da, ok, s-a văzut cumva că Mirabela este băgată în față. Plus că, uite, dacă aveam o doamnă Iohannis care era criticată pentru ținută, uite că acum, din când în când, mai apar și lucruri bune apropo de ținuta doamnei Mirabela, candidata. Este foarte atentă la felul în care se îmbracă și, spre deosebire de Iohannis, de doamna Iohannis, ea își și corectează ținutele, își corectează atitudinea. Eu cred în continuare că așa este. Cred că vom vedea niște mișcări foarte interesante. Cred că o să mai vedem pe Mirabela Grădinaru la doamna Maia Sandu. Nu știu dacă cu carnețelul și cu pixul, dar cu siguranță cu niște oameni pe lângă ea care să o ajute să copieze modelul Maiei Sandu. Misiunile sunt diferite. Maia Sandu vrea în Uniunea Europeană și vorbește cu oamenii într-un fel. Mirabela Grădinaru are de ținut o linie, nu știu dacă va face față, dar în 3 ani de zile este foarte posibil să reușească. Pare oricum, din această familie a lui Nicușor Dan, pare un pic mai acasă decât Nicușor Dan, dacă îmi dai voie să spun așa.
0: Deci tu
1: Știu că
0: ești
1: se
0: fană mai
1: răutăcează,
0: mare
1: dar
0: a
1: n-acum.
0: Mirabelei decât a lui Nicușor?
1: Nu, eu spun doar că e foarte posibil, nu spun că va face lucruri exclus, nu, habar n-am, nu știu, încă nu am auzit-o prea mult, dar pare că are totuși o simpatie și că lumea este mai, din exterior, este mai întoarsă spre ea decât spre Nicușor Dan. Nu vezi ce puțin am ajuns să cerem de la președintele nostru să nu ne facă de râs, măcar atât dacă nu rezolvă o problemă pentru România.
0: Da, e dramatic, într-adevăr. Mă gândeam că se schimbă puțin subiectul, mă gândeam cum la ONU toate comentariile, că eu știu, mă uitam pe YouTube la toate discursurile, tot ce se întâmpla, la toate emisiunile din jurul ONU și toate comentariile de
1: Dar tu
0: la...
1: că ți le-am cerut pe toate cele de la Davos până la un moment dat.
0: Da. Mă mai folosiți toți, cum sunt mai tânără, mai fac eu research pentru echipă, nu-i problemă.
1: Noi
0: Dar...
1: mulțumim.
0: Cu drag, cu drag. Oricum îl făceam, dar voiam să zic că toate comentariile vorbeau despre cum Petro Sanchez, mamă, ce bărbat frumos, ce prezență, ce înalt, ce carismatic, etc., etc. Și vedem că la o săptămână și un pic după acest mare succes diplomatic al lui Sanchez, totuși, pentru că putem spune că dintre toți liderii prezenți acolo, el și Pezeșkian au fost cel mai lăudați. Vedem că a anunțat că face alegeri anticipate. Acum, faptul că pe partea de imigrație a exagerat foarte mult și că scandalurile care au loc acum cu protestele de zeci de mii de oameni din ultimele săptămâni din Barcelona sunt reale și Sanchez nu se descurcă deloc bine pe plan intern, este adevărat. Dar în același timp, Sanchez era și ultimul lider important din Europa, din spațiul occidental, care se opunea Israelului. Având în vedere că nu sunt mari șanse ca Sanchez să câștige din nou și formațiunile care vor câștiga, cel mai probabil, uitând la sondajele de astăzi, vor fi cele de dreapta, cum se va reorganiza mișcarea de susținere a Palestinei, ca să spunem așa, va înlocui cineva pe Sanchez sau se pregătește de fapt gradual, gradual ca toată Europa să ajungă în următorii 2-3 ani, până mai sunt și alegeri, la guverne de dreapta?
1: Nu știu dacă se va ajunge până acolo, dar întotdeauna se întâmplă în astfel de momente să nu rămână spațiu liber. Tu întrebai dacă cineva o să ia locul. Eu cred că cineva o să ia locul, eu cred că cineva așteaptă să ia locul. Aici trebuie să existe un echilibru, nu se poate doar într-un fel. Vorbești despre proteste? Păi protestele văd că acum și în Franța și în Spania oamenii sunt foarte revoltați. Contează foarte mult cine aprinde scânteia, pentru că de acolo noi putem să tragem niște concluzii. Tu ai văzut de unde a pornit chestiunea asta în Franța, în Spania? Păi protestele la nivel național s-au aprins după ce o pensionară în vârstă de 87 de ani a fost evacuată forțat din locuința ei din Madrid în urma unei majorări de 275% a chiriei pe care nu și-o mai putea permite. Eu nu spun întâmplător lucrul ăsta. Eu spun doar că se joacă cu, în cazuri de genul ăsta, se joacă cu vulnerabilitățile. Avem o bătrână care nu-și mai poate plăti chiria și toată lumea rezonează cu persoana respectivă, înțelegi?
0: Da, cu mențiunea, stai numai să te completez și îți dau voie după, că totuși cei ce au cumpărat clădirea și-au majorat chiria, nu sunt, nu știu, o familie de spanioli care au investit în două clădiri. Vorbim despre marile fonduri internaționale de investiții care au pus mâna și pe Europa.
1: Da, păi cu atât mai mult. Dar asta îți spun, jocul este unul foarte bine calculat. Și situația asta a explodat după ce Parlamentul spaniol a respins ordonanțele de urgență propuse de guvernul de stânga ale lui Sanchez. Deci aceste măsuri vizau cumva prelungirea interdicției evacuărilor până în 2030. E clar că există un plan. E clar că dacă Sanchez nu o să mai fie cineva, o să ia locul. Și pe partea de Israel, e foarte posibil, politic vorbind, să fie vânat, dacă vrei. Cineva stă la pândă și îl vânează să facă greșeli. Cineva stă la pândă și îi pune piedică, dacă vrei, metaforic vorbind. Deci lucrurile astea nu rămân în general așa. Și este un trend. Într-adevăr, așa cum bine ai spus, este un trend. Hai să vedem ce se întâmplă în următoarea perioadă în Europa.
0: Da. Un alt loc în care sunt proteste în Europa, anume Franța. De ieri vedem că au fost între 250.000 și 460.000, de bine dacă credem guvernul sau credem organizațiile de protestatori, de oameni care protestau, mai ales elevi studenți. Avem peste 6.000 de elevi care au fost arestați. Cine știe cât de violenți sau nu au fost în procesul de arestare. Din nou, nu sunt prea multe informații. Și avem o situație în care nu s-a mediatizat deloc pe măsură acest eveniment al protestelor prin Franța. Acum de două zile a început mediatizarea, când și-au dat seama cu toții că Mélenchon, cel din extrema stângă, este cel care beneficiază de pe urma acestui val de sentiment. Se pare că săptămâna trecută încă nu erau siguri cine va putea prelua tot acest entuziasm și să transforme în inerție politică. Ce să înțelegem, că toate aceste proteste s-au întâmplat total organic și doar nu se știa cum se vor organiza cei din partea politică, sau au fost cumva organizate pentru a-l ajuta pe Mélenchon? De ce nu ajută de fapt pe Le Pen, de exemplu, pentru că ea este clar împotriva migrației și asta este o parte importantă a protestelor? Deci care este jocul cu marile proteste din Franța?
1: Cele două scenarii pe care tu le-ai spus acum sunt plauzibile, amândouă. Noi nu știm care este realitatea. Ceea ce vedem cu adevărat este că, într-adevăr, zona asta de proteste este mai mult pe parte de elevi și studenți și profesori. Exact acolo unde doare cel mai tare, pentru că dacă te duci la o anumită categorie, și mi se pare o mișcare, dacă într-adevăr e o chestie, mergem pe scenariul ăsta al aranjării acestei, îmi scap acum termenul, al acestui protest, atunci au făcut-o foarte bine. De ce? Pentru că nu mai vorbim doar de pensionari, doar de armată, știi cum erau pe vremuri sau cum au fost nu demult protestele în Franța cu vestele galbene. Nu, ne ducem într-o zonă unde sunt și părinți, și profesori, și studenți, și elevi, și atunci sigur că e vorba de mult mai multă lume implicată. Și vorbim aici despre o nemulțumire care există, indiferent care este scenariul. Pentru că cei care sunt în stradă în Franța acuză această subfinanțare cronică a educației. Că nu mai sunt profesori, că sunt clase supraaglomerate, ne sună cumva cunoscut. Sunt, de exemplu, și în Franța, nu numai la noi, dacă cumva cineva nu s-a gândit la noi, clădiri școlare dezafectate. Așa cum sunt, de exemplu, Daria, în România, clădiri, care, școli care arată excelent și care nu au elevi, pentru că au fost puse, construite în zone unde nu și-au rostul. Da, cineva a vrut să acopere niște bani europeni, să facă ceva cu banii europeni și cam asta e. Din punct de vedere politic, cineva o să beneficieze. Asta este foarte clar. Dar nu este un lucru rău. Orice persoană, orice om politic adevărat profită de aceste lucruri ca să schimbe ceva eventual. Adică nu putem să-i punem la colț, înțelegi? Cine profită și cum profită, cel mai deștept. Dar nemulțumirile există. Cineva trebuie să vină să rezolve aceste probleme. Dacă cineva se urcă pe acest val în Franța și le rezolvă problema, e regulă. Dacă nu le rezolvă problema, sigur că va fi cumva sancționat la vot. Dar și la noi. La noi se vorbește despre cum oamenii politici acaparează protestele. Păi le acaparează. Cine să le acapareze? Nu oamenii politici, nu pe ei îi strigăm.
0: Da. Am înțeles. Ultima întrebare pe ziua de astăzi și după îți dăm drumul, doamna profesoră, să te întorci la studenți. Cred că ai văzut că Ursula von der Leyen iarăși a venit cu niște declarații ieri și a venit și comisarul european pentru extindere, doamna Marta Kos. Și-au discutat în primul rând despre un proiect prin care să se elimine dreptul de veto al statelor membre în chestiuni precum sancțiuni, extindere și alte domenii. Asta e unul. Dar în același timp s-a venit și cu un proiect prin care Ucraina să aibă prevederi diferite față de celelalte țări candidate la Uniunea Europeană și, în primul rând, să nu fie membru cu vot deplin pentru primii 15 ani de la aderare, dacă nu poate respecta valorile europene, și aici presupunem că se referă la corupție, la neonazism și la drepturile minorităților și la multe alte probleme din Ucraina. Și, în al doilea rând, să nu aibă voie să primească sprijin financiar în partea de sector agricol, pentru că fiind sectorul agricol al Ucrainei atât de mare, atunci ar înghiți pur și simplu fermierii europeni. Ucrainenii au venit și au spus că ei, în condițiile astea, refuză aderarea la Uniunea Europeană și nu pot accepta.
1: Citez,
0: nu pot accepta așa
1: foarte
0: ceva.
1: Tare.
0: Deci mie mi se pare incredibil. Da, te rog să comentezi.
1: Ucraina, deși nu este parte a Uniunii Europene, este personajul principal în Uniunea Europeană. Ceea ce este o greșeală uriașă, pentru că propriile popoare se raportează acum la Ucraina și la ajutorul pentru Ucraina. Dacă se întâmplă să existe această aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, Europa ia foc. Pe lângă faptul că se încalcă niște reguli, de ce s-ar încălca procedurile pentru Ucraina? Pentru că acolo vorbim despre, știu, una dintre condiții este statul de drept să funcționeze. Păi acolo corupția și statul de drept sunt două noțiuni așa, despre care se vorbește zdravă. Adică corupția în Ucraina este demonstrată. Este demonstrată, există anchete, nu trebuie să primim noi amendă de la CNA, pentru că sunt lucruri publice. Toată presa a vorbit despre asta și nu presa noastră, ci presa din Uniunea Europeană și de peste oceane. Deci ăsta este principalul motiv pentru care Ucraina n-ar trebui să se gândească la aderarea la Uniunea Europeană. Corupția demonstrată. Și cred că s-a ajuns la un război din ăsta de uzură. Oamenii au obosit, oamenii nu se mai întorc spre Ucraina, pentru că n-au de ce, pentru că au propriile probleme în propriile țări și atunci dacă din nou alții se uită spre Ucraina ca fiind regina Uniunii Europene, cred că lucrurile nu vor mai fi atât de liniștite ca acum. Acum noi stăm, comentăm, probabil Spania, Franța, Italia, probabil că și aceste țări fac același lucru și comentează această știre despre Ucraina. Dar când, dacă ar fi să se întâmple, cred că lumea nu o să mai stea în fotolii.
0: Dar cum ți se pare ție Ucraina o țară care nu ar putea să viseze cum ar veni să adere la Uniunea Europeană? Comisia încearcă să creeze niște condiții propice pentru că Ucraina de 4 ani deja în fiecare zi tot bate la ușa Ursula von der Leyen și spune putem intra, putem intra. Și apoi să vină, mie mi se pare, nu știu cum se numesc, un tupeu până la urmă, incredibil, că atunci când ți se impun condiții de aderare, cum este și normal, dar lumea încearcă să vină cu soluții. Haideți că vă primim ca să aveți o soluție politică fără NATO, vă primim, dar cu anumite chichițe aici, să vină să spună, păi, noi atunci dacă nu suntem primiți cu covorul roșu, de fapt nici nu avem nevoie de Uniunea Europeană, de fapt nici nu vroiam, adică nu e o situație în asta ridicolă?
1: Absolut că e ridicolă, numai că Ucraina își permite să facă astfel de declarații pentru că a fost mereu mângâiată pe cap.
0: Nu își permite din cauza că îi pot șantaja pe liderii din UE sau pe cei din SUA sau cum își permit chiar așa de multe? Că deja se exagerează.
1: I s-a făcut loc. I s-a făcut loc. Ucraina a fost foarte mult timp protejată, dar aș face o observație aici, apropo de ce spuneai tu. Ucraina are un aliat care este Ursula von der Leyen. Întreabă tu liderii europeni dacă mai sunt la fel de aliați pentru Ucraina și o să ai surprize, dacă sunt sincer. Aliatul numărul 1 este Ursula von der Leyen. Deci ei își permit să spună asta pentru că ea este acolo cu ei și toate ițele se trag pentru Ucraina. Sigur că este un tupeu. Este ca atunci când au spus ucrainienii că dacă cumva se întâmplă ca Rusia să trimită drone și să atace Ucraina la un moment dat, NATO este de vină. Exact același lucru se întâmplă și acum. Tupeul este la cote maxime, dar așa, cu tupeul ăsta au câștigat foarte mult din punct de vedere al imaginii și își permit acum să facă orice.
0: Am înțeles, mulțumim foarte mult, Sarmiza Andronic, și pentru
1: mulțumesc.
0: Astăzi. Să ai o zi frumoasă în continuare. Data viitoare să vii, te rog, cu un animăluț minim, dacă vrei cu mai mulți tăpini și așa. Da. Zi frumoasă, mulțumim și ascultătorilor care au fost alături de noi. Ați văzut că am parcurs multe subiecte astăzi, concluziile rămân cam aceleași ca și cele de ieri în cazul Niculescu. Foarte interesantă însă teoria lui Bogdan Comaroni apropo de marginalizarea lui Georgescu exact pentru a pregăti un guvern aur PSD care ar fi acceptat și de Nicușor Dan. Îl vom mai întreba și săptămânile următoare despre asta. Mâine aveți de la orele 13, vă reamintesc din nou, la Geopolitica Noi Lumi, alături de Adrian Severin, invitatul original din cadrul acestei emisiuni, unde vom discuta marele joc de putere din America Latină și cum afectează asta bătălia între SUA și China sau SUA și BRICS. Iar de la orele 17 mă aveți pe mine cu rezumatul și analiza săptămânii din punct de vedere geopolitic. Avem multe, multe subiecte de parcurs, de la Rusia și summitul statelor independente, care are loc mâine și poimâine, la războiul din Yemen și ce se întâmplă acolo, la ultimele actualizări din cadrul războiului din Ucraina, la lupta internă din SUA. Foarte multe subiecte. Vă reamintesc, ca să fiți pregătiți pentru discuția de mâine cu Adrian Severin, să citiți editorialele pe Solid News pe care le-am scris apropo de Cuba și de Brazilia. Și ne revedem mâine, zi frumoasă în continuare, să vă bucurați de soare și să vă bucurați și că este ziua Iulianei, noi așa vom face. La revedere!
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735-102-210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Cine putea fi interesat să creeze în România o asemenea harababură politică? Cei ce vor profita de criza economică ce ne va lovi crunt. De 5 luni, România supraviețuiește cu un guvern care nu poate să ia decizii, ci face doar șmecherii politice. Partidele iarăși nu se înțeleg. Nicușor Dan iarăși ne prezintă soluții nefezabile de guvernare, cu nominalizați care trebuie să-și caute voturile după ce sunt numiți. Acum, știm că suntem o țară în care factorul extern dictează, ba Germania în timpul lui Iohannis, ba Franța mai tot timpul, America din când în când, cât își amintesc americanii de noi, Israelul cam tot timpul. Este clar că Nicușor Dan nu a luat deciziile autonom, degeaba este înjurat și criticat, nu se poate altceva în România, după cum vedem, dar deciziile acestea au dus în mod clar și predictibil la o harababură politică în plină criză economică, într-o perioadă în care România are de finanțat un stat care trăiește de prea multă vreme din împrumuturi și are de trecut de o criză energetică. Între paranteză spun că este incredibil de grav că s-a ajuns ca o țară ca România să fie atât de dependentă de importuri de energie. Nu mai vorbim despre cum la Cernavodă reactoarele rămân oprite din cauza debitului insuficient al Dunării. Pe 1 octombrie guvernul a prelungit măsurile de siguranță energetică până la sfârșitul lunii, iar luni s-a oprit și grupul 5 de la Turceni în urma unei avarii la Kazan, deci s-a oprit și o termocentrală foarte importantă. Peste toate aceste haosuri din energie și din economie stau și cele trei mari agenții de rating care ne amenință constant cu retrogradarea. S&P și Fitch ne mențin pe BBB- cu perspectivă negativă, iar Moody's pe BA3 cu perspectivă negativă. Deci toate cele trei mari agenții de rating țin România pe ultima treaptă recomandată investițiilor la un pas mic de categoria junk. Blocajul politic și dezechilibrele bugetare sporesc astfel riscul retrogradării, ce ar scumpi împrumuturile statului și ar determina unele fonduri să vândă obligațiuni românești. Vă întreb, ce fel de țară este asta unde deciziile politice vin din afară, dar întârzie pentru a menține țara într-o stare de haos economic? Suntem o țară care riscă să fie pusă la mezat. Și atunci trebuie pusă întrebarea pe care o tot evităm. Cine poate câștiga din slăbirea României? Cine are bani când noi avem nevoie disperată? Cine poate cumpăra când statul începe să spună că trebuie să vândă? Ca să nu facem speculații, să nu facem teorii conspiraționiste, să vă spun ce s-a întâmplat în cazul Greciei, din moment ce chiar în Politico a apărut astăzi o comparație între România și Grecia, apropo de criza economică prin care trece. Ca urmare a harababurii politice care a fost iscate în Grecia, aceasta a fost pusă la pământ. Practic, accesul la finanțare pentru Atena a venit și cu o condiție ca statul să scoată bani din patrimoniul său. În iulie 2015, acordul cu creditorii prevedea transferarea unor active valoroase într-un fond sub supravegherea instituțiilor europene. Acestea urmau să fie vândute sau exploatate pentru a obține banii destinați în principal obligațiilor financiare și parțial investitorilor. Ținta era de 50 de miliarde de euro. Cine a preluat activele? Avem germanii de la Fraport, care au primit în 2017 dreptul de a administra 14 aeroporturi regionale pentru 40 de ani, inclusiv aeroporturile din Santorini, Mykonos, Corfu, Rodos, adică toate porțile de intrare în marile destinații turistice, iar chinezii de la Costco au cumpărat controlul companiei care administrează portul Pireu, câștigând o poziție strategică la intrarea mărfurilor în Europa. În energie au fost preluate tocmai rețelele prin care circulă gazul și electricitatea. În 2018, un consorțiu italian, Spalion și Bengean, au cumpărat 66% din operatorul grec de transport al gazelor. În 2022, Italgaz au cumpărat integral compania care deținea participații importante în distribuția gazelor, compania de stat. Iar la electricitate, chinezii de la State Grid au cumpărat un sfert din operatorul rețelei de transport, iar fonduri administrate de grupul australian Macquarie au preluat 50% din distribuitorul de electricitate. Deci accesul investitorilor la active strategice în contextul programului de restructurare și revigorare economică ca rezultat al sărbării externe a unei țări în criză este astfel documentat și este demonstrat faptul că aduce beneficii uriașe și poziții strategice pe termen lung investitorilor străini. Pe modelul Grecia, ce active ar putea deveni miza unor asemenea negocieri în România? Ne putem închipui foarte ușor că hidroelectrica, Romgaz, nuclear electrica, infrastructura de gaze, porturile și terenurile industriale și agricole ar fi vizate. Să nu uităm de exemplul gazelor noastre din Marea Neagră. Noi ne imaginăm încă că am fi foarte bogați în resurse, dar de fapt acestea au fost deja împărțite. Compania germană Uniper și-a asigurat deja, de exemplu, prin contracte cu OMV Petrom, livrări pe o perioadă de până la 5 ani, în octombrie 2027. Noi nu ne mai garantăm aprovizionarea, în ciuda faptului că avem încă o participare importantă. Ce și-a asigurat industria românească pentru fabricile noastre de îngrășăminte sau pentru centralele noastre electrice? Cam nimic. În distribuția electricității, tranzacțiile se fac deja, grecii au cumpărat operațiunile Enel din România, iar Macquarie, grupul australian prezent și în Grecia, au anunțat în aprilie un contract de 700 de milioane de euro pentru vânzarea grupului care deține distribuție energie Oltenia către Premier Energy. Deci, mulți pași au fost deja făcuți în sensul reorganizării economice a României în cazul unei mari crize. La energia nucleară, tot așa, avem mize și contracte de miliarde, unde sunt interesați până și americanii, nu doar italienii sau sudcoreenii ca până acum. Nu are sens să mai continui, sunt zeci sau dacă nu sute de astfel de exemple. Deja suntem într-o situație foarte gravă dacă ne uităm la situația economică a României și la ce mai avem măcar de vândut, dar în cadrul crizei politice de astăzi se vor crea doar vulnerabilități și mai mari. Cât despre cei ce vor beneficia, vorbim în mod evident de companiile din Franța, Germania, Austria, Israel, eventual și americanii pe partea de energie nucleară. Oricum, agravarea crizei din România este o afacere foarte profitabilă pentru mediul de afaceri internațional. Și aici îl invit în scenă pe Bogdan Comaroni. Cum ești, Bogdan? Ești de acord cu concluziile mele la criza politică de astăzi, anume că se urmărește doar intrarea României într-o criză adâncită?
2: Da, deci sunt total de acord de principiu la ce ai anunțat. Am spus de multă vreme că dorința întregului Occident este ca România să fie printre țările băgate într-o criză total artificială, la această graniță cu războiul, ca să-l numim așa, că nici războiul nu mai e ce a fost, și mai mult decât atâta, România să fie principală, adică să fie placa turnantă împreună cu Ucraina, România fiind deja în UE, Ucraina fiind cu promisiunile către UE, ca și Moldova, pe partea cealaltă. Deci se creează un pol total neutru în zonă. Din păcate, România e prinsă în această parte, să zicem, cu o încărcătură negativă. Și mai ales asistăm la acest război care poartă diverse denumiri pe acest teritoriu, de la sud către nord, sau cum vrei să iei, de la nord la sud. Sud, deci a fost mai întâi numită și poartă încă denumirea de B9, adică acest coridor care ar putea fi și care a fost creat pe vremea lui Iohannis, Bucharest 9, deci B9, și care implică țările de la Grecia în sus, Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, se duc către Polonia, țările baltice, deci 9 țări care ar trebui să asigure o structură de apărare oarecum economică, un fel de mic NATO într-un spațiu al cordonului sanitar, cum îl numește Occidentul, adică acest spațiu tampon între Occidentul avansat și Estul sărăcit și falimentat, ca o zonă nu neapărat de no man's land, dar ca un buffer către partea care ar fi stăpânită în viitor de BRICS, de Rusia, de Turcia, care iată și-a cerut aderarea la BRICS, deși e NATO și aici sunt multe discuții, pe stăpânirea pe zona Mării Negre. Deci e practic ceea ce americanii mai nou numesc coridorul vertical, pentru că până la urmă toată această structură, că o privim că e de apărare, că e buffer, că e o chestie de așa zis spațiu de schimb economic sau de interese economice și politice, reprezintă un război pe care îl vedem din ce în ce mai clar că se controlează, adică un război energetic pe baze de energie, asta ai zis și tu și ai menționat și foarte bine ai făcut, prin care este evidentă deja împărțeala pe, în această criză majoră mondială. Pentru că întâi s-a creat criza energetică, pe care o vedem și care este evident un artificial întreținut atât de american, cât și de european, cât și de chinez, cât de ruși, de către toată lumea, și din această criză energetică majoră de pe piață a petrolului în special și urmează acum pe piața gazelor. Totdeauna prețul gazelor vine la vreo între 3 și 6 luni, se reglează după prețul petrolului. Asta de când sunt eu în presă și de când există toate cotările pe la bursă, întotdeauna se întâmpla că între 3 sau 6 luni, cum și invers, adică dacă la un moment dat prețul petrolului scade, tot după un interval de se petrece și cu gazele. Așa că tot acest calcul prin care toată criza energetică pe bază de combustibil a fost creată ca să aibă un vârf în perioada de marele turism, marele nevoie de consum a omenirii, atât pe avioane cât și pe tot ce înseamnă mai ales transportul rutier. Iată că acum, cum era de așteptat, urmează marea criza gazelor în situația în care partea occidentală, partea bogată și partea de consum major este în emisfera nordică și urmează să vină iarna. Deci iarăși se vor duce bani masiv către aceste mari puteri care coordonează toate jocurile economice. În momentul de față, ca să-ți dau o noutate în timp ce vorbeai tu, n-apucase să te uiți sau poate și prins înainte, suntem asigurați că de la Fondul Monetar Internațional, de către șefa Cristalina, că îmi place și cum o cheamă, Cristalina Gheorgheva. Deci, tocmai ce ne-a anunțat că datoria publică mondială se află în momentul de față la cel mai înalt nivel după războiul mondial, adică, practic, ceea ce și-a dorit, pentru că toată această structură piramidală prin care banii, economiile și crizele nu mai sunt susținute de valori, adică banul nu mai susținut de acoperire în aur sau cum erau, ci este, cum știm, ori e petrodolar, ori e ținut în spate de alte crize, de credite, de datorii, de fluctuații bursiere, deci de la o zi la alta și nu mai are o valoare, e o chestie foarte volatilă. În același timp, deci pe toată această bulă, ca să se dezvolte, este un joc piramidal și atunci mereu îi se adaugă o bază nouă, o bază nouă, trebuie să fie cât mai largă, cât mai largă, și această bază nu are, neavând acoperire reală în valori concrete, totdeauna se creează datorii. Deci apare pe baza unor datorii create și apărea mereu până acum veșnica problemă. Bun, dar planeta la cine se îndatorează, adică cine e ăla, că nu sunt niște extraterestri, nu sunt, și cum provin această datorie. Datoria asta se creează mereu către structuri care sunt financiar globale, sunt structuri de tip Federal Reserve, Fondul Monetar de Investiții, tot, deci deținute de elitele globale bancare și de cei care se află în spatele acestora. Și acum doamna Cristalina, deci ne-a anunțat că până la finalul anului și cu criza care se anunță, plus perspectiva noului an de îndatorări, datoria globală, asta deci care e uriașă, deci numai Statele Unite aveau undeva la 38 de trilioane, 40 de trilioane de dolari, iar toată cea, iar datoria globală e de undeva de 10 ori mai mult, undeva pe la 31, 310, 320 de trilioane, adică toată zona asta. Deci până la finalul anului și începutul anului viitor vom depăși 100% din PIB. Deci din PIB-ul global. Asta înseamnă că dacă datoria trece de 100%, da? Înseamnă că la produsul intern brut, adică al global, produsul general, cei care produc, care fac, nu mai e nimeni, adică să producă pentru el. Totdeauna se produce fiind depășită, plătim datoriile. Adică noi România suntem deja în situația asta în care aproape tot ce producem plătim. Bine, noi avem undeva în depășire de 60-70% deja din datoria publică, dar ne apropiem și noi de zona asta. Acum e vorba de datoria globală, adică tot ceea ce dețin marile puteri, America de nu știu câte ori, știi foarte bine, ai vorbit, a trebuit să dea Congresul să aprobe din nou îndatorări și retipăriri de bani de pe la Federal Reserve, pentru că intrau în blocaj, au și avut câteva luni de blocaje. La nivel global e toată treaba asta. Deci, în momentul în care s-a depășit, se depășește 100% din PIB-ul planetar, ceea ce ne anunță doamna cu pricina, înseamnă că noi, în momentul ăsta, nimeni nu mai muncește, nimeni nu mai produce undeva în care, logic, o face pentru el. Da? Deci în momentul ăsta toți suntem îndatorat, adică tot ceea ce vom face, tot ceea ce producem, tot se duce la această datorie, la jupânii planetei, adică cei care din spate dețin cu tot și au toate structurile economice, financiare, economice și globale. Și atunci este firesc ca acești oameni să decidă ca jocul ăsta piramidal să funcționeze mai departe și lumea să rămână datorată, că dacă s-ar șterge toate datoriile și ar fi o mare amnistie generală de creditare, evident că nu mai poate fi condusă lumea în felul acesta, adică cu presiuni de crize economice pe mai departe. Și atunci, deci, în acest joc pe care o să urmeze, și este evident, este descriptibil că și foarte previzibil că în această iarnă vom avea criză energetică, adică părțile cu război o să intre doar într-un stand-by, că strâmtorile o să fie ocupate, toate alea o să fie cât să nu mai funcționeze nici treaba cu gazele. Evident, de aici se atrage gazele duc și în părți energetice de curent, curentul duce mai departe, sunt scumpiri de produse alimentare. Deja am fost anunțați noi, România, că să ne așteptăm la scumpiri între 20 și 25% mai mari decât anul trecut la curent, ceea ce implică la prețul un sal de cel puțin 30%, ținând cont că toate alea prin magazine sunt ținute produse alimentare în frigidere, sunt folosește aer condiționat ca să se mențină temperatură constantă generală. Și de aici încolo, ce înseamnă încălzirea pe bază de gaze sau producție de curent pe bază de gaze, pe bază de gaze funcționează metalurgie, adică multe, multe, multe structuri care vor intra în această criză numai în România. Partea energetică, eu aș comenta puțin diferit față de tine, într-o mică cheie a serviciilor secrete, pentru că eu când a apărut criza asta și a apărut suspendarea lui, moțiunea cu Bolojan, cu guvernul, cu tot, remarcam atunci într-un comentariu cu Cosmin că era evident o bătălie în structura statului paralel, în partea internă, pentru că ea se vedea că la un moment dat din acel mariaj contra naturii care apăruse între PSD și PNL, din ce în ce apăreau vocile care atacau, ele păreau pe bună dreptate, atacau politica financiară și austeritatea lui Bolojan, dar era evident că se sudează acea legătură între AUR și PSD, care a dus la moțiune și a dus la răsturnarea lui Bolojan, de unde evident a doua grupare, cea care era opozabilă primeia, imediat o să le definesc, a avut tot interesul să mențină ceea ce reușește și până astăzi să mențină guvernul Bolojan și tot ceea ce însemna să fie aservit pe această, pe această cale și pe această structură.
0: Uncode FM. Solid Radio. Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Uncode FM. Solid Radio. Este foarte clar că structura de menținere despre care vorbim e partea neomarxistă, progresistă, europeană, adică cea reprezentată de Bolojan, de Nicușor Dan face un joc la ambele capete, încearcă să meargă el oarecum pe sârmă, iar partea cealaltă este dată de o structură, s-o numim suveranistă, în care a chesat și PSD-ul, adică PSD-ul se revopsește și se rebranduiește. Este și normal să o facă, pentru că din moment ce populația țării este înclinată, conform sondajelor, spre suveranism și spre frondă față de guvern și structurile aflate la putere, PSD-ul încearcă să se vopsească în culorile suveranismului și să caute o apropiere cât mai mare de AUR. Și în partea energetică ni s-a devoalat foarte clar cele două mari bătălii, adică pe lângă ce încearcă Bolojan cu toți neomarxiști, useriștii, cu toată structura de acolo, inclusiv că ai vorbit sau puneai problema legat de Cioloș și de toată partea asta tehnocrată neomarxistă cu Renew Europe și cu alte bazaconii, este limpede că încearcă să scoată din România și să falimenteze, cum am zis, și să ducă cât mai în extrem și să scoată și perlele coroanei, gen hidroelectrica, altele, se vorbește acum și de Taron, care altfel ar putea fi ușor trecută în pe profit și altele. Se dorește ca ele să fie scoase, pe lângă contractele cu Rheinmetall, cu altele din PNRR, cu, tu ai amintit foarte clar și alte contracte și alte vânzări de țară către partea occidentală. Dar în același timp, de ce spuneam, pe partea energetică, România fiind plasată într-un loc în care poate deveni și se tot vorbește foarte clar de un nod energetic bazat pe gaze, pe zona de trecerea conductelor, numai brua mai multe și pe acestea cu Neptun Deep, plus momentul în care în plină criză, iată, a venit și ea de la OMV direct la Nicușor, cum a venit mereu și pe vremea lui Iohannis, veneau înainte de Schengen, deci se duceau direct la președinte. În același timp vedem că se scoate de la naftalină, apar discuții și scandaluri, mă refer aici la cel cu ambasadoarea din Grecia, ambasadoarea SUA, fosta iubită amantă sau ce era lui Jared Kushner, și care, la care două cotidiane de forță care sunt recunoscute.
1: Logodnic al Trump Jr., numai ca să fie fosta logodnic al Donald Trump Jr., să nu zic că
2: așa, mă rog, da. Așa, ai dreptate, da. Și în partea cealaltă, deci vorbim de acest coridor vertical pe care vrea, prin care încearcă să aducă exact pe zona tampon, Statele Unite dorește să aducă gaz lichefiat și toate prin Grecia și în același timp de viitor să-l sudeze către o viitoare conductă care se vine din Orientul Mijlociu către Israel și despre care vorbește Netanyahu, care să fie la nord de Gaza, în acel loc în care e vorba să se verse și viitorul canal Ben Gurion, care să șunteze canalul de Suez, deci să aducă prin aceste părți și pe la prietenii evrei în Israel toată partea energetică care ar veni dinspre, nu numai dinspre Iran, ci tot ce s-ar scurge dinspre Oceanul Indian și alte părți. Cei din în care conduc lumea acum fiind foarte preocupați de căile maritime, de dezvoltare, de deblocarea Oceanului Arctic și au alte chestiuni geostrategice, dar nu putem intra, că e foarte amplă discuția. În vreme ce partea occidentală europeană vede că România trebuie să facă parte dintr-un nod care cu Ucraina pe vechile conducte și pe vechile structuri rusești să aducă gazele din Marea Neagră și din alte conducte care să vină dinspre partea asiatică, să le bage direct în Uniune, la un preț mult mai mic, România chiar neavând nici preemțiune aproape pe gazele pe care le deține, ba mai mult se vorbește ca România să nu mai magazineze gaze în depozitele amărginene, ci să le ducă să le magazineze în Ucraina, adică se dorește pe partea europeană, partea neomarxismului definit deja de Ursula von der Leyen la discursul cu starea Europei și a cetățenilor, că adevăratul suveranism e numai la Bruxelles, restul e o bază a coloniei, adică vezi AFD sau alte structuri suveraniste care insinuează deja că ar trebui interzise. Și acum, pentru că am făcut tabloul ăsta prin care că s-au scos discuții și scandaluri cu ambasadoarea, după aia că au venit pe partea cealaltă, este evident că în statul nostru paralel, care e deja rondat și execută ordine de afară, dar care pe baza acestor ordine mănâncă bine și de la interior, vedem o afiliere foarte clară a SRI-ului împreună cu fosta SIPA, pentru că SIPA, adică Serviciul de Informații pe care îl aveau în justiție, odată cu arhivele, cu tot, nu a dispărut, ce a trecut la SRI, era bine coordonat de binomul Coldea Căveșii și mai departe a rămas în picioare. Este într-un bloc de luptă cu SIE, deci este clar de tot, adică numai dacă te uiți la numirile premierilor și pe care aduce Nicușor și pune din când în când realizează acest blocare, adică este evident că partea SRI cu toate structurile de forță din justiție sunt către suveranismul, să zicem, SUA, deci american, în vreme ce partea SIE și cu structurile de informații arondate prin Predoi, adică 2 și un sfertul și ce mai vin de acolo, plus altele guvernamentale ale STS-ului, intră pe această zonă neomarxistă. Este interesant că aici, dacă vrei, tot pe baza serviciilor și pui că SPP-ul și Pahonțu joacă un rol de combinator, de cel care vrea să negocieze între părți și să ducă și aruncă pe piață tot felul de petarde din astea, că ba se creează coaliții, ba nu se creează, ba se realizează și cum se poate face sau nu această această împăcare. Ori în acest cadru, să zicem, mult mai larg, o prima victimă colaterală și pentru spectacolul mulțimii este Călin Georgescu, da? Deci el este cel care are două mari probleme. Deci una este că Aur de multe ori a spus că nu va intra și nu va vota niciun om în guvern din care nu face parte. PSD-ul, deci, care este în această apropiere pe linia SRI-ului pe care o poate fi între PSD și Aur, PSD-ul, deci, a spune că intră la o guvernare eventual cu Aur, dar ei să aibă cât mai mulți premieri, și până acum impedimentul era că Aur era foarte legat de ipoteza ca Călin Georgescu să fie premierul lor într-o situație de acest tip în care s-ar crea o majoritate și pe care Nicușor Dan este evident că nu o recunoaște. Nicușor Dan ba chiar spune că investitorii noștri și stăpânii de afară nu doresc nicio asociere între PSD și AUR, dar nu doresc nici anticipate. Deci asta e, Nicușor Dan tot transmite mesajul ăsta că nu băgăm anticipate și că nu se doresc de afară, ca să priceapă parlamentarii că în caz în care ei tot trântesc guverne, că nu se va desfința și nu va face...
1: Tu chiar crezi în mesajul ăsta?
2: Adică să nu voteze de, să nu voteze de frică. Deci că ideea că știi că există și frica asta, da. Vă dau un premier ultimul și dacă nu votați, intrăm în anticipate. Da. Și
1: Bogdan,
2: atunci
1: vă spun. Ce zici de declarația lui Dominic Fritz de aseară că el crede că e chiar o opțiune bună asta cu anticipatele și că ar trebui să întoarcă votul la popor?
2: Păi e o opțiune bună pentru că Dominic Fritz e scos din scenă și încearcă să tot zică și el ceva. Problema este că de-aia spun de ce cu Călin Georgescu. Aici Călin Georgescu are două mari probleme. Deci una trebuia scos din scenă pentru ca să dea prilej ca să poate veni un alt premier într-o configurație eventuală PSD Aur, care până acum era că Aur era, ținea morțiși că e Georgescu, apucase să o spună și în interviuri televizate și în altele că premierul lor ar fi Georgescu. Nicușor Dan în acest șah în care se dorește atât de afară ținerea cât mai mult a lui Bolojan și pentru astea orice numire de asta care merge spre trânteală în Parlament firește că ți-l menține pe Bolojan acolo, inclusiv anticipatele, pentru că dacă se fac anticipate mai devreme de martie pe acolo nu pot avea loc.
1: De ce?
2: Pentru că până se organizează, până intră cu tot, până intră cu bugetul lor, cu tot ce înseamnă, pentru că e o alegere de parlamentar întregi pe un întreg mandat, adică lumea face confuzia, crede că anticipatele sau asta ar fi pentru cât a mai rămas din mandat. Nu, deci ca și cum se fac alegeri
1: parlamentare. Păi da, în Spania și în Austria durează numai câteva săptămâni organizarea asta de anticipate.
2: Păi da, dar tu știi, pe Nicușor Dan a fost în stare să pună în 4 ani conducte, domnule. Au zăcut la primăria capitalei dosare întregi pe care se plătesc penalități și întârzieri și acum de sute de mii de euro pe zi reține, deci, de pe urma lui Nicușor Dan. Nicușor Dan are de la capitală și tot, el are o fixație. Orice problemă îi se spune lui Nicușor Dan, lumea știe mai puțin. El prima întrebare zice, e urgent? Știi că are o chestie și toate trenează la Nicușor Dan. E mai rău ca la Iohannis, care, bă, Iohannis făcea CSAT-ul, dacă îți face aminte, la 2 săptămâni după un eveniment major. Adică era ceva de noapte amins. La Nicușor e cu lunile. Plus că interesul repet, să fie menținut în continuare Bolojan și direcția clară de austeritate, falimentarea României și să fie date.
1: Deci, momentan, Nicușor vrea să prelungească cât de mult această
2: situație. Păi da, pentru
1: situație.
2: Că nici partidele nu doresc să... Păi tu dacă ai fi acum șefă de partid, îți dau un exemplu. Păi tu ai intrat la guvernare acum când urmează cea mai nasoală iarnă, când cresc prețurile, când toată lumea te înjură, că orice ai face de acolo, oricu ce ai venit, ce poți face? Să vii la televizor să spui, n-avem, domne, altă soluție decât asta e? Nu, toate partidele sunt de părerea asta, toate fac joc de glezne aici, că mamă ce situație, că ne luptăm pentru România, dar nimeni nu se asumă. Și atunci cu Georgescu vine a doua mare problemă pe care o au. A doua mare problemă este că dacă ai declanșa anticipate în momentul de față, Georgescu ar deveni stindardul și lupta pentru libertate și suveranism a poporului, da? Pentru că el deja trece de 40 ceva la 100, nu e la 35 sau nu știu la cât spun ăștia, e mult mai mult, are 42-44%. La ăștia adaugă-i pe aia care au un spirit de frondă, deci nu sunt aurii, suveraniști, nu sunt nu știu ce, dar sunt împotriva acestui sistem, a statului, a tot ce se întâmplă. întâmplă. Iar asta în 6 luni din punct de vedere electoral, da, asta o să crească și o să se ducă un bulgăre mai departe cu Georgescu în frunte. De-aia Georgescu este scos din scenă și este dus, deci fie din punct de vedere juridic, nu poți să ții un om în arest preventiv mai mult decât o treime din pedeapsa minimă pe care o poate lua. Pentru că asta e făcută în baza unor abuzuri trecute, când după ce s-a dat sentința, s-a constatat că ei au stat în arest preventiv mai mult decât era, cât ar fi trebuit să stea în urma sentinței. Pentru că depinde, unul care are peste 60 de ani deja îi se scade din pedeapsă până la o treime, mai are alte chestii de bună purtare, altele nu știu, pot să ajungă să li se scadă chiar și cu 2 treimi din pedeapsă și evident poate lua pedeapsa minimă, da? Și atunci legea spune că nu poți să-l ții pe unul în arest preventiv mai mult decât este o treime din pedeapsa minimă pe care o poate lua. Numai că când s-a schimbat codul penal și ăsta de procedură penală atunci până în 2010-11 când au fost făcute și au apărut comasarea pedepselor, pentru că pe vremură inițial se lua... era un alt sistem prin care dacă aveai mai multe pedepse, se lua care era pedeapsa fie cea mai mare, se dădea nu știu cum, deci că se considera până la urmă una singură. În urma comasărilor și la ce dorește și dictează judecătorul, pedeapsa crește, adică cuantumul crește, nu se adună neapărat toate pedepsele în general, dar crește. E o chestiune și care până la urmă e la latitudinea judecătorului. Ori, dacă ție o treime din pedeapsa respectivă, ți se pare un termen prea scurt, adică Georgescu ar putea fi eliberat, pentru că dacă nu ar avea decât un singur dosar și nu poți să-i dai mai mult decât atât, trebuie să-l pui în libertate. Cum vrei tu, cu control judiciar, cu altele, dar trebuie să-l pui în libertate. Și atunci tu trebuie să-l ții în pârnaie dacă faci anticipate și mai ales să-i duci dosare care se pot duce către finalizare, adică să fie condamnat ca în situația respectivă să nu poată fi premier, pentru că teoretic în România poate să fie premier până la dovedirea vinovăției și dacă e în arest preventiv sau e în acea situație. Și de-aia este goana asta masivă după dosare, adică până că dosarul pot transmit cu asta, pentru că eu nu spun că e vinovat sau nu e vinovat sau că e explocat sau că e neexplocat, dar unde e celeritatea, unde e urgența și să-l ții când dosarul începe ca structură în 2001. Când ajunge în 2024 să fie înainte de candidatura lui să intre oarecum pe rol, are elemente din 2022, s-au creat comisii rogatorii care oricum erau întârziate și iată vin 2026 cu urgență că neapărat trebuie să luăm pe ăsta, că nu știu ce, că ce face, adică ce face, deci că fugea unde, că prinzi voi în că fugea în Toscana sau ce făcea după bombardamentul cu stenograme către presă, deci care sunt, evident, n-au luat să apară și să zică la presă decât dacă totul e comandat și totul e aranjat de aceste structuri care le pun pe piață prin acoperiții lor și prin tot ceea ce înseamnă asta. Și atunci goana pe acest canal este că să pregătești structura pe care o controlezi, adică să vină la putere structura de tip PSD cu AUR sau o variantă de acest tip, pe care să fie gestionabilă de către Nicușor, care să fie garantul în ambele părți, atât partea occidentală, vezi că acum se trage pe partea franceză de când cu Macron că iese din scenă, de când e mers vai staua lui pe partea alaltă, și ca să se creeze o legătură pe România între suveranismul vopsit de tip PSD și părțile care să garanteze la Bruxelles autonomia falsă, adică asta pe care asta zi, europeană, pe care o văd ceilalți zic, nu nume că suntem europeni, că suntem în structurile europene, adică în structurile de fapt birocratice de dictat de la Bruxelles, de acord. Și este evident că se pregătește această chestiune ca să fie etapa după post-Bolojan, deci când ar fi. Eu, punând cap la cap toate elementele astea, îți spun clar că undeva mai devreme de februarie-martie, adică și asta convine și tuturor structurile de partid care vor să lase pe Bolojan, el și-a asumat inclusiv rolul Maurului, adică, da, domne, preiau eu și nasoleala de iarnă și căldura și gazele și toate alea la un loc, ca această renaștere în ghilimele să aibă loc aia, dar fără partea, adică cu suveranism controlat, nu cu că putem să-l scăpăm de sub control cu Georgescu, cu nu știu ce. Și aici serviciile toate, prin toate structurile acoperiți, firme sub acoperire, politicieni și toate astea își fac datoria și sunt în pline negocieri pentru viitoarea putere arondată la puterile occidentale. Cam ăsta e tabloul.
1: Ca să recapitulez, să văd dacă am înțeles eu și ascultătorii bine. Tu ne spui de fapt că acum guvernul ăsta, Niculescu, nu va trece, se prelungește situația cu Bolojan la putere, situația aceasta catastrofală pentru România și se va continua adâncirea în criză. Și apoi, în primele luni ale anului următor, probabil prin februarie-martie, ne așteptăm la o șmecherie prin care până atunci se vor definitiviza deja niște planuri pentru un guvern de tipul PSD-aur, care este singurul care pare fezabil la momentul actual. Și
2: inclusiv la anticipate. Inclusiv la anticipate, pentru că știi de ce? Că aici îmi dau seama că n-am mai zis o chestie care era pericolul Georgescu. Pericolul Georgescu este că adunând ăștia 44-45%, 42% poftim, plus aia cu fronda, plus cu tot, pericolul e ca la alegeri cu redistribuiri cu tot să treacă de 51% sub un singur nume, acesta lui Georgescu, și atunci te trezești că ai scăpat situația de sub control, pentru că îți vine unul nebun, îl pune în ghilimele, da? Vine unul care preia tot ăsta cu tot, vine și pune mâna pe România, indiferent de ce au făcut el și ce planuri sunt anterioare. Și atunci, dacă îl ții pe Georgescu ascuns în tot sistemul ăsta, îi fabrici dosare, duci cât mai mult partea asta cu arestul preventiv, deci poți să-l ții cât mai mult sub control, sau poți să-l pui la un dat în libertate, dar îl faci să înțeleagă că gata, tată, trebuie să te retrazi, oamnă, că te băgăm mai rău decât ești și rămâi definitiv acolo. Pericolul ăsta de preluare și scăpare de sub control a unui stat atât de important și pentru american, cât și pentru Uniunea Europeană, nu poate fi lăsat pe seama lui Georgescu. Și atunci, de-a repet, anticipatele au nevoie de aceeași alianță, tot PSD-aur, pentru că alta nu mai, pentru că neomarxismul vopsit în toate partidele, că peneliști au mai mulți neomarxiști aproape decât useriștii, dacă îi pui la socoteală, numai din de Bolojan, Ciu, cu toți aia care apar la un loc, încât nu trebuie să mergi mai departe cu o structură bloc care să garanteze stabilitatea locală. Și atunci stabilitatea locală și viitoarea alianță care se face din martie este evidentă între PSD-aur și UDMR. Că ori și din schemă evidentă USR-ul și PNL-ul care se vor afla într-o situație critică în noul parlament. Și atunci trebuie și Bruxelului garanția care e dată de PSD, de UDMR, dar în același timp trebuie și pe partea la altă, pe părțile americane, toate astea ca să înțelegi într-o țară, în toate țările care sunt conduse în asemenea fel, sunt date de structurile secrete, de către structurile de informații care de mult nu mai fac alte și care când vezi că doresc să prăbușească ceva sau doresc să prăbușească o zonă într-un sistem, ne uităm foarte clar în această cheie la ce se pretinde în Germania cu căderea fostului șef al spionajului german, un scandal.
1: Chiar asta voiam să te întreb, monstru, pentru că e un scandal exact pe tiparul tău, deci iese nevoie să le explici puțin, deci, și pentru ascultătorii noștri.
2: Deci un scandal și cu un scandal în pregătire în Franța, deci iar acolo apar iarăși informații, trădări și tot. Toate sunt puse mereu, pentru că asta merge foarte bine în Europa, pe ruși, pentru că frica e evident, adică te gândești, bă, unde e ăla mai aproape care ne poate ataca, da? E aici, la noi, la graniță, adică dacă ți-a zice că ăștia spionau pentru Coreea de Nord, nu cred că te-ar nebuni pe tine foarte tare, adică zice, bine mă, nu știu ce făceau ăia pe acolo. Dar dacă tu afli că ăștia, bă, de câte zeci de ani și de când spionau pentru ruși, și că rușii sunt cei care ne pot cotropi și ataca și tot ce se poate face, deja pentru o mare populație europeană intri în panică, deci la fel intri în Franța. Deci nu e cu totul întâmplător să vedem că ăsta spiona în Germania, adică unde mergi în prăbușire mare, maximă a FDU-ului pe creștere și nu e întâmplător că se pregătește marele scandal francez, unde iese din scenă Macron și trebuie să intervină următorii, unde Marine Le Pen și toți ăștia sunt într-o plină ascensiune. Deci la fel ca FDU-ul, ca toate în toată partea asta, și atunci credibilitatea în scenariu apare că, băi, am prins din nou pe ăștia cu rușii, pentru că au văzut că depinde la România, zice, băi, am anulat democrația și alegerile pentru că am prins pe ăștia cu rușii, adică era cu nu știu cum. Tot acest pericol care apare rusesc dă, legitimează peste tot părți politice, părți economice, se caută, vezi, stabilități pe coridoare, pe tot și tot felul de explicații pentru națiuni care sunt, din păcate, au fost îndobitocite, adică au fost aduse într-un stadiu de a nu mai gândi, de a nu mai putea observa, iar structurile astea aproape ca masonerie au trecut deja de la zonele oculte, de la zonele secrete, nu mai sunt nici măcar discrete, adică sunt într-o parte la vedere. Trebuie doar să te uiți, să pui nodurile astea cap la cap și să vezi ce se pregătește și cum e condusă Europa, care dorește să capete și ea un loc cât se poate acolo, măcar pe strapontină, la masa marilor puteri.
1: Mai voiam să întreb despre alt scandal, pentru că săptămâna trecută, din păcate, n-am putut să facem emisiunea împreună. Dacă poți explica foarte repede și scandalul cu Fly Dubai și dacă până la urmă el a ajutat pe Netanyahu, pentru că a fost foarte evident că este un fake acolo, sunt prea multe discrepanțe, nu are sens să le enumerăm pe toate, că sunt zeci de lucruri care nu au sens la acel scandal. Și vedem că nici măcar Donald Trump nu a crezut în explicația lui Bibi, a dat de înțeles că nici el nu crede așa ceva. Și atunci cum îl ajută pe Netanyahu dacă în mod atât de evident, atât de nerușinat, inventează astfel de scandaluri? Adică el încearcă doar să le reamintească israelienilor că poate să facă astfel de artificii sau ce vrea să facă de fapt?
2: Netanyahu a avut acolo nevoie de un World Trade Center la scară mai mică, un fel de 9-11 local, prin care preluarea, iată, de ce, fii atent, întâi o chestie foarte scurtă. Dacă observi, vezi că toți apelează la niște algoritmi gata cunoscuți. Adică revin la Călin Georgescu. Deci, bă, la Călin Georgescu e a doua oară când îl iau din trafic, da? Prima oară l-au luat din trafic atunci când era cu campania, când era operat cu cârjele și a zis că și vrea la toaletă, nu știu ce, l-au luat din trafic. Acum l-aș ducea băiatul la nos sau ce era, era acasă, urma să fie chemat la audieri, deci nu spuse că nu vine. A apărut același circ cu traficul, cu tot, cu spargeri de ușă, cu tot, percheziții electronice la care, iată, nu s-a găsit deocamdată nimic din atâtea device-uri pe care le-au luat. De ce se creează toată partea asta și apar în scenă Dicotu sau DNA-ul sau nu știu cum, cu un cir de ăsta și toate le știm de la început, pentru că eu vorbeam cu Sorin Ovidiu Bălan chiar atunci când a fost luat din trafic și am spus, bă, să vezi că o să vină cu măsura, cu reținerea când o să fie un judecător care o dă și o să fie pus în libertate, după care dacă ăsta nu înțelege, zic, o să fie luat din nou și o să-i se dea măsura arestului, ceea ce culmea și el, ca vechi jurnalist, era de acord cu mine, pentru că era o structură, au văzut în filmul ăsta de nenumărate ori. Și așa s-a și întâmplat. Și acum urmează tot acel circ un, vezi că l-aduce pe socră-su, pe nu știu cine, adică e creată o stare. De ce? Fii atentă. Deci este, ca asta vorbeam cu bă, e ca dieta, înțelegi? Dacă eu ție îți dau aia cu care ești obișnuit, ai mănânci, nu știu, sarmale, mâncare, ești de cartofi, cu ce ești obișnuită, e mai relaxată și ești într-o chestie de siguranță. Ori dacă ți-am tras direct o ciorbă de șarpe cu creier de maimuță la felul 2, te-ai speriat, adică n-ai. Și atunci, bă, românului se dă mereu același scenariu, ele au loc la fel, toate decur după, pentru că se uită la televizor ca la un film și au o stabilitate, o chestiune, exact cum îmi explicam lui Cosmin, de ce ei citesc cronici de meciuri la două și la două zile după ce a avut loc meciul. Înțelegi? Pentru că li se pare că citesc acolo că ei au avut dreptate, uite părerea mea și la ce am eu de făcut. Nu bagă de seamă că lor li s-au insuflat astea, că li s-au dat numiți stenograme, că au venit cu alea, că concluzii, că direcții. Și atunci toată structura asta, de fapt, e aplicată, nu e o invenție românească, din potrivă, luată de afară și este aplicată pe algoritmii folosiți de marile departamente de manipulare, dezinformare și astea care conduc, fac inginerie socială, cum a zis Antonu. Și atunci, pe sistemul în care sunt alegeri de midterm în Statele Unite și Netanyahu e și el acolo bazat pe partea de alegeri, ce vrei mai clar decât o idee? Bă, fii atent, era o chestie cu 9-11, adică deturnare de avioane, cu omoră de piloți, cu prăbușiri de avion, cu toate astea în structura lor, și pe care Netanyahu vine și le prezintă și cu apărători și cu eroi de care e nevoie, în același timp cu Trump, care construiește o chestiune cum că totul pornea de la Iran, adică intră în tema, ei intră în tema lor locală, știi? Adică dacă la americani era evident cu Al-Qaeda, cu aveau problema cu Osama Bin Laden, după aveau răfuirile cu ăsta la zi al Irakului, când scapă Saddam Hussein, cu un război de la imaginat, iară tot pe bazaconii nucleare. Acum se imaginează o chestie tot pe aceleași bazaconii nucleare directe, adică fără probe concrete. Deci, repet, algoritmii sunt aceiași, care de fapt să stabilizeze, să-l aducă pe Netanyahu și să aducă controlul absolut și securitatea către acea zonă, pentru că mesajul pe care ți-l doresc a fi transmis este că numai Netanyahu este în stare, bă, așa cum e el, că are corupție, că e acolo, că e nu știu cum, dar el ne dă stabilitatea în zona respectivă. Pentru că Netanyahu are evident misiunea pe mai departe de a duce acel război și de a stabili Israelul mare, ăla între Nil și Eufrat, pe care l-a prezentat de azi de ori și e planul lui pe acea zonă, plus interesele americane comune în acel moment. Se povesteam de canalul Ben Gurion, de alte chestii care sunt bazate pe energie, gaze și petrol în acea zonă. Așa că acest fake construit, cum multe părți din acel 9-11 s-au fost fake-uri și date de presă și au fost devoalate după aia ca fiind niște chestiuni în care au intervenit părțile și în care s-a construit un scenariu, inclusiv cu așa zis un adversar, le putem regăsi și acum, și

0: Repet, construind această chestiune relaxantă. Adică, băi, e nasol, dar mai trecut prin asta, știm că am cum să o manevrăm, deci, bă, nu e o noutate în care să ne speriem. Putem avea o securitate, putem să... Așa și gestionăm situația și mai ales numai noi o gestionăm și putem să o gestionăm. Cam asta s-a văzut din toată această scenă mare, pentru că până la urmă nimeni n-a luat în considerare partea iraniană și părțile celelalte și dezvăluiri din presă, în care apărea foarte clar că ăla de fapt a acționat cel puțin, deci din punctul de vedere al informațiilor actuale, pe cont propriu. Adică nu a acționat la o comandă iraniană sau o chestiune, ba chiar principalele ziare care analizau spuneau că dacă e să fie acționat cumva la un ordin, atunci mai mult ca sigur că a acționat la ordinul Israelului.
1: Da. Corect. Deci spui că vedem exact aceleași strategii ca și în România, ca și în SUA și în Israel, totul e același tipar și
0: Păi
1: ținem
0: da,
1: toată
0: pentru că e exact ca la
1: populația.
0: faza asta când,
1: Da.
0: exact ca la faza asta când se zice, bă, Daria, fii atentă că ai gripă, e nasol, bă, o să ai temperatură, e nasol, bă, e nasol, dar ai mai avut. Deci știi despre ce e vorba, da?
1: Da.
0: Adică nu trebuie să intri în panică, nu o să mori. Deci ăsta este
1: Dar ține
0: sistemul
1: minte că dacă
0: de
1: mă votezi
0: ingineri.
1: pe mine, eu m-ai mai ocupat de gripa asta și atunci o să
0: Da,
1: fie bine.
0: și am
1: Da.
0: grijă, numai eu am medicamentele
1: Da.
0: necesare, care nu știu cum. Deci, bai ceva ce ai mai avut, știi despre ce e vorba, eu ți-o pot gestiona, deci n-ai friguri galbene sau nu știu ce vărsat negru sau nu știu cum. Deci, așa este și structura asta planetară, adică trebuie să te bagă în panică puțin, da, ca să ai, dar trebuie să te duc într-o zonă până la urmă de confort, adică, bă, știu asta, am mai gestionat-o, aici, de ce trebuie să fac? Deci ca la gripă, trebuie să iei medicamente. Deci în situația asta ce? Deci trebuie să votez pe ăștia. Păi, că nu mai iau medicamentele și... Asta e o chestie la care e un răspuns permanent într-o societate care deja a fost dresată și construită în felul ăsta.
1: Da, mulțumim mult, Bogdan Comaroni, foarte interesant.
0: Mulțumesc
1: Am
0: și eu!
1: apucat să atingem toate subiectele pe care le voiam. Ca să facem concluzia, Bogdan Comaroni nu are nicio încredere în guvernul Niculescu, se așteaptă la o șmecherie AUR PSD cu Nicușor, dar fără Călin Georgescu și pe partea aceasta de evenimente internaționale, în primul rând mișcări mari în Germania și Franța pe linia de intelligence și în rest aceleași șarade ca de obicei făcute de presă alături de establishment. Să o invit în scenă însă pe Sarmiza Andronic, să sperăm că iarăși este cu Mao, cu Motanul. Nu, stai că este o problemă. A, uite, o vedem acum pe Sarmiza. Bună, Sarmiza, cum ești?
2: Bună, am ieșit din cursuri, abia am așteptat să intru la tine. Motanul nu mai este, e alufimea, deci mi l-a luat.
1: Oh.
2: După ce m-am îndrăgostit de el, e mai complicat.
1: Și ascultătorii, cei de pe YouTube, atâtea comentarii am avut cu Mao. Da.
2: Da?
1: Normal, pe păi noi
2: Îl
1: îl
2: mai
1: vedeam în
2: aducem.
1: spatele, tu nu-l vedeai, dar noi îl tot vedeam în spatele tău cum se joacă, cum se distrează și cu așa subiecte serioase, chiar triste câteodată, de râsul plânsul, ne mai bucuram și noi cu animăluțele. Cred că ai auzit ultimele minute din...
2: Am destule, să știi, mai am doi pisici, mai am un cățel, deci am...
1: Deci data viitoare cu altă
2: Am,
1: pisică
2: Mao
1: te
2: nu e
1: vedem.
2: astăzi, sper că o să fie.
1: Super. Să ne concentrăm pe România prima dată, spune eu, în discuția noastră, pentru că ultima dată când am vorbit, încă vorbeam numai de Siegfried. Siegfried, cum nu o să treacă guvernul Siegfried. Acum nu mai avem pe cineva pe linie germană, avem pe cineva pe linie franceză. Ce spui? Există șanse în plus din moment ce e francez și nu german? Care este asta singura diferență între Siegfried și Luca Niculescu?
2: În primul rând, despre felul în care se vorbește despre cei doi e o diferență, pentru că în momentul în care s-a vorbit despre Mureșan, toată lumea a fost extrem de critică, toată lumea a spus că a făcut rău României, ceea ce s-a și întâmplat. Am și vorbit săptămâna trecută că da, așa este, sunt dovezi, adică e verificabilă povestea, nu o spunem noi din capul nostru, însă atunci când a venit vorba despre Luca Niculescu, toată lumea l-a lăudat, spunând că este un diplomat extraordinar. Acum, știi, o fi un diplomat extraordinar, dar asta nu înseamnă că poate fi un bun prim-ministru. Și aici doar admirația pentru ce

0: a făcut el la Paris sau pe unde a mai fost, cred că nu e suficientă. Oamenii vor un om de acțiune, oamenii vor un om care să le rezolve problemele. Înțelegi faptul că vorbește frumos, că are o anumită atitudine de diplomat până la urmă, nu îl ajută. Numai că povestea asta cu Luca Niculescu a venit într-un moment foarte tensionat, lumea nu este dispusă, cel puțin vorbesc acum despre oamenii din partide care decid asupra guvernului ceva să vină. Oamenii din partide sunt extrem de supărați, cel puțin la Partidul Social Democrat, din câte știu, poate tu ai alte informații, dar tensiunile sunt uriașe, pentru că și au dreptate oamenii de acolo să-și ceară drepturile. Am văzut și pe Sorin Grindeanu foarte supărat pentru că nu a fost el desemnat. Acum, sigur, are dreptate când spune au fost patru încercări, nu a ieșit, hai totuși să venim cu un social-democrat. Dar nu asta este singurul argument, nu ăsta este singurul argument, ci faptul că oamenii ăștia chiar au câștigat alegerile. Ne place, nu ne place, suntem de acord, nu suntem de acord, am votat, n-am votat. Partidul Social Democrat este primul partid din România în acest moment. Nu ne uităm la sondaje pentru că sigur am avut voturi, nu? Și atunci această supărare a socialdemocraților există. USR-ul e supărat că nu o să în niciun fel de formulă.
1: Iuliana, să spui dacă de
0: Mă
1: la
0: auzi?
1: mine sau de la Sarmiza este problemă, că nu am auzit
0: Nu
1: ultima
0: știu de unde, că mi-am
1: vorbă.
0: schimbat locul, sunt pe terasă, am net foarte, foarte mult, nu știu de unde. Îmi țin cursurile online, n-am probleme de niciun fel,
1: Da,
0: nu știu
1: StreamYard,
0: ce să
1: dacă
0: fac.
1: atunci când faci streaming-ul live se folosește mai mult internet, ca să spunem așa, dar ca să ne întoarcem la discuție, atunci, având în vedere că partidele la momentul de față nu pare entuziaste să susțină guvernul Niculescu, presupunem atunci că Nicușor Dan l-a propus exact pentru a forța continuarea guvernului Bolojan sau pentru a forța niște anticipate, sau nu-mi pot imagina că își face calcule de proaste Nicușor Dan. Sau poate a fost doar forțat, cum a fost forțat și cu Sigrid Mureșan, ca să le demonstreze că este ascultător nemților, acum să demonstreze francezilor, bine, haideți că-l pun și pe omul vostru.
0: Chestia asta cu îl pun și pe omul vostru, unde e omul nostru, Daria? Unde e omul nostru în povestea asta? Că e al lor și al altora, în niciun caz al nostru. Să știi că așa sună povestea asta cu Franța. Exact așa sună. Prea mult a fost Luca Niculescu legat de Franța. Poți să te gândești că nu există niște interese? Nu prea poți să te gândești. Ce e foarte interesant însă, și e un lucru pe care eu l-am mai spus aici, faptul că eu știam și toată lumea vorbea, vorbesc de oamenii politici, că Luca Niculescu nu va accepta. Și atunci întrebarea este, a fost el forțat să accepte? A fost Nicușor Dan pus în postura de a pune pe cineva apropiat de Franța și să nu fie Luca Niculescu, dar el era cel mai la îndemână? E foarte greu să
1: Dar
0: speculăm. Nu
1: de ce
0: prea
1: să nu
0: putem să speculăm.
1: accepte Luca Niculescu când oricum vedem că nu o să treacă guvernul ăsta?
0: Avea motivele lui, eu îi le transmisesem lui Cosmin pe WhatsApp, dar sunt lucruri de care nu pot vorbi public, dar, repet, nici nu are importanță motivul. Toată lumea știa că Luca Niculescu nu va accepta. Și acum sigur că e pus la zid că a acceptat. Eu cred că
1: Dacă era obligat să pună un om cu Franța. Acum vedem că în tot discursul Nicușor Dan se concentrează pe partea asta cu economia, să menținem traiectoria economică. Cum de atunci a pus un om care nu are nicio experiență economică? Ce demonstrează asta? Că știe și Nicușor că de fapt pune doar de formă, voia să ne dea un semnal că nici el nu este serios cu propunerea?
0: Păi nu este serios. Că el conștientizează sau nu chestia asta nu ne interesează. Asta se vede că nu e serios și că nu-și dorește să aibă un prim-ministru care să coaguleze cu adevărat. Plus că dacă la Sigrid Mureșan puteam să spunem da, dar uite, la tine în emisiune am spus săptămâna trecută că i-a dat lui Sigrid Mureșan ocazia să demonstreze și n-a demonstrat nimic. Deci, până la urmă, la Luca Niculescu nu mai putem vorbi la fel, pentru că toată lumea vorbea despre Luca Niculescu cum vorbeau la un moment dat, sigur, la o altă scară, despre Bolojan. E Luca Niculescu cel mai bun ca să ocupe această poziție și brusc ne-am trezit că nu e cel mai bun, ba nu e bun deloc, tocmai pentru că există această zonă economică pe care Luca Niculescu n-are cum să o gestioneze, pentru că el o fi bun în ceea ce face, dar, repet, este insuficient. Și atunci, cred că Nicușor Dan are un interes, fără să aduc dovezi în momentul ăsta, dar uitându-ne, analizând, e clar că are un motiv serios să continue această criză. Se vorbește despre anticipate versus suspendare, da? Din ce în ce mai mult. Și asta și spuneam că dacă săptămâna trecută vorbeam de Sigrid Mureșan și vorbeam într-un fel, acum deja Nicușor Dan nu mai are absolut nicio scuză. Acum deja pare că a fost indus în eroare sau poate pur și simplu a făcut-o conștient. Problema este cu anticipatele și cu suspendarea. Se vorbește din ce în ce mai mult despre asta, toată lumea am văzut că achiesează la chestiunea cu suspendarea. Dar să luăm Constituția, Daria. Parlamentul poate fi dizolvat doar de președinte. Asta se poate întâmpla după ce două solicitări, cum bine știm, de investitură au fost respinse. La noi această chestiune se îndeplinește. Dar cine vrea alegeri parlamentare anticipate are nevoie de un președinte în funcție. Deci nu de unul suspendat. Cine semnează pentru suspendare lucrează voit sau nevoit împotriva anticipatelor. Suspendarea duce la un referendum în 30 de zile. Dacă președintele este demis, urmează alegeri prezidențiale în maxim 3 luni. Alegerile parlamentare nu mai urmează deloc. Deci atunci, de ce vorbește George Simion despre suspendare? Pentru că nu vorbește despre un plan, vorbește despre presiune. Da? Încercarea asta cu Nicușor Dan de suspendare. Suspendarea e o amenințare menită să-l facă pe președinte să dizolve parlamentul. Dusă până la capăt, ea ar anula cumva scopul declarat. Deci asta nu o face inofensiv. Da? Înseamnă doar că scopul este politic și nu constituțional. De exemplu, spune Simion că are sprijin în Parlament. Nu știu, nu am văzut o cifră care să poată fi verificată până acum.
1: Deocamdată, deci nu ți se pare foarte probabil să ducă până la capăt ideea cu suspendarea?
0: Mai nu. Adică nu mi se pare că are un plan pentru asta. Nu mi se pare că duce vreo discuție pentru asta. Nu mi se pare serios acest plan al lui. Este doar declarativ. Dar pașii pe care George Simion îi face nu sunt în direcția asta, nu demonstrează nimic. S-a dus George Simion să spună am un plan de suspendare, haideți să vedem cum facem dacă se întâmplă asta? Nu. E totul lăsat vraiște, la întâmplare. Cine achiesează bine, cine nu, nu. Dar asta nu... asta ne îndepărtează de seriozitate. Acum, am văzut câtă supărare a fost că George Simion a plecat. Ne-a obișnuit cu chestia asta, cu plecatul. Îmi pare rău că trebuie să o spun. Și îmi pare rău pentru că au fost mulți oameni care și-au pus speranța în el. Dacă el o să aibă 50% din Parlament, foarte bine, o să câștige aurul, nu o să mai poată nimeni să-i ignore.
1: Crezi că și dacă o să ajungem cumva la alegeri anticipate, cum tot cere toată lumea, o să fie alegeri corecte? Adică eu mă gândesc invers, că se mai tot trage de timp pentru ca să se poată organiza alte partide care să saboteze mișcarea asta suveranistă pe când vom ajunge la niște anticipate, că doar nu se vor organiza, cum spunea și Bogdan Comaroni, în 5 săptămâni, cum se face la spanioli. La noi, clar, se va trage de timp până când Nicușor Dan își va organiza și el o mișcare parlamentară, până când Georgescu se otărască cumva să nu îl susțină pe George Simion să încurce iarăși altă parte a votului. Adică, de ce ne punem așa o bază în anticipatele astea?
0: Dar nu ne punem o bază în anticipate. Eu spun doar că este un joc și, culmea, este un joc politic al lui George Simion. Foarte bine că îl face. Însă, ai văzut că sunt la Partidul Social-Democrat trei parlamentari care au semnat pentru suspendare. Ei spun, este un joc politic al lui George Simion. Păi, Îți dai seama ce bulversați sunt și alegătorii de la Partidul Social ai Partidului Social Democrat. Adică, cum să mai înțelegi toate jocurile astea? Că tocmai ți-am explicat cum anticipatele se suprapun cu ceea ce înseamnă suspendare. Pare cumva că Nicușor Dan își dorește această bulibășală în spațiu public, tocmai pentru că Bolojan e bine mersi acolo, PSD-ul e inflamat și nu văd de ce l-ar deranja pe Nicușor Dan. Oricum, lumea se uită din ce în ce mai puțin la Nicușor Dan, pentru că cumva presiunea este pe partide, cine votează și cine nu votează. Partidele sunt cele care îl condamnă pe Nicușor Dan că a vorbit de Luca Niculescu. Dar nu știm ce fac partidele, ceea ce iarăși mi se pare interesant. Pentru că am văzut că unii spun ne mai gândim, unii spun vrem negocieri și așa mai departe. Cred că suntem într-o situație în care chiar nu știm ce o să se întâmple cu acest guvern. Lumea este supra-saturată, dar dacă se întâmplă asta, Partidul Social Democrat are o problemă. Și are o problemă dacă votează acest guvern cu cei din teritoriu. Nu vorbim despre Sorin Grindeanu, nu vorbim despre oamenii de la centru. Vorbim despre oamenii care sunt în teritoriu și care au muncit ca acest partid, indiferent cu ce scor, să fie primul. Ei au de dat socoteală în spațiile acelea. Nu la televizor, nu pe media centrală, ci la ei în județe.
1: A apărut în Libertatea aseară un articol cu informații pe surse apropo de ce s-a discutat la ședința PSD de conducere de ieri. Și acolo părea că, în primul rând, nu e niciun entuziasm pe partea asta cu guvernul Niculescu din declarațiile individuale al lui Grindeanu și al lui Duncu, etc. Și spuneau... Firul roșu era că nu pot vota pe cineva care va continua politicile lui Bolojan și exact asta ne-a spus Nicușor Dan că va face Niculescu, adică a spus că va continua pe aceeași traiectorie financiară, altceva nu putem înțelege, dar la începutul articolului se spunea ceva total diferit și anume că pe surse aparent se discută în PSD ideea votării guvernului Niculescu ca un fel de guvern de sacrificiu timp de câteva luni. Pentru că la cât de prost stă țara în momentul de față, oricum vor mai trebui să fie luate mai multe decizii foarte nepopulare și atunci nu ar fi fost bine nici pentru Grindeanu să ajungă tocmai acum la conducere. Cum înțelegem aceste două informații diferite care au venit din PSD ieri?
0: În primul rând, dacă tu îmi spui, eu n-am văzut acest articol din Libertatea, dar dacă tu spui că Nicușor Dan a făcut o astfel de declarație, e grav. Pentru că pe el nu-l interesează chestia asta, nu e treaba lui. Treaba lui este să pună un premier care are majoritate. Ce se întâmplă cu zona economică și restul este problema acelui prim-ministru. Ăsta este criteriul, da? Dacă nu poți să spui... că l-ai ales pe Luca Niculescu, asta mi se pare foarte grav, repet, nu am citit. Că,
1: nu, asta nu e de ieri de Libertate, asta e de luni când înainte să anunțe spunea că va alege pe cineva care va continua aceeași traiectorie economică a țării, asta a spus.
0: Și ce înseamnă asta? Înseamnă că avem un război și o tensiune mimată între Bolojan și Nicușor Dan și că de fapt între ei există o înțelegere? Putem să înțelegem asta? Sigur că da. Faptul că el știe că este nedrept să vină cineva și că efectiv nu-i corect să vină cineva care să prelungească această criză și totuși o face, ne ajută să-l punem la colț pe Nicușor Dan? Ok, ne ajută să-l punem la colț, dar el știe și povestea cu anticipatele, știe și povestea cu suspendarea și atunci e cumva protejat, ca să zic așa. Dar faptul că el nu se gândește serios să facă un guvern adevărat, pentru că ăsta cu guvernul de sacrificiu e o chestie spusă în vânt. Ce e aia un guvern de sacrificiu? Trebuie să fie un guvern care să-și asume politic tot ce se întâmplă în țara asta, că totul e politic. Oriunde pe planetă, nu doar la noi, dar totul e politică. Nu merge chestiunea cu tehnocrații, mai ales că tehnocrații înseamnă că cineva îi propune. Cine îi propune? Adică poți să spui că vine un tehnocrat și că nu e al nu știu cărui partid? mai devreme sau mai târziu o să înceapă speculațiile. A, tu știi că e cu Cutărescu, tu știi da, că l-a propus Cutărescu.
1: Și fără speculații, n-ar avea cum. N-ar avea cum să facă propunerea acum Luca Niculescu fără să zică că, uite, i-am îmbunat și pe PSD și cu propunerea asta și asta și pe aia, că nu are cum să facă de unul singur. Ce forță are în Parlament singur?
0: Nici nu are, iartă-mă, dar nici știință nu are. Adică de la a fi diplomat și până la a fi în guvernul României, cum spuneam, lucrurile sunt departe. E foarte important să vedem, cred că sunt cam trei lucruri de urmărit. Odată, când depune Niculescu programul și lista și dacă vreun partid politic primește ministere cu putere reală. Al doilea este dacă semnăturile din PSD, alea pentru suspendare, rămân la 3 sau se înmulțesc. Pragul de o treime din Parlament este cifra care transformă sau e deja procedură, da? Se poate demara procedura. Și al treilea, ce spune Nicușor Dan după eventualul eșec? Ce iese să spună Nicușor Dan? Pentru că el este cel care trebuie să vorbească, nu partidele. Partidele au propriile motive să nu-l voteze pe Luca Niculescu. Dar trebuie să vedem care e motivul lui Nicușor Dan. Ce o să spună? Dacă schimbă argumentul ăsta de la buget la altceva, atunci se schimbă și jocul. Dacă rămânem numai pe chestiunea cu bugetul, e clar că ceva nu e regulă acolo.
1: Dominic deci, Fritz a zis aseară că și lui îi se pare o idee logică asta cu anticipatele. Ce înțelegem din declarația lui Fritz? A spus că dacă nu o să treacă Niculescu, atunci clar opțiunea este să ne întoarcem la popor.
0: A zis Fritz asta.
1: Da.
0: Păi, asta cu până la votul lui Niculescu avem acest joc cu anticipatele versus suspendare. Sunt două amenințări folosite ca preț în negociere și nu ca soluții. Și noi știm foarte bine lucrul ăsta, da? Cred că e o capcană. Cred că cine le ia pe cele două planuri se înșală. Tocmai pentru faptul că nu se întâmplă mâine. Pe de altă parte și cine le ignoră, putem să spunem că se înșală. Adică sunt instrumente pe care le putem folosi, dar este foarte interesant în declarația asta lui Fritz, care brusc este un grijuliu și care se întoarce la popor și care, până la urmă, să vorbim sincer, nu iubește celelalte partide și sigur că își vede propriul interes. Deci chestia asta cu cetățenii nu e credibilă absolut deloc pentru Fritz. Și mai e ceva. Normal că el își dorește, sau putem să credem că își dorește anticipate, nu de dragul poporului, că tocmai am spus, ci pentru că el nu mai are job în momentul ăsta. Nu trebuie să-și facă loc în Parlament, el din ce trăiește? Normal că vrea 5% speră că ia și atunci ce să vezi, o să aibă un loc de muncă în Parlament.
1: Mi se pare șocant să vină așa o declarație de la USR, care clar ar pierde foarte mult în cazul unor alegeri, nu?
0: Da, numai că acum vorbim despre un lucru clar, despre Fritz, nu despre USR.
1: A, deci crezi că nu numai Fritz, că nu are solidaritate cu poporul român, nici măcar cu partidul nu mai are nicio solidaritate.
0: Păi nu! Pentru că el, repet, eu pot să privesc așa lucrurile și să spun Fritz nu mai are job. Deci ce vrea? Să facă 5% să se mute în Parlament, că el o să fie cap de listă oriunde. Deci, el la Timișoara iese fluierând, sincer. Nu se poate să nu facă 5%. Și atunci, uite așa, o să aibă și el un loc de muncă și o să lupte pentru partidul lui, care o să aibă 8, 5, 7, nici nu știu cât au în sondaje, nu vor face mai puțin de 5% și atunci sigur că se repoziționează și atunci o să lupte și o să fie și mai vizibil în Parlamentul României. E, să fii serios,
1: Daria. Tu n-ai încredere cu prietenii lui Fritz din Germania, crezi că nu o să-l angajeze și pe el undeva, săracul?
0: No. Poate că e angajat și nu știm noi. Poate că eu greșesc când spun că n-are job.
1: Da. Că tot am spus de asta cu interesele externe. Nu cred că ai apucat să înveți editorialul de azi pentru că ai fost în cursuri. Dar ca să zic pe scurt, am pornit de la comparația asta din Politico între România și Grecia, pe care a făcut-o George Simion. Și am spus că dacă este scopul, la momentul de față, doar să se adâncească foarte tare criza economică din România și să ajungem într-un scenariu similar Greciei. Pentru că dacă ne uităm la tot ce se întâmplă și cu energia în România și faptul că importăm, faptul că nu mai putem plăti datoriile, faptul că ne datorăm mai tare, faptul că suntem amenințați cu retrogradarea constant în toate agențiile de rating, ne dă impresia că am fi un stat de tipul Greciei. Și atunci ar însemna din nou dezmembrarea României și ar însemna profituri foarte, foarte mari pentru același tip de companii care au salvat, între ghilimele, și Grecia și au reușit să cumpere tot. Vorbim despre un scenariu asemănător și în România, adică se prelungește acum această, cum să-i spunem, această eră Bolojan, care parcă nu se mai încheie în ciuda faptului că, nu știu, mă gândesc că și când erau atunci protestele cu Dragnea, tot mai găseai oameni care îl apărau pe Dragnea. Eu n-am găsit o persoană pe stradă, în taxi, oriunde, care să-l mai apere pe Bolojan. Deci aici continuăm într-o situație de haos politic spre beneficiul altora care vor dezmembra apoi România.
0: E foarte greu să te iei după ce spune George Simion. E foarte interesant pentru că George Simion a intrat în campanie electorală. El a fost în campanie electorală și a și câștigat pe zona asta, nu?
1: Da.
0: Mă auziți?
1: Da, te aud, te aud. Mutasem eu
0: Da,
1: microfonul.
0: ok. Se mai blochează din când în când imaginea. O să, până la urmă, să găsesc eu un loc în casa asta unde să, să fim coerenți. Deci, e greu să te iei după ce spune George Simion. Mie mi se pare că din spațiu public lipsesc foarte multe date, Daria. Pentru că unii spun că suntem în junk deja, alții spun că mai avem un pic până la asta. Ori astea sunt date care contează foarte mult pentru orice fel de scenariu. Scenariile, planurile se fac după niște date concrete, că altfel nu sunt planuri corecte. Și atunci ce spune George Simion se suprapune cu ce spune Bolojan, nu că Bolojan ar fi iubit, dar noi nu știm care e realitatea, înțelegi? Noi, dacă ne uităm pe cifrele oficiale, spunem că da, suntem în cap ca și țară. Ca să fiu mai puțin academică. Dar dacă te iei după ce spun ceilalți și după ce spun autoritățile în general, pare că nu prea e așa. George Simion este în campanie. George Simion face tot posibilul în acest moment și bravo lui că face știri. Deci tot ce spune George Simion astăzi apare în agenda media. El știe lucrul ăsta. Nu poate să vină să spună că, nu știu, România are o șansă. N-are cum. Trebuie să facă o comparație cu ceva ce oamenii au înțeles, au cunoscut. Da? Și asta este Grecia.
1: Deci
0: De
1: tu
0: ce?
1: crezi
0: Pentru că
1: că avem
0: dacă
1: o
0: nu
1: situație
0: știu.
1: optimistă în România comparativ cu Grecia?
0: Nu, n-am zis că este optimistă. Am spus doar că mi-e foarte greu să înțeleg două mesaje care se bat cap în cap, diametral opuse, unele la un capăt, celelalte la celălalt capăt. Și că mi-e greu să cred ce spune George Simion, pentru că George Simion face foarte multe declarații fără să văd, să ne arate un plan.
1: Nu, George
0: Da?
1: Simion
0: Facem
1: a spus
0: anticip.
1: invers, că nu va aduce România într-o stare de Grecia în cazul în care ajunge aur la
0: Bun.
1: putere.
0: Bun. Iată, habar n-am ce o să facă George Simion. Dar George Simion face declarații fără planuri concrete. Din nou revin la asta. Sunt foarte multe declarații pe care le face. Nu văd nimic. Nu știu de ce l-aș crede. L-aș crede pentru că, uite, e o chestiune pe care o tot discut cu oamenii din jurul meu, că ei n-au mai fost la putere. E regulă. Cine este cel pe care se bazează aur ca să scoată România din criză? Este Petrișor Peiu, e regulă. Merge mai departe cu aur. Este Xulescu pe care nu-l cunoaștem numai pentru că are încredere George Simion în el? Nu mai votăm? Sau ne punem un semn de întrebare? Planul trebuie să conțină pas cu pas ceea ce se întâmplă. Măcar jumătate din el să ne spună. Declarații politice am mai văzut. Planuri foarte puține.
1: Am înțeles. Ca să facem o recapitulare la discuția asta cu guvernul, să trecem și la alte subiecte. Deci tu ai spus în primul rând că Niculescu a fost nominalizat Așa doar ca să arate că Nicușor face favoruri și la Paris, nu numai la Berlin, și ca să-i îmbuneze pe toți cei din factorul extern care menegeriază astăzi România și pe Nicușor, și că nu are șanse neapărat să treacă acest guvern. Cel mai probabil o să se continue toate amenințările cu anticipatele, deși o să se mențină tot așa o stare de haos și după votul cu Niculescu, dar momentan, cât timp nu vedem un program foarte clar din partea lui, nu avem speranțe mari că va trece. Am înțeles bine?
0: Eu nu pun verdicte pe Nicușor Dan, dar asta se vede.
1: Da.
0: Cineva apropiat de Germania, cineva apropiat de Franța. Acum, și Nicușor Dan a fost, știi foarte bine, în spațiu public vehiculat ca fiind foarte apropiat de Franța.
1: Da.
0: Poate că ăsta era planul final. Hai să vedem ce se întâmplă în Parlament.
1: Bun. Am înțeles, să trecem la alt subiect, primăria din România, că tot vorbeam de această dorință logică a lui Nicușor Dan înainte de a avea o formațiune politică pentru următoarele alegeri, chiar dacă ar fi peste câteva luni sau peste 2 ani. Nu știu dacă ai văzut, dar acum 2 zile, Traian Băsescu ți-a furat exact ideea ta pe care tu ai spus-o la Gold în premieră, și anume a venit și Traian Băsescu să spună că Mirabela ar putea fi o soluție bună de candidat pentru Nicușor Dan. Ții minte acum câteva luni că tu ai lansat această ipoteză în ideea similitudinilor între Mirabela Grădinaru și Maia Sandu. Și atunci voiam să te întreb, cum vezi tu faptul că chiar weekendul trecut a revenit Traian Băsescu cu această idee?
0: Traian Băsescu este foarte prezent în ultima vreme, dar să știi că eu sunt la Gold de ceva vreme. Sunt destul de mult timp în media și n-am nevoie de validarea lui Traian Băsescu, dar mă bucur că a ajuns și el la aceeași idee.
1: Dar nu te-a citat, din
0: Pentru că
1: păcate.
0: toți pașii pe care îi face Mirabela sunt în sensul ăsta. Ei, cum o să mă citesc? Nu, păi apar la Gold, înțelegi? Atunci
1: Normal.
0: ăsta e unul dintre motive. Dar înregistrările există, eu am spus-o peste tot de foarte mult timp, deci nu. Da, ok, s-a văzut cumva că Mirabela este băgată în față. Plus că, uite, dacă aveam o doamnă Iohannis care era criticată pentru ținută, uite că acum, din când în când, mai apar și lucruri bune apropo de ținuta doamnei Mirabela, candidata. Este foarte atentă la felul în care se îmbracă și, spre deosebire de Iohannis, de doamna Iohannis, ea își corectează ținutele, își corectează atitudinea. Eu cred în continuare că așa este. Cred că vom vedea niște mișcări foarte interesante. Cred că o să mai vedem pe Mirabela Grădinaru la doamna Maia Sandu. Nu știu dacă cu carnețelul și cu pixul, dar cu siguranță cu niște oameni pe lângă ea care să o ajute să copieze modelul Maia Sandu. Misiunile sunt diferite. Maia Sandu vrea în Uniunea Europeană și vorbește cu oamenii într-un fel. Mirabela Grădinaru are de ținut o linie, nu știu dacă va face față, dar în 3 ani de zile este foarte posibil să reușească. Pare oricum din această familie a lui Nicușor Dan, pare un pic mai acasă decât Nicușor Dan, dacă îmi dai voie să spun așa.
1: Deci tu
0: Știu că
1: ești
0: se
1: fană mai
0: rătăcează,
1: mare
0: dar
1: a
0: n-acum.
1: Mirabelei decât a lui Nicușor?
0: Nu, eu spun doar că e foarte posibil, nu spun că va face lucruri exclus, nu, habar n-am, nu știu, încă nu am auzit-o prea mult, dar pare că are totuși o simpatie și că lumea este mai, din exterior, este mai întoarsă spre ea decât spre Nicușor Dan. Nu vezi ce puțin am ajuns să cerem de la președintele nostru? Să nu ne facă de râs, măcar atât dacă nu rezolvă o problemă pentru România.
1: Da, e dramatic, într-adevăr. Mă gândeam că se schimbă puțin subiectul, mă gândeam cum la ONU toate comentariile, că eu știu, mă uitam pe YouTube toate discursurile, tot ce se întâmpla, toate emisiunile din jurul ONU, și toate comentariile de
0: Dar tu
1: la...
0: că ți le-am cerut pe, ție, pe toate cele de la Davos până la un moment dat.
1: Da, da, da. Mă mai folosiți toți, cum sunt mai tânără, mai fac eu research pentru echipă, nu-i problemă. Dar... cu drag, cu drag. Oricum îl făceam, dar voiam să zic că toate comentariile vorbeau despre cum Petro Sanchez, mamă, ce bărbat frumos, ce prezență, ce înalt, ce carismatic, etc., etc. Și vedem că la o săptămână și un pic după acest mare succes diplomatic al lui Sanchez, totuși, pentru că putem spune că dintre toți liderii prezenți acolo, el și Pezeșchian au fost cel mai lăudați, vedem că a anunțat că face alegeri anticipate. Acum, faptul că pe partea de imigrație a exagerat foarte mult și că scandalurile care au loc acum cu protestele de zeci de mii de oameni din ultimele săptămâni din Barcelona sunt reale și Sanchez se descurcă deloc bine pe parte, pe plan intern, este adevărat. Dar în același timp, Sanchez era și ultimul lider important din Europa, din spațiul occidental, care se opunea Israelului. Având în vedere că nu sunt mari șanse ca Sanchez să câștige din nou și formațiunile care vor câștiga cel mai probabil, uitând la sondajele de astăzi, vor fi cele de dreapta. Cum se va reorganiza mișcarea de susținere a Palestinei, ca să spunem așa, va înlocui cineva pe Sanchez sau se pregătește de fapt gradual ca toată Europa să ajungă în următorii 2-3 ani, până mai sunt și alegeri, la guverne de dreapta?
0: Nu știu dacă se va ajunge până acolo, dar întotdeauna se întâmplă în astfel de momente să nu rămână spațiu liber. Tu întrebai dacă cineva o să ia locul. Eu cred că cineva o să ia locul, eu cred că cineva așteaptă să ia locul. Aici trebuie să existe un echilibru, nu se poate doar într-un fel. Vorbești despre proteste? Păi protestele sunt... Văd că acum și în Franța și în Spania oamenii sunt foarte revoltați. Contează foarte mult cine aprinde scânteia, pentru că de acolo noi putem să tragem niște concluzii. Tu ai văzut de unde a pornit chestiunea asta în Franța, în Spania? Pe protestele la nivel național s-au aprins după ce o pensionară în vârstă de 87 de ani a fost evacuată forțat din locuința ei din Madrid în urma unei majorări de 275% a chiriei pe care nu și-o mai putea permite. Eu nu spun întâmplător lucrul ăsta. Eu spun doar că se joacă cu, în cazuri de genul ăsta, se joacă cu vulnerabilitățile. Avem o bătrână care nu-și mai poate plăti chiria și toată lumea rezonează cu persoana respectivă, înțelegi?
1: Da, cu mențiunea asta, numai să te completez și îți dau voie după, că totuși cei ce au cumpărat clădirea și au majorat chiria nu sunt, nu știu, o familie de spanioli care au investit în două clădiri. Vorbim despre marile fonduri internaționale de investiții care au pus mâna și pe Europa.
0: Da, păi cu atât mai mult. Dar asta îți spun, jocul este unul foarte bine calculat. Și situația asta a explodat după ce Parlamentul spaniol a respins ordonanțele de urgență propuse de guvernul de stânga ale lui Sanchez. Deci aceste măsuri vizau cumva prelungirea interdicției evacuărilor până în 2030. E clar că există un plan. E clar că dacă Sanchez nu o să mai fie cineva, o să ia locul. Și pe parte de Israel, e foarte posibil, politic vorbind, să fie vânat, dacă vrei. Cineva stă la pândă și îl vânează să facă greșeli. Cineva stă la pândă și îi pune piedică, dacă vrei, metaforic vorbind. Deci lucrurile astea nu rămân în general așa. Și este un trend. Într-adevăr, așa cum bine ai spus, este un trend. Hai să vedem ce se întâmplă în următoarea perioadă în Europa.
1: Da. Un alt loc în care sunt proteste în Europa, anume Franța. De ieri vedem că au fost între 250.000 și 460.000, de bine dacă credem guvernul sau credem organizațiile de protestatori, de oameni care protestau, mai ales elevi, studenți. Avem peste 6.000 de elevi care au fost arestați, cine știe cât de violenți sau nu au fost în procesul de arestare. Din nou, nu sunt prea multe informații. Și avem o situație în care nu s-a mediatizat deloc pe măsură acest eveniment al protestelor prin Franța. Acum de 2 zile a început mediatizarea, când și-au dat seama cu toții că Mélenchon, cel din extrema stângă, este cel care beneficiază de pe urma acestui val de sentiment. Se pare că săptămâna trecută încă nu erau siguri cine va putea prelua tot acest entuziasm și să transforme în inerție politică. Ce să înțelegem? Că toate aceste proteste s-au întâmplat total organic și doar nu se știa cum se vor organiza cei din partea politică, sau au fost cumva organizate pentru a-l ajuta pe Mélenchon? De ce nu ajută de fapt pe Le Pen, de exemplu, pentru că ea este clar împotriva migrației și asta este o parte importantă a protestelor. Deci care este jocul cu marile proteste din Franța?
0: Cele două scenarii pe care tu le-ai spus acum sunt plauzibile, amândouă. Noi nu știm care este realitatea. Ceea ce vedem cu adevărat este că, într-adevăr, zona asta de proteste este mai mult pe parte de elevi și studenți și profesori. Exact acolo unde doare cel mai tare, pentru că dacă te duci la o anumită categorie și mi se pare o mișcare, dacă într-adevăr e o chestie, mergem pe scenariul ăsta al aranjării acestei, îmi scapă acum termenul, al acestui protest, atunci au făcut-o foarte bine. De ce? Pentru că nu mai vorbim doar de pensionari, doar de armată, știi cum erau pe vremuri sau cum au fost nu demult protestele în Franța cu vestele galbene. Nu, ne ducem într-o zonă unde sunt și părinți, și profesori, și studenți, și elevi, și atunci sigur că e vorba de mult mai multă lume implicată. Și vorbim aici despre o nemulțumire care există, indiferent care este scenariul. Pentru că cei care sunt în stradă în Franța acuză această subfinanțare cronică a educației. Că nu mai sunt profesori, că sunt clase supraaglomerate, ne sună cumva cunoscut. Sunt, de exemplu, și în Franța, nu numai la noi, dacă cumva cineva nu s-a gândit la noi, clădiri școlare dezafectate. Așa cum sunt, de exemplu, Daria în România, clădiri, școli care arată excelent și care nu au elevi, pentru că au fost puse, construite în zone unde nu și-au rostul. Dar cineva a vrut să acopere niște bani europeni, să facă ceva cu banii europeni și cam asta e. Din punct de vedere politic, cineva o să beneficieze. Asta este foarte clar. Dar nu este un lucru rău. Orice persoană, orice om politic adevărat profită de aceste lucruri ca să schimbe ceva eventual. Adică nu putem să-i punem la colț, înțelegi? Cine profită și cum profită, cel mai deștept. Dar nemulțumirile există. Cineva trebuie să vină să rezolve aceste probleme. Dacă cineva se urcă pe acest val în Franța și le rezolvă problema, e regulă. Dacă nu le rezolvă problema, sigur că va fi cumva sancționat la vot. Dar și la noi. La noi se vorbește despre cum oamenii politici acaparează protestele. Păi le acaparează. Cine să le acapareze? Nu oamenii politici, nu pe ei îi strigăm.
1: Da. Am înțeles. Ultima întrebare pe ziua de astăzi și după îți dăm drumul, doamna profesoră, să te întorci la studenți. Cred că ai văzut că Ursula von der Leyen era și a venit cu niște declarații ieri și a venit și comisarul european pentru extindere, doamna Marta Kos, și au discutat în primul rând despre un proiect prin care să se elimine dreptul de veto al statelor membre în chestiuni precum sancțiuni, extindere și alte domenii. Asta e unul. Dar în același timp s-a venit și cu un proiect prin care Ucraina să aibă prevederi diferite față de celelalte țări candidate la Uniunea Europeană și, în primul rând, să nu fie membru cu vot de plin pentru primii 15 ani de la aderare, dacă nu poate respecta valorile europene, și aici presupunem că se referă la corupție, la neonazism și la drepturile minorităților și la multe alte probleme din Ucraina. Și, în al doilea rând, să nu aibă voie să primească sprijin financiar în partea de sector agricol, pentru că fiind sectorul agricol al Ucrainei atât de mare, atunci ar înghiți pur și simplu fermierii europeni. Ucrainenii au venit și au spus că ei, în condițiile astea, refuză aderarea la Uniunea Europeană și nu pot accepta,
0: Foarte
1: citez,
0: tare.
1: nu pot accepta așa ceva.
0: Foarte tare.
1: Deci mie mi se pare
0: Nu, deci.
1: incredibil. Da, te rog să comentezi.
0: Ucraina, deși nu este parte a Uniunii Europene, este personajul principal în Uniunea Europeană. Ceea ce este o greșeală uriașă, pentru că propriile popoare se raportează acum la Ucraina și la ajutorul pentru Ucraina. Dacă se întâmplă să existe această aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, Europa ia foc. Pe lângă faptul că se încalcă niște reguli, de ce s-ar încălca procedurile pentru Ucraina? Pentru că acolo vorbim despre, știu, una dintre condiții este statul de drept să funcționeze. Păi acolo corupția și statul de drept sunt două noțiuni așa, despre care se vorbește zdravă. Adică corupția în Ucraina este demonstrată. Este demonstrată, există anchete, nu trebuie să primim noi amendă de la CNA pentru că sunt lucruri publice. Toată presa a vorbit despre asta și nu presa noastră, ci presa din Uniunea Europeană și de peste oceane. Deci, ăsta este principalul motiv pentru care Ucraina n-ar trebui să se gândească la aderarea la Uniunea Europeană. Corupția demonstrată. Și cred că s-a ajuns la un război din ăsta de uzură. Oamenii au obosit, oamenii nu se mai întorc spre Ucraina pentru că n-au de ce, pentru că au propriile probleme în propriile țări. Și atunci, dacă din nou alții se uită spre Ucraina ca fiind regina Uniunii Europene, cred că lucrurile nu vor mai fi atât de liniștite ca acum. Acum noi stăm, comentăm, probabil Spania, Franța, Italia, probabil că și acest țări fac același lucru și comentează această știre despre Ucraina. Dar când, dacă ar fi să se întâmple, cred că lumea nu o să mai stea în fotolii.
1: Dar cum ți se pare ție Ucraina o țară care nu ar putea să viseze cum ar veni să adere la Uniunea Europeană? Comisia încearcă să creeze niște condiții propice pentru că Ucraina de 4 ani deja în fiecare zi tot bate la ușa Ursula von der Leyen și spune putem intra, putem intra. Și apoi să vină, mie mi se pare, nu știu cum să numesc, un tupeu până la urmă incredibil, că atunci când ți se impun condiții de aderare, cum este și normal, dar lumea încearcă să vină cu soluții. Haideți că vă primim ca să aveți o soluție politică fără NATO, vă primim, dar cu anumite chichițe aici. Să vină să spună, păi a, noi atunci, dacă nu suntem primiți cu covorul roșu, de fapt nici nu avem nevoie de Uniunea Europeană, de fapt nici nu vroiam, adică nu e o situație în asta ridicolă?
0: Absolut că e ridicolă, numai că Ucraina își permite să facă astfel de declarații pentru că a fost mereu mângâiată pe cap. Nu
1: Își
0: spun că
1: permite
0: nu
1: din
0: este un
1: cauză că îi
0: stat.
1: pot șantaja pe liderii din UE sau pe cei din SUA sau cum își permit chiar așa de multe? Că deja se exagerează.
0: I s-a făcut loc. I s-a făcut loc. Ucraina a fost foarte mult timp protejată, dar aș face o observație aici, apropo de ce spuneai tu. Ucraina are un aliat care este Ursula von der Leyen. Întreabă tu liderii europeni dacă mai sunt la fel de aliați pentru Ucraina și o să ai surprize, dacă sunt sincer. Aliatul numărul unu este Ursula von der Leyen. Deci ei își permit să spună asta pentru că ea este acolo cu ei și toate ițele se trag pentru Ucraina. Sigur că este un tupeu. Este ca atunci când au spus ucrainienii că dacă cumva se întâmplă ca Rusia să trimită drone și să atace Ucraina la un moment dat, NATO este de vină. Exact același lucru se întâmplă și acum. Tupeul este la cote maxime, dar așa, cu tupeul ăsta, au câștigat foarte mult din punct de vedere al imaginii și își permit acum să facă orice.
1: Am înțeles, mulțumim foarte mult, Sarmiza Andronic,
0: Și
1: și
0: eu
1: pentru
0: mulțumesc.
1: astăzi. Să ai o zi frumoasă în continuare. Data viitoare să vii, te rog, cu un animăluț minim, dacă vrei cu mai mulți
0: Sunt pe
1: tetrimi și
0: aici, în
1: așa.
0: clipă.
1: Da. Zi frumoasă, mulțumim și ascultătorilor care au fost alături de noi. Ați văzut că am parcurs multe subiecte astăzi. Concluziile rămân cam aceleași ca și cele de ieri în cazul Niculescu. Foarte interesantă însă teoria lui Bogdan Comaroni, apropo de marginalizarea lui Georgescu, exact pentru a pregăti un guvern aur PSD, care ar fi acceptat și de Nicușor Dan. Îl vom mai întreba și săptămânile următoare despre asta. Mâine mă aveți de la orele 13, vă reamintesc din nou, la Geopolitica Noii Lumi, alături de Adrian Severin, invitatul original din cadrul acestei emisiuni, unde vom discuta marele joc de putere din America Latină și cum afectează asta bătălia între SUA și China sau SUA și BRICS. Iar de la orele 17 mă aveți pe mine cu rezumatul și analiza săptămânii din punct de vedere geopolitic. Avem multe, multe subiecte de parcurs, de la Rusia și summitul statelor independente, care are loc mâine și poimâine, la războiul din Yemen și ce se întâmplă acolo, la ultimele actualizări din cadrul războiului din Ucraina, la lupta internă din SUA. Foarte multe subiecte. Vă reamintesc, ca să fiți pregătiți pentru discuția de mâine cu Adrian Severin, să citiți editorialele pe Solid News pe care le-am scris apropo de Cuba și de Brazilia. Și ne revedem mâine, zi frumoasă în continuare, să vă bucurați de soare și să vă bucurați și că este ziua Iulianei, noi așa vom face. La revedere!
2: Ce în gușă și în căpușă!

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până miercuri,
4: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
7: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
8: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour într-o zi de 7 octombrie, când vreau să îi urez sincere la mulți ani colegii noastre, Iuliana Pitaru Vlacicu, care ne asistă aici în fiecare zi, la fiecare emisiune, de la începuturile acestui radio, mai exact de când s-a transformat Radio Gold FM. La mulți ani, Iuliana, să ne trăiești, să fii sănătoasă și să ai cât mai multă energie de muncă și voce ca să dai știrile dimineața, că asta e cel mai important, să fim sănătoși cu toții. Asemenea, vă doresc și dumneavoastră, dragi ascultători care ne urmăriți în această ediție, care vă promit că o să fie o ediție specială, alături de Roxana Lușneac Cioriceanu. Și pentru că traversăm o perioadă cumplită, critică pentru România, o să facem o analiză clară, concisă, cu dezvăluiri șocante despre ce urmează pentru România. Vom analiza și hărțile lui Nicușor Dan, Luca Niculescu și Călin Georgescu, să vedem ce se va întâmpla pentru aceste trei personaje. Vă spun de pe acum că Roxana nu are previziuni foarte bune, dar o las pe ea să vă spună imediat. Nu uitați că astăzi este miercuri și este ultima zi de Golden Hour din această săptămână, pentru că mâine ne întâlnim la noua emisiune tip podcast fără filtru, pe care am lansat-o în această primăvară aici la Gold FM, un podcast Gold FM, unde îl voi avea invitat pe domnul Petrișor Peiu, senator AUR, cu care voi discuta și cu el, din punct de vedere politic, despre ce se întâmplă în țară, despre acest nou guvern care se prefigurează, acest anunț al lui Luca Niculescu, să vedem ce părere are Petrișor Peiu și AUR despre încotro se îndreaptă România și ce șanse are noul guvern. Vă aștept pe canalul Fără Filtru cu Jessie de pe YouTube și mâine de la orele 18, joi 8 octombrie, puteți să ascultați discuția mea cu domnul Petrișor Peiu chiar aici live la radio. Bun, hai să începem și discuția cu Roxana, pe care o salut. Draga noastră Roxana, te pup, te îmbrățișez, mă bucur să te văd. Noi o să ne mai vedem în această formulă și sâmbătă, când va fi primul eveniment pentru 2027, ghidul anului tău. Este primul eveniment care a fost sold out, trebuie să le spunem ascultătorilor. cine a avut norocul să prindă un loc s-a înscris, cine nu, am lansat și am dat drumul înscrierilor pentru un nou eveniment pe 31 octombrie, tot într-o sâmbătă, păstrăm același subiect, 2027, ghidul anului tău scris în stele, raport personalizat, bazat pe harta vedică a fiecărui persoane care vrea să se înscrie. Roxana, ce faci? Cum ești? Ești pregătită pentru evenimentul de sâmbătă?
3: Da, în mare parte, ca niciodată le-am făcut mai devreme. Mai sunt câteva la final, dar oarecum m-am înscris în timpul promis, m-am orientat așa și vor fi gata rapoartele voastre sâmbătă dimineață, abia aștept să le vedeți. Am scris mai mult decât am promis, pentru că de fiecare dată există noi subiecte pe care harta ar dori sau mi le dă ca informații să vi le împărtășesc. Și atunci avem acest ghid personalizat pe care îl fac, la care am tot lucrat în ultima perioadă. Avem remedii vedice, avem analiza varșapală, adică întoarcerea soarelui de la ziua voastră de naștere sau în preajma zilei voastre de naștere și după data voastră de naștere. Acestea două hărți influențează cumva anul. Ne arată aspecte mai la microscop despre ce urmează să se întâmple. Avem, da, așa un sistem care există într-adevăr de previziune numai în astrologia siderală, cea pe care o fac eu și care din punct de vedere astronomic pe cer este acolo, este vizibilă în orice moment și este prezentă și da, va fi un eveniment foarte interesant și un an foarte interesant de vibrație 2. Este o vibrație guvernată de semnul lunii. Luna, știm cu toți, este partea noastră emoțională, este mentală, este psihică. De la lună noi putem să fim foarte bine și să ne atragem lucrând cu mintea noastră foarte multe lucruri, iar acesta nu este un secret deja, că se lucrează foarte intens din punctul ăsta de vedere ca noi să devenim o variantă mai bună a noastră. Vedem și pe social media, vedem tot felul de conferințe, vedem că oamenii tind să lucreze foarte mult cu psihicul lor pentru că încep să conștientizeze din ce în ce mai mult importanța lui. La fel cum și un psihic care nu este lucrat, la fel un psihic care nu reușește să găsească o ieșire, poate să te și doboare din punct de vedere a sistemului nervos, din punct de vedere a sănătății și așa mai departe. Așa că este un an în care să lucrăm cu o vibrație înaltă, aș zice, a mentalului nostru. Este foarte, foarte important pentru că mai avem 5 eclipse care urmează să se întâmple în 2027. Una dintre ele, una din august, nu o să vă zic exact care, este cea mai lungă din secolul acesta. De fapt, de un secol, nu a mai fost o eclipsă atât de lungă ca intensitate să țină. Da, și va afecta în penumbră și România. Pentru că la 75% din ce mi-aduc aminte exact, oricum un procent de 70% vom avea și noi această eclipsă. Și atunci, fiind vizați de aceste eclipse, dar mai ales de cea din august, mie mi se pare ideal să poți să ai un ghid al tău, să știi ce să faci în această perioadă, ce să nu faci, unde să nu semnezi să faci schimbări și așa mai departe, la ce trebuie să ai grijă, poate la sănătate, în cazul în care harta mi-a arătat acest aspect. Oricum, va fi un eveniment foarte interesant, pentru că lucrăm cu o vibrație diferită față de cea a lui 2026.
8: Da, un eveniment interesant, cu multe informații pentru dumneavoastră. Țin să menționez încă o dată că lucrăm pe hărțile dumneavoastră. Nu este un eveniment la care discutăm la modul general despre anul 2027. Aceste eclipse despre care zicea Roxana mai devreme impactează România, adică vă impactează și pe dumneavoastră. Va fi un an cu foarte multe eclipse, mai multe ca în anii trecuți, care în fiecare hartă va avea o însemnătate, iar Roxana va vorbi printre altele și despre aceste eclipse și cum vă impactează ele anul viitor. Vă așteptăm să vă înscrieți pentru că locurile sunt limitate. 31 octombrie, sâmbătă, 0779-288-627 este numărul de telefon unde ne putem auzi pe WhatsApp ca să primiți mai multe detalii despre acest eveniment sau pe e-mailul nostru iubescastrologia@gmail.com. Vă așteptăm acolo. Puteți să vă înscrieți și dumneavoastră și membrii ai familiei. Am avut mame care și-au înscris ambii copii, de exemplu. Și este bine să știți, dacă vă interesează pentru evoluția dumneavoastră, cu ce vine acest nou an 2027 pentru voi. Bun, bine, Roxana, mă bucur că am apucat să anunțăm împreună, că eu tot am mai anunțat aici la Golden Hour acest nou eveniment la care am dat start înscrierilor, dar împreună n-am apucat să o facem până acum.
3: Cât e important. Cât e foarte important să anunțăm și împreună, pentru că oamenii vor să audă fix de la noi la ce se aștepte. Poți să ne pună întrebări față de celelalte evenimente, poți să-ți scrie întrebări despre ce așteptări au de la 2027, ce își doresc să realizeze. Eu le zic, e posibil, nu e posibil, trebuie să mai aștepți, ai nevoie de remedii și așa mai departe. Deci, da, va fi un eveniment interesant și va fi un an interesant.
8: Bun. Hai să vedem cât de interesant o să fie următoarea perioadă, pentru că asta am promis că vom discuta azi, despre surprizele care vin în perioada aceasta, octombrie-noiembrie. Tu ai făcut o analiză atât din punct de vedere personal, la nivel de România și la nivel de lume. Așadar, vreau să te întreb direct, și după aceea trecem să analizăm și aceste trei personaje care mie mi se par foarte importante în ce ai reușit, ce ai deslușit tu pe hartă. Cum vezi următoarea perioadă, Roxana?
3: În următoarele 2 luni de zile, octombrie și noiembrie, avem 4 mișcări planetare uriașe care schimbă complet regulile jocului, la nivel personal, la nivel mondial. Și efectele lor vor veni în următoarele luni de zile, dar cu intensitate maximă în această lună octombrie și în luna noiembrie. Încerc să vă dau așa în mare ce se întâmplă. Avem Venus retrograd despre care tot s-a vorbit. Nu e de panicat doar Venus singur retrograd, pentru că fiecare din noi are cam, deci câți ani aveți, dacă împărțiți la doi, cam atâtea Venusuri retrograde ați avut în viața voastră. Deci, și dacă sunteți încă în viață, nu, asta ne omoară, da? Deci, de pe 3 octombrie până pe 14 noiembrie 2026, acest Venus retrogradează odată cam la 18 luni, adică merge un pic înapoi și ne obligă să ne întoarcem în trecut. Venus guvernează iubirea, guvernează căsnicia, guvernează bani, iar în această perioadă ne cere să reevaluăm tot ceea ce ține de relații, de finanțe și de relația cu soția, cu soțului, cu soția, cu feminitatea noastră, aș zice, pentru că e posibil ca multe femei în această perioadă să zică: gata, îmi schimb culoarea la păr, gata, îmi pun buze, gata, îmi fac niște schimbări pentru a mă simți mai frumoasă, pentru a mă simți mai bine, dar în această perioadă, aș zice, dragi bărbați, aveți un pic mai multă răbdare cu femeile din viața voastră până să ajung la celelalte informații, așa, pentru că e un stres, da? Să fii femeie cu Venus retrograd. Avem un Mercur retrograd care vine și el aproape de Venus, care va fi și el în balanță, dar de pe 24 octombrie până pe 13 noiembrie. Mercur guvernează mintea, actele, tehnologia și comunicarea. Timp de 3 săptămâni el va aduce întârzieri, neînțelegeri și tot felul de situații din trecut. Mie mi se pare cel mai periculos aspect faptul că și soarele vine în balanță, în depilitare, din 17 octombrie până pe 16 noiembrie, și soarele reprezintă energia vitală, dar și liderii, regii sau președinții. Iar în această lună, soarele își pierde complet cumva forța, deci 17 octombrie, 16 noiembrie, vizează direct capete, lideri, conducere și așa mai departe. Da, avem niște aspecte foarte interesante și cu Jupiter, care intră în Leu de pe 31 octombrie. Până în acest moment, în ultimele săptămâni, Jupiter a fost împreună în rac, împreună cu Marte, pardon. Marte îl cunoaștem foarte bine, de fiecare dată când vine în rac, face câte o nefăcută, și ultima dată când a fost în rac, a fost când s-a anulat turul 2 a alegerilor. Acum, Iarăși a revenit. Deocamdată până pe 31 octombrie, Jupiter, mare benefic, îi ține energia lui Marte, care gata, hai să mergem la atac, hai să facem, hai să dregem, hai să căutăm, cum să zic, căutăm o răzbunare, aș zice, pentru că Marte în rac e ca războinicul care își predă armele și le îngroapă efectiv în ocean, în apă și zice... E o planetă de foc care nu are ce să caute ca vibrație într-un semn de apă și nu se simte bine absolut deloc și efectiv scuipă cu foc în toate direcțiile pentru că este foarte nemulțumit. E, acest Jupiter încă îl ține sub control pentru că Jupiter este marele benefic, Jupiter este cel care zice hai să încercăm să împăcăm, hai să încercăm, hai să mai încercăm, să ne mai dăm o șansă. E, dar din data de 31 octombrie Jupiter... va intra pentru, hai să zicem, în mare, un an de zile, în leu. Și Jupiter este marele benefic, cum ziceam, este planeta norocului și a expansiunii. Mutarea lui în zodia de foc a leului, în zodia puterii și a demnității, este cel mai mare eveniment, cumva, astrologic al anului. Dar să nu uităm că îl lasă singur pe Marte, care e... o planetă a nervilor și a supărărilor, până pe 12 noiembrie și mie mi se pare un pic în perioada asta, 31 octombrie, 12 noiembrie, încercați să nu vă agitați foarte tare, încercați să nu dați, cum să zic, primului instinct să-i dați crezare, mai mușcați-vă buza, mai căutați împăcare, pentru că Marte este gata să se certe și să facă scandal. Dar din 12 noiembrie până la sfârșitul anului, Marte va fi planeta războiului, acțiunea curajului brut, da? Intră în leu și îl întâlnește din nou pe marele benefic Jupiter. Dar acolo... este și o energie foarte tăioasă, un punct tăios numit Keto, adică nodul sud, care este o foarfecă karmică care taie tot ceea ce este învechit. Iar mie personal mi-este un pic frică de această conjuncție în leu de Marte, Jupiter, Keto, pentru că fiecare dintre ele reprezintă direcții total opuse și întâlnindu-se împreună într-un semn a puterii, mi-e frică de liderii cărora zici că le-a luat cineva mințile, știi? Asta mă duce în această direcție. Dar pe de altă parte, dacă luat pe ansamblu perioada așa, arată o mare curățenie generală. Octombrie este o lună în care încă, deci, ne obligă să încetinim ritmul și să facem un pic de ordine. Pe 3 octombrie, cum v-am zis, Venus a început să meargă retrograd, până va mai fi în luna aceasta. Pe 17 octombrie, totuși, în momentul în care soarele își pierde și el puterea, e o mare vulnerabilitate a toamnei, acest punct pe cer, pentru că timp de o lună, autoritatea șefilor de stat, cum am zis, a președinților, a guvernelor, scade dramatic. Ne putem aștepta la crize politice severe, la demisii neașteptate la nivel înalt și la lideri care își pierd complet vizibilitatea, credibilitatea în fața poporului sau puterea. Iar la nivel personal s-ar putea să vă simțiți un pic mai obosiți, mai fără vlagă, mai cu o încredere scăzută în forțele proprii, așa? Iar sfatul meu este să nu faceți compromisuri uriașe în această perioadă, în octombrie și noiembrie, inclusiv dacă vreți să vă cumpărați o casă, dacă vreți să vă cumpărați o mașină, dacă vreți să achiziționați niște lucruri, încercați să amânați un pic, să zici, uite, după 24 noiembrie, mai încolo un pic. E o perioadă în care, mai ales dacă aveți ascendent sau semnul lunii în taur, berbec sau vărsător, încercați să nu semnați nimic, pentru că inclusiv logodnele, inclusiv orice e semnat în această perioadă, riscă să nu existe foarte rapid după. Așa că, da, consultați-vă harta personală înainte de a face schimbări importante. Da, deci e o lună octombrie destul de interesantă, dar este pentru curățenie, cum ziceam, este să vedem exact ce ne mai trebuie, cum ne mai trebuie, unde ne mai trebuie. Și dar, așa, luna noiembrie este luna cum să zic, o lună în care universul ne apasă maxim pedala de accelerație, aș zice așa, este... scuze, a scăzut telefonul meu. Așa, energia devine foarte dinamică și foarte curajoasă în următoarea perioadă, iar, cum să zic, avem atâtea conjuncții care ne aduc o nouă energie. Luna octombrie se simte așa parcă, pe de o parte, pe scena lumii, aceste tranzite aduc o schimbare, aș zice, de generație. Adică, cumva, tot ceea ce se va întâmpla în aceste luni, această iarnă, această toamnă, vor lăsa liber unor noi lideri, unor lideri poate mai puternici, poate vor conduce cu o mână mai de fier, dar însă și cu mai multă mândrie, iar aici e periculos acest lucru, că e ok să vină noi lideri carismatici, educați, care să își dorească să facă multe lucruri, dar mi-e frică de această, de acest orgoliu și de această, cum să zic, de această personalitate.
8: La ce te gândești, Roxana? Se vede un fel de izbucnire a unor noi conflicte sau în cadrul conflictelor deja existente o intensificare?
3: Măi, la nivel geopolitic, dacă luăm așa harta, putem asista la conflicte militare fulgerătoare. Adică, din nou, atacuri surpriză, decizii politice radicale de tipul totul sau nimic, Marte, gata, merge înainte, hai să vedem. Dă curaj liderilor, dar nu tot timpul dă curaj cu cap. Pentru că să nu uităm, dacă ne uităm la istoria nodului sud, nodul sud este corpul dragonului. Corpul dragonului este separat de cap. Corpul niciodată nu știe unde va merge, are anumite lucruri de detașare, dar pe de altă parte Marte este într-un semn de foc și ia foc. Adică la propriul el, planetă de foc, intră într-un semn de foc și zice, gata, mergem înainte, cu toate forțele înainte. Și nodul sud zice, păi da cum, că n-ai gândit planul. Și semnul leu zice, ok, lasă că găsim noi pe drum ceva și ne organizăm. Deci fix de genul ăsta arată tranzitele ca și cum ce se întâmplă, nu gândim, nu facem un plan, dar noi mergem înainte. De asemenea, vezi că se întâmplă foarte multe aspecte, inclusiv pe harta României, pe casa 8-a. Casa 8 este casa secretelor uriașe de stat, a fraudelor masive în instituțiile guvernamentale, a atacurilor cibernetice și a lucrurilor care se întâmplă în casa 8 este casa Scorpionului. Scorpionul se știe că stă într-un noroi ascuns câteodată și câteodată mai iese și îți face câte o surpriză dacă îl cauți. Adică te mușcă foarte otrăvitor. Dar... deci pentru că e o casa 8 a lucrurilor ascunse, totuși casa 8 mai înseamnă și lucrurile pe care noi le știam că pot să vină. Adică știm că nu avem securitate acolo, știm că nu avem siguranță acolo, știm că nu suntem bine organizați acolo. Nu sunt niște lucruri pe care nu le știai și se întâmplă. Sunt niște pericole care știai că pot să vină, dar ai zis lasă că merge așa. Și aceste tranzite activează casa a opta a lucrurilor care nu te-ai fi gândit că chiar se vor întâmpla, dar aceste lucruri pot aduce la prăbușiri spectaculoase al unor personaje care păreau de neclintit în România și în străinătate. Iar la nivel personal, în preajma zilelor de 14-16 noiembrie, puteți simți un impuls uriaș așa în propria viață. Este momentul în care să spuneți gata, până aici. Este energia perfectă pentru a lăsa în spate poate un job toxic, o obligație sufocantă, o relație în care ați oferit fără să primiți nimic. Dar fiți atenți că și aici vine nodul sud și zice tu nu ai cap, unde pleci înainte? Adică nu-ți lăsa consoarta doar pentru că ți se pare ție că ego-ul tău, că tu trebuie să strălucești în lume, nu-ți lăsa jobul actual până nu ai un alt serviciu și un salariu. Nu, cum să zic, e ok să elimini Oamenii care îți fac rău, e ok să elimini pattern-uri sau lucruri care poate ți-au făcut rău în ultimii 18 ani, 14 ani, 8 ani. Depinde de câți ani ai tu personal, dar și tranzitele acestea afectează și în funcție de vârstă. Dar dacă tu știi că ai niște lucruri de rezolvat și acum ți se arată rezolvarea, ok, e normal să iei această rezolvare și să o adopți pentru că e pentru varianta ta mai bună, dar dacă ți se pune ție pata că gata, totul sau nimic, nu prea e indicat, pentru că după aceea când se mai așează energiile, vei rămâne cu lipsa de bani din cont, vei rămâne cu lipsa de job, vei rămâne cu pensia alimentară de plătit și așa mai departe, așa că ușor, nu vă căutați partenerul și partenera în această perioadă, stați liniștiți. Mercur va fi și el, cum ziceam, retrograd, Venus e și el retrograd. Dar partea bună este când se va termina această aliniere explozivă de pe 14 octombrie, Venus își va lua mersul direct. După aceea și Mercur, de fapt, nu, înainte Mercur și după aia Venus, își vor relua mersul direct. Asta înseamnă că imediat după ce ați avut curajul să tăiați ceea ce era vechi și toxic, apele încep să se liniștească, blocajele încep să dispară, dar până atunci trebuie să trecem prin tot acest uragan la propriu și la figurat de emoții. Deci, dragi ascultători, octombrie ne cere să analizăm, să reparăm, să avem răbdare, iar noiembrie ne dă energia, ne dă foarfeca la propriu să tăiem ceea ce nu ne mai folosește și să avem curajul să acționăm, să construim ceva pentru un nou viitor. Inițial s-ar putea să simțiți că e ca și cum cazi la fundul prăpastiei, dar nu trebuie să te temi, pentru că a lăsa anumite lucruri să plece din viața ta este fix fundamentul schimbării care urmează să vină în viața ta. Mergi cu spiritualitatea înainte, mergi cu Dumnezeu, mergi cu tehnicile tale care pe tine te liniștesc și te ajută, pentru că toate schimbările care vin acum la acest sfârșit de an, care se anunță a fi tumultos, nu vor decât să ne așeze pe drumul cel bun.
8: Bun, deci aceste schimbări vin ca să ne așeze pe drumul cel bun. Asta e la nivel personal, Roxana, dar acum vreau să intrăm într-o discuție despre România. Avem foarte multe de dezbătut, pentru că România în acest moment este într-o situație de criză, a căzut al nu știu câtelea guvern, adică premier nu a fost nominalizat, nu s-a ajuns la numărul de 233 de voturi. În acest moment, da, îl avem pe tavă pe domnul Luca Niculescu, propus de către președintele Nicu Șordan. Și eu sunt foarte curioasă, Roxana, în primul rând, ce vezi pentru România în perioada aceasta scurtă, da? Până când se va vota guvernul lui Luca Niculescu. Și după aceea vreau să le spui și pe harta lui, pentru că te-am rugat să o analizezi, să-mi spui ce șanse are acest om să ne scoată din criză, până la urmă să avem și noi un guvern plin.
3: Da, hai să le luăm un pic pe rând, că sunt multe întrebări și sunt multe hărți. Și atunci trebuie să le... Și mi-ai zis și de Nicu Șordan.
8: Încă n-am ajuns acolo. Deci acum doar despre Luca Niculescu.
3: Așa că eu le-am făcut prima oară pe Nicu Șordan. Am și eu aici într-o ordine, țac. Așa, deci, hai să luăm prima întrebare, că mai...
8: România, hai să vedem despre România. Ce se va întâmpla cu noi? Vom avea guvern?
3: Măi, România trece printr-o situație foarte similară, aș zice, anilor 89-90, când tot Saturn era foarte activat atunci pe harta României. Și va trebui să ne lovim un pic cu fundul de pământ, dar ce, dacă credeți, aici nu vreau să fiu prăpăstioasă, dar asta îmi zic astrele, nu eu inventez. Dacă credeți că până acum ați văzut criză în ultimii ani de zile, stați să vedeți pe asta din toamna asta și din iarna asta, economie și tot ce înseamnă. E un aspect grav, e un aspect care ne va împinge să zicem, gata până aici, cum ziceam despre noiembrie. Gata până aici, că nu se mai poate. Și de data aceasta, Marte nu este retrograd și Marte va intra în semnul leului și va aduce foarte multă energie, va aduce foarte multă putere. Deci, da, puf, dă-mi o secundă, mă să deschid și harta României ca să...
8: Te rog. Deci, zici că din start nu vom avea o
3: Nu,
8: toamnă
3: nu e doamnă liniștită.
8: liniștită, adică se așează frumos lucrurile, avem guvern plin și,
3: Nu,
8: na,
3: nu,
8: vedem ce avem.
3: și o să vedem asta și pe harta lui Nicușor Dan, pentru că este și el într-un mare pericol în această toamnă. Și am zis-o încă de la eclipse. Vedeți că eclipsa cade pe harta lui Nicușor Dan. Și acolo o să vedem, pentru că dacă vrei să vezi exact cum e o hartă într-o perioadă, te uiți la, pardon, la liderul acestea, la președinte. Că recunoașteți că nu, el este președinte în România și în funcție de asta vedem cum se întâmplă niște lucruri. Și acum că l-ai pus și pe Nicușor Dan, așa, hai să vedem. Deci pentru el, aceste tranzite din octombrie, cad pe sectorul blocajelor diplomatice și a slăbirii autorității. Zona balanță pentru el reprezintă casa nouă, casa străinătății, a spiritualității, iar în harta lui natală poate să guverneze inclusiv legile, justiția, aliați externi și imagini, oameni de imagine publică mare, internațională. Și aici, pentru el, Venus și Mercur retrograd vin fix pe această casă. Și întreaga lună octombrie poate aduce renegocieri foarte tensionate și sunt foarte multe secrete care ies la iveală legate de tot felul de parteneriate strategice, miniștri cheie, tratate, aliați externi, consilierii săi apropiați, tind să dea înapoi sau să-i ceară socoteală sau pur și simplu tind să-l trădeze. Pentru că poate să fie așa acest lucru. Deci este o perioadă în care ceva, discuțiile, a se înțelege în jurul lui, în instituția lui, în ce înseamnă el, e cumva paralizat. Pentru că sunt niște neînțelegeri, niște erori de comunicare groase, grave. Și soarele debilitat de care ziceam, de pe 17 octombrie până pe 16 noiembrie, este o lovitură exactă pentru el în casa lui de imagine.
8: Nu știu dacă știi sau dacă ești la curent, dar în acest moment Partidul Aur a făcut o listă unde au nevoie de semnături pentru demiterea lui Nicușor Dan.
3: Ok, am auzit ceva, ce pot să zic este doar din ce văd în harta lui și, într-adevăr, riscă să-și piardă, poate credibilitatea a început mai de mult să o piardă și asta o vor zice poate mulți, dar ceva, e o rezistență uriașă care vine din partea sistemului legislativ, judiciar și se poate confrunta cu o criză severă de legitimitate.
8: De legitimitate, da.
3: Legitimitate. Am zis corect, da, cred. Nu știu să. Așa. Ideea este că noiembrie, hai să vezi că asta e în octombrie doar. Noiembrie vine cu alte tranzite. Și vin fix pe casa a șaptea a parteneriatelor de cursă lungă. Dar în astrologie, când vorbim de politică, reprezintă și opoziția. Reprezintă rivalii declarați și masele de oameni, da? Iar în plus, în harta natală, el are deja peste Leu, nodul sud. Deci, marele eveniment pentru el intră odată cu 31 octombrie, Jupiter în Leu. Adică, marele eveniment este ăsta pe harta lui. Jupiter începe să dea o forță uriașă, dar nu lui, celor care sunt opușii lui,
8: Adică,
3: rivalilor lui.
8: exact, AUR, Partidul AUR, care este opoziția și care face și ceva în sensul de a-l demite, că nu vorbim de SOS sau de alte partide care nu știu nici dacă au semnat. Dar inițiativa asta este din partea opoziției de a-l demite. Și tu zici că se poate întâmpla să-și piardă funcția de președinte prin luna octombrie, noiembrie, pardon?
3: Măi, deci arată pericol. aici că își pierde, că nu își pierde. Ideea e că eu pot să zic doar ce văd, știi? Nu scrie pe nicio funcție președinte, nu-i președinte, dar poți să vezi că opoziția lui are o voce foarte puternică și are o viziune mult mai clară care va atrage publicul și va fi tocmai contra lui. Și stai să ne ținem bine, pentru că există această perioadă foarte tensionată de care vorbeam dintre 12 și 16 noiembrie. Acesta este momentul culminant și cel mai periculos. Și pentru noi, în general, trebuie să avem grijă să conducem cu capul pe umeri, să fim atenți, să nu stăm pe telefon când mergem pe stradă și așa mai departe. Dar Marte, cum ziceam, intră în leu și se aliniază perfect cu Jupiterul și cu nodul sud al lui natal. Adică când ai planete și vin tranzitele peste ele, le ia pe deasupra, hai, hai, le activează la maxim. Și atunci, rivalii lui politici, pentru că asta înseamnă casa a șaptea, devin foarte agresivi, curajoși și pornesc total pe el, adică pe ofensivă totală. Tăierea nodului sud aici, din ce văd, pentru că există, cum ziceam, acest foarfece care vine în nodul sud, e o configurație foarte explozivă care se așează, cum ziceam, peste nodul sud natal și se activează o axă karmică extrem de dură. Deci acest tranzit, în concluzie, să vă explic așa, aduce riscul unor trădări politice majore, inclusiv și din partea unor oameni apropiați lui, și s-ar putea să piardă controlul asupra unor structuri guvernamentale sau declanșarea unei anchete care scot la iveală fraude masive în instituția statului, guvernat de el cumva.
8: Roxana, nu știu dacă ți-am spus, dar zicea ieri George Simion că săptămâna viitoare, marți, s-ar putea să iasă documentul anulării alegerilor. Ai zis tu ceva mai devreme de anularea alegerilor de turul 2? Nu
3: Da.
8: știu dacă se va întâmpla și aici poate să fie o discuție, pentru
3: Păi să
8: că
3: iasă,
8: el.
3: pentru că de data asta, cum ziceam, Marte nu mai este retrogram, Marte intră cu. Acum, da, încă este subjugat energia lui și își va face un pic de cap, dar pentru că este debilitat și. Ne enervăm mai mult, Mă uit aici că Marte impuse într-o constelație care e foarte puternică și împinge pe dinainte. 24 septembrie, 17 octombrie. Deci ne aflăm acum în perioada asta. Ok. Este o energie foarte nervoasă, așa emoțional. După aceea, ușor, ușor, Marte se îndreaptă spre Leu, dar mai durează un pic. Prima săptămână jumătate din octombrie, noiembrie, pardon, nu este în Leu și este încă în debilitare, dar se repetă povestea, dar de data aceasta nu-i pe retrogradare. Și atunci, dacă nu-i pe retrogradare, înseamnă că putem în sfârșit să avem un final, o încheiere acelei povești, să știm foarte clar. Iar de aici poate să se deschidă ce ziceam mai devreme, un dosar pentru lucruri care nu au fost în regulă atunci și să se implice și justiția și să iasă pe lângă. Dacă noi credeam că avem, înseamnă că până acum probleme, păi stai să vezi ce faimoși internaționali iar o să fim.
8: Din nou.
3: Din nou, iarăși și din nou.
8: Bun,
3: Deci,
8: deci tu vezi posibilitatea aceasta de a se da și opiniei publice și o explicație și românilor de ce s-au anulat alegerile în această perioadă, lucru care îl vezi cumva legat și de o posibilă, cum să zic, daună pentru imaginea lui Nicușor Dan, care ne-a tot speriat cu rușii, rușii, Georgescu rușii și toată lumea ni s-a
3: am
8: spus.
3: mai o treabă nici cu rușii, nici cu. Avea. E pe altă treabă, nu cu rușii. Vă zic sigur, nu-i pe nimic. N-are. Aia a fost o influență și atât. Dar uite aici. Deci, ideea este că orice aș zice, interpretarea în sine înseamnă regulile jocului politic se schimbă. nu mai sunt niciodată și nu vor mai fi niciodată la fel, iar există o transformare radicală a lui. Sau o prăbușire spectaculoasă. Știu că sună bizar. Dar va fi ceva show vis-a-vis de el.
8: Va fi show, va fi șocant, ceva de, legat de Nicușor Dan. Probabil ori o demitere. Nu știu dacă se reușește așa de repede, pentru că trebuie strânse 155 de semnături și după aceea încă 233 de voturi în Parlament, trebuie să treacă și pe la CCR, e complicat, dar mai putem discuta și despre niște alegeri anticipate. Crezi că este vorba și de alegeri anticipate pentru România, Roxana?
3: Există o mare șansă, din păcate. În acest moment, tranzitele tot nu voiau până în acest moment. Dar din păcate,
8: sau din fericire,
3: văzând asta lui Niculescu, măi, nu știu cum, că dacă mă uit pe... Vrei să discutăm acum despre el?
8: Da, te rog.
3: Deci, în această perioadă, Niculescu, deci, hai să o luăm cu începutul. Are un ascendent în RAC, dinamica tranzitelor din octombrie și noiembrie lovesc pentru el sectoare complet diferite, una în noiembrie și una în octombrie, dar Niculescu are o hartă nativă foarte interesantă, pentru că, cum ziceam și în emisiunea anterioară, sau în emisiunea anterioară în care am analizat tot potențialii, el are o carapace foarte puternică acolo, dar în spate este, vezi că are un soare în berbec. Ăsta e foarte puternic când vrea ceva, este foarte încăpățânat. Și acolo Saturn debilitat, ceea ce înseamnă că el a trebuit să-și colecteze toată forța, să-și învețe toată forța personală. Pe coate, adică Saturn în berbec nu te învață lecțiile ușor. Saturn în berbec este în cădere, mai ales atunci când planeta care este exaltată în acest semn este și el acasă la el. Și atunci zice, tu nu vei învăța ușor toate lecțiile tale, le vei învăța foarte greu și vei fi foarte restricționat în tot ceea ce ești și în tot ceea ce reprezinți. Dar în momentul când ai acumulat o cunoștință, în momentul în care ai, cum să zic, ai o inteligență, o înțelepciune, în momentul ăla poți să folosești toate informațiile ca pe propriile tale arme. E o hartă, vezi că e un om destinat marilor funcții. Ăsta așa ești, când te naști așa, asta e viața. Numai că este... De fiecare dată, pardon, când obține o funcție de putere, cumva are niște lupte dure pe care trebuie să le ducă pentru acea funcție. Nu știu trecutul, îi știu doar harta, n-am stat să-l caut, să văd prin ce a trecut înainte de fiecare post pe care l-a obținut. Dar hai să mergem pe octombrie pentru el. Zodia Balanței pentru el, pentru ascendentul lui, înseamnă casa a patra a liniștii lui, stabilitatea internă a lui, stabilitatea din căminul lui, din mentalul lui și liniștea lui interioară. Venus aici cu Mercur retrograd afectează casa a patra, cum ziceam, a liniștii lui în balanță. Deci
8: e neliniștit de când l-a anunțat Nicușor.
3: Cercul lui intim acasă la el. Și poate și la iveală se crede din interiorul echipei sale, neînțelegeri cu structurile locale sau o atmosferă generală de neîncredere. E posibil să fie cumva și foarte, cum să zic, amenințat. Nu e o perioadă extraordinară pentru el în acest moment, aș zice. Îi scade cumva brusc, ceva se întâmplă și îi scade cumva capacitatea de a controla situațiile în interiorul vieții sale. Dar avem în noiembrie, în care din 2 noiembrie nodul sud al lui se activează pe hartă. Nu știu, mie mi se pare că în octombrie este cumva cu o presiune foarte mare asupra lui din partea serviciilor secrete, din partea lucrurilor care se petrec în spatele știrilor, în spatea ceea ce ne spune noi nouă. Și mi se pare că este dus la încercare maxim, dar vezi că când tu ai trecut cu încercările astea toată viața, nu te mai afectează așa. Altfel afectează soarele în cădere pe cineva care nu are Saturn în balanță și altă cineva care a trăit cu Saturn în balanță, adică cu karma în acest semn al negocierilor, diplomației, a imaginii, a liniștii lui. Și când vine soarele aici în cădere, pentru el nu mai e nicio. Adică am fost acolo, am căzut, am fost amenințat, am trecut prin atâtea. E mult mai tough cookie, cum se zice în engleză.
8: Acum vezi tu harta lui. E mai puternic decât pare, dar la cum vezi tu harta lui, zici că nu prea ar avea șanse să ajungă în octombrie premier sau dacă ajunge, poate să nu dureze mult această
3: Dar
8: guvernare,
3: el nu
8: pentru că
3: este un mesaj. Deci e
8: poate.
3: posibil să nu fie pus neapărat acum, dar el nu pleacă din peisaj. Ceva în statutul lui se va schimba în noiembrie
8: Da,
3: și
8: dar
3: va trebui.
8: votul va fi maxim săptămâna viitoare.
3: Da, și dacă nu cade, dacă nu vine nici el și nu este acceptat,
8: Da.
3: pentru că eu ce văd și am văzut încă din emisiunea trecută, este că nu-i din primă. Cumva e nu știu câta soluție și nu este acceptat, dar până la urmă tot își ia o poziție importantă. Deci nu știu cum să-ți explic, Jesse. Ori poate nu-i accepta din prima, nu reușim și se duce, îl atacă pe Nicușor Dan, atacă guvernul. El
8: Nu, n-are nicio șansă, ei sunt apropiați. Eu cred că știi ce se poate întâmpla, Roxana, dacă mă gândesc acum. El a sprijinit intrarea României în OCDE. El poate nu primește zona asta de să fie premier, da? Dar reușește și, nu știu, intră România în OCDE și uite, are o bulină roșie foarte mare.
3: Da, dar vezi că deci până acum încă este, parcă este încolțit din toate direcțiile. Dar vezi că din noiembrie prinde glas. Și nu prinde glas așa pe diplomație, lasă, a murit diplomația în noiembrie pentru el, gata, nu-i mai pasă, el este chiar în perioada Marte-Nodul-Sud de care vorbeam, devine mult mai agresiv, foarte mult mai șocant în atitudine și mult mai tăios, va folosi cuvinte grele, va face declarații de tipul totul sau nimic și îi va tăia legăturile cu cei pe care îi consideră trădători. Deci are niște scandaluri care îi vin, dar mie mi se pare că nu-i, adică n-aveți decât publicați ce vreți, ziceți ce vreți despre mine, până la urmă eu voi supraviețui și vorba ta, îmi voi găsi un loc într-o altă undeva. Oricum, el are schimbare de statut, asta susțin în continuare.
8: Bun, dar cum ar fi dacă chiar ajunge să fie premierul României? Cam ce șanse îi dai?
3: Măi, dacă el ajunge să fie într-o poziție de conducere, măi, îl subestimați maxim că este. Va
8: Capabil.
3: fi. Măi, el este capabil și știu că nu este foarte tolerat de sus, de la Uniunea Europeană. Știu că văd că a avut niște divergențe, nu este prima opțiune. Nu este prima opțiune a noastră, nu este prima opțiune care s-a vrut, nu este prima opțiune de nimic, dar în schimb, pentru că are niște. Cum să zic, el merge cu tine și îți dă impresia că da, așa e cum zici tu și la un moment dat schimbă direcția și nu mai poți opri, știi? E genul ăsta care e o combinație dintre energia din rac și verbec. Adică e drăguț, e politicos și la un moment dat poate s-a schimbat și a mers capul înainte și a făcut ce a vrut el. Și de aceea nu este cel mai tolerat dintre toți. Dar
8: Am
3: nu pot
8: înțeles.
3: să zic neapărat că e rău sau e bine, aș zice că e un pic. Îi ajunge un pic cuțitul la os cu ce se întâmplă acum în octombrie și din noiembrie, parcă zice, știi ceva? Hai să-i dăm înainte. Nu știu, nu știu, nu știu cum să explic altfel. Îmi pare rău.
8: Da. Bun, păi vom vedea și el zici că totuși ar fi un premier bun pentru România, că ăsta te întrebasem.
3: Măi, dacă mă întreb pe mine, ar veni foarte mult. Nu știu, da. Uite aici, cum mă uit, are și un scandal financiar. E un scandal pe bani, investigații, acuzații, conturi ascunse, bugete, resurse folosite necuvenit. Ori pe el, ori el face chestia asta altora. Dar e ceva ce e foarte activat pe harta lui ca sector. Deci el trebuie să scape de tot ce e toxic din anturajul lui pentru a-și securiza resursele. Va reuși, dacă să-ți răspund la întrebarea ta, ar reuși să redreseze un pic corabia

0: la sub acest văluc a influențelor în care sunt efectiv puși la pământ, sunt cumva.
1: Da, eu am o informație care spune că da, Nicușor Dan l-ar prefera pe acest Luca Niculescu, întrucât ar exista o relație bună între ei.
0: Da, dar între ei și popor.
1: Da, asta e discuția, că pe noi ne interesează ca României să meargă bine. Da, deci ca să facem o concluzie la toată această discuție despre Roxana, despre domnul Nicușor Dan, despre România și despre domnul Luca Niculescu, urmează o criză fără precedent în România, ai spus, în această toamnă-iarnă. Poate chiar demiterea lui Nicușor Dan sau alegeri anticipate sau amândouă.
0: Sau
1: Se
0: chiar
1: vede
0: am.
1: un.
0: Crede-mă, ce o să vedem iarna asta, n-am mai văzut și n-am mai crezut că o să se întâmple. Dar este absolut necesar.
1: Și
0: Pentru
1: de
0: că
1: aici,
0: doamna.
1: dacă se va întâmpla ceva din acestea două alegeri anticipate sau demiterea lui Nicușor Dan, ne vom redresa ca țară?
0: Absolut. Din primăvară, ușor, ușor, începem noi. Așa, știi, ca după război, când îți lingi rănile, începi să te reorganizezi un pic, așa. Dar altfel nu se poate. Altfel nu se poate pentru că, încă o dată, repet, se repetă aspecte și perioada prin care trece e ceva, această perioadă e din momentul nașterii unei persoane, unui stat, orice are un eveniment, are o dată de naștere, 120 ceva de ani, nu se repetă niciodată. E un sistem de previziune pe care doar noi îl avem. În fiecare moment a vieții tale, tu treci printr-o, cum să zic, guvernare, niște planete te guvernează. Ei, pentru noi se repetă tranzitul acesta din 1989, două, Nu, 1990. Și s-a repetat și uite-l acum că revine frumos în grație, numai că atunci a fost implicat Marte la propriu și atunci Marte înseamnă și atac direct în pușcare. E, în acest moment nu mai poți să puști oameni când îți convine, adică hai să fim serioși. Nu mai e. Dar
1: Poți să-i dai jos printr-un referendum sau prin
0: poți să-i
1: demitere.
0: dai jos altfel. Bă, și uite acolo, deci perioada a ținut în 1989-90, din 5 mai până pe 6 iulie 1992. Venus, Saturn și Marte. Ok. Și atunci, dacă o luăm de la capăt și ne uităm pe perioada. Pe noi ne interesează Saturn. Prima planetă aia durează foarte mulți ani. Fiecare dintre ele vine pe un anumit număr de ani. Că pe 7, că pe 10, că pe 6, prima planetă dă tun așa în mare. Dar trebuie să vezi a doua, care e, că ea dictează unde merge prima. A doua, când vine Saturn, de fiecare dată în viața noastră trecem printr-un bilanț contabil. E ca și cum vine ANAF-ul și zice, hai să vedem ce facem, o luăm de la capăt. Hai să vedem ce ai făcut în ultimii. De fapt, acum ai bilanț contabil că ultimul pentru noi a fost chiar în acea perioadă, 89, 90, 91, 92. E, acum a venit din nou această perioadă și o să o vedem poate mult mai bine această repetiție peste câți 3-4 ani. Dar ea ține, uite, din 6 august 2024 până pe 12 iulie 27. Anul 2027. Deci suntem în plin proces, cum ar veni. Mai sunt câteva luni de zile și uite că pleacă și acest.
1: De reorganizare, restructurare și curățare, cumva. Da. O să
0: Da,
1: vedem.
0: dar uite, suntem încă o dată. Deci este dublu nod-nord plus Saturn. Deci Saturn, karma asta, nu doar că vine singur și zice hai să facem un bilanț contabil, vine cu două trigger-uri, cu două aprinzătoare, cum ar veni, ca să zic hai să facem mai mare treaba, știi, decât am fost. E ca și cum ai conduce o mașină cu două pedale de accelerație și cu o frână. Și atunci ea încearcă să apeși pe toate odată să vezi ce iese. Dar este obligatoriu pentru că Saturn vrea să construiască pe termen lung.
1: Bun. Vreau să te întreb că vorbeam mai devreme de anularea turului 2, implicit, da, și despre Călin Georgescu.

0: Călin Georgescu, care este în arest preventiv de 30 de zile, tu ce părere ai, Roxana, în legătură cu situația lui Călin Georgescu? Ce urmează să se întâmple pentru el?
1: Deci, acum în această perioadă este sub Mercur nodul Nord-Soare. Nodul Soarele înseamnă autoritatea și înseamnă conflict direct cu președintele sau cu instituții puternice, aș zice, dar mai ales cu în această direcție. Și aici se vede pe hartă că îi aduce această restricție severă de libertate, percheziții informatice intense, blocaje guvernamentale, izolare, ce nu-i fac lui acum săracul de el. În noiembrie 2026, luna Jupiter, nodul sud, urmează în luna următoare o continuare, chiar dacă poate pleacă, nu mai este în arest, dar e o perioadă de criză lipsită de control cumva asupra propriei vieți, ca și cum cineva vine și cum să zic, nu vrea niciunul să fim, nu contează că ții cu el, nu ții cu el, că îți place, că nu-ți place, nimeni nu ar vrea să treacă prin asemenea situații, să fie așa, cum să zic, să nu poată să-și aibă în mâini propria lui libertate, că niciunul dintre noi nu ne-ar conveni să nu putem să mergem acum la piață dacă vrem sau să plecăm din casă. Iar din decembrie până în februarie 2027 vine marele benefic, vine micul benefic și cumva relansează vizibilitatea lui în spațiu public prin avocați, prin susținători sau se relansează ceva sau se începe un proces de judecată, instanții, decizii și așa mai departe. Deci, dar deocamdată încă îl mai chinuie, după aceea din decembrie până în primăvară, urmează să tot tragă cu procese, să se apere pe de altă parte și va cere să-i se demonstreze unde a greșit până la urmă în toată situația, pentru că ori ai dovezi, ori n-ai dovezi. Adică dacă îl arestez ca să cauți dovezi în continuare, nu mi se pare chiar logic. Dar, și asta nu cred că merită nimeni, dar ți-am zis, este în conflict acolo direct cu cine conduce și cum conduce și el știe foarte clar și de la cine a venit ordinul din exterior.
0: Din exterior, să fie arestat.
1: Da. E cumva, vezi care o legătură, cine a dat acel ordin, fix acea vibrație de Mercur, este și pentru susținerea lui Niculescu. Nu știu, Jesse, eu nu pot să știu nume, n-am nicio idee. Eu zic de ce vă pecer. Dar cineva din exterior este cineva care. Și vezi că Niculescu mai are o femeie care îl susține, nu-l prea înghite, dar îl susține. Dar
0: Deci are
1: cum?
0: legătură. Deci stai un pic, asta e o bombă, Roxana. Deci
1: Da?
0: tu îmi zici că de unde vine susținerea lui Niculescu,
1: Da.
0: vine și arestarea lui Călin Georgescu.
1: Absolut. E aceeași vibrație.
0: E aceeași vibrație.
1: Ha? Că am văzut când am descoperit hărțile, când m-am uitat pe hărți, am văzut. Și nu vreau să mai zic nimic, că după aia o să ziceți că-s paranoia, dar e o vibrație pe harta lui Niculescu care duce mai mult spre Rusia sau spre anumite parteneriate decât spre Uniunea Europeană și oficial nu e așa. Dar eu vă zic că pentru că m-am uitat pe harta lui Putin, m-am uitat pe hărțile, eu așa, când nu mai să mai iau hărțile, văd cu cine să înțelege cu cine și să văd. Nu pot să-mi dau seama de nume. Evident că nu-mi dau seama de nume, dar văd că sunt niște pioni importanți și îi văd pe casa 12-a, a lucrurilor ascunse, a serviciilor secrete internaționale. Când e vorba de serviciile de la noi, îi vezi pe casa 8-a sau îi vezi pe alte case care fuzionează împreună. Și dacă vezi o zodie care se repetă undeva sau o vibrație, o conjuncție, o ceva, mă face să mă gândesc instant. Stai că pe asta am mai văzut-o undeva și mă duc înapoi și zic, oamenii nu se întâlnesc niciodată întâmplător în viața asta. Eu sunt pe absolut această teorie și de 14 ani de astrologie am văzut foarte clar acest lucru. Oamenii nu se susțin întâmplător, nu se întâlnesc întâmplător și nu colaborează întâmplător împreună. Deci ar
0: Niciodată.
1: putea,
0: deci, repetăm, s-ar putea, dar nu e nimic confirmat. Sunt
1: Nu.
0: previziunile sau, cum să zic, descoperirile Roxanei din Artea lui Luca Niculescu, care pare că ar fi un apropiat mai tare de Rusia decât de Uniunea Europeană, așa cum
1: Mă
0: lasă să se facă.
1: aici toți se înțeleg între ei, deci nu, cei care credeți în cai vers pe pereți, treziți-vă, toți se înțeleg între ei și toți își dau unul la altul și se reorganizează și stau la masă și la șprițuri, indiferent dacă cred că l-au banat pe Putin și de ochii lumii, nu știu ce, nu știți ce face nimeni sub porțile închise, nu știți, nu știm. Dar mai ții minte când am făcut tot la fel ceva de genul o analiză, fix atunci când au fost anulate, știi la ce mă refer, nu? Când a fost anulate turul 2 și ți-am zis, nu este despre Călin Georgescu, nu este despre nimic, este despre președintele nostru care are ceva de... Mai era Iohannis pe atunci, dacă mai ții minte. Și era, nu știu, mie îmi dădea că, băi, sunt niște chestii care sunt ascunse de președinte și că, de fapt, sunt niște lucruri care vin de acolo anulate, nu știu, nu știam. Și după aceea s-a și confirmat niște, mult, nu mai știu exact, căutați emisiunea, din ce, dar s-a și confirmat exact așa, așa că tind să cred în ceea ce fac, pentru că dacă n-aș crede, n-aș mai face, știi? În ziua în care nu merge, mă apuc de altceva, n-am nicio problemă.
0: Bine, Roxana, draga noastră, îți mulțumesc pentru ediția de astăzi. Încheiem și facem data viitoare horoscop. Știu că tu erai pregătită cu un horoscop. Vrei să-l facem acum dacă tu l-ai pregătit?
1: Hai un pic, măcar să dăm așa la fiecare ascendent pentru octombrie, la berbec, aveți grijă la căsnicii, la parteneriatul de viață, la contractele pe care le aveți semnate până acum. Of, reparați, nu stricați, pentru că n-are sens să vă mai bateți capul. Poate și anumite secrete, poate și anumite situații care așa vă enervează, luați-vă concediu o săptămână și nu știu, stați liniștiți, dar negocierile sunt complet blocate în această perioadă, nu semnați nimic acum, octombrie, noiembrie, decideți mai încolo ce e de decis. La Taur vorbim de o casă a șasea, a sănătății, a datoriilor, a lucrurilor care trebuie rezolvate, deci plătiți facturi, plătiți datorii. Da, există posibilitatea să aveți parte de anumite erori administrative greu de corectat, dispute cu colegii, probleme medicale vechi. Ideea este că trebuie să aveți grijă de corpul vostru. Nu mai lăsați pe toată lumea și tot ce vă înconjoară să intre în câmpul vostru energetic. Mai mergeți pe casa a patra în noiembrie, pe liniștea voastră, decorați-vă casa frumos, stabiliți-vă voi emoțional, împământați-vă energetic și lăsați pe toată lumea cu ea razna. Nu vă trebuie decât energie pozitivă, vitaminele recomandate de medic sau de care știți că vă fac vouă bine. Aveți grijă de voi, aveți grijă de casa voastră, găsiți-vă liniștea, pentru că dacă mai continuați așa, merge o strilulilu. Și nu e ok. La ascendent în gemeni vorbim de blocaje care afectează casa copiilor, poate dacă vreți să faceți copii sau a unor proiecte de suflet, în cazul în care aveați speranță că acum o să se întâmple nu știu ce. Nu, nu se întâmplă deocamdată nimic. Eventual, poate vă redecorați casa, vă reamenajați ceea ce vă bucură sufletul, faceți o investiție care pe termen lung va conta. Da, este posibil să fiți un pic mai tăioși, mai nervoși în această perioadă, dar este momentul să rupeți acele asocieri, acele lucruri care vă supără. Deplasările vă încarcă energetic, plimbați-vă în natură, luați decizii doar vis-a-vis de liniștea voastră, de a repara ceva, de a face ceva. Nu cumpărați mașini în această perioadă, că s-ar putea să le duceți mult și bine la service. Așa, la ascendent în RAC, octombrie vine cu retrogradări care lovesc cumva stabilitatea mentală, internă, sufletească, relația cu mama, proprietățile voastre. E posibil să vă simțiți sabotați de anumiți oameni din jur, poate care vă vor anumite bunuri și vă pârăsc pe undeva. Stați liniștiți, calm, nu vă expuneți prea mult, nu vă căutați dușmani. Achizițiile de bunuri mari, case, mașini, sunt complet nu sunt recomandate, deci sunt complet blocate în această perioadă. Și dacă vă încăpățânați, veți plăti prețul. Luna noiembrie, accentul vine pe casa a doua, se activează casa banilor și a discuțiilor cu cei din jur. Treceți cumva la un contraatac financiar, poate pentru anumite persoane care nu v-au dat niște bani sau niște drepturi. E momentul să lăsați cumva diplomația și să folosiți cuvinte care trebuie, cum să zic, să fie atent alese, dar să vă restructurați resursele și să vă recuperați ceea ce este al vostru, pentru că s-ar putea cineva să încearcă să fie tentat și să nu vă dea poate un salariu sau niște bonusuri sau ceva. Deci, spuneți lucrurilor pe nume. La ascendent în Leu vorbim de o casa a treia, de furtuna retrogradă care vine pe sectorul actelor, comunicării, deplasărilor, atenție la e-mail-urile trimise greșit, la mesajele vocale trimise greșit, la mesaje interpretate greșit de la frați, colaboratori, contracte amânate din cauza unor greșeli de anticipare sau de calcul. Octombrie poate să fie un pic mai haotic. Cu cât stați departe de genul ăsta de lucruri, cu atât mai bine. Iar la casa întâi sunteți în ochiul uraganului. Marea aliniere se produce direct pe corpul, mintea și identitatea voastră. Aduce o transformare radicală de destin, radicală, așa? Un magnetism uriaș, dar și un impuls agresiv, cumva, de a schimba totul în jur fără niciun compromis. Încercați totuși să stați liniștiți, să faceți drumuri, să vă plimbați. Și ideea este următoarea, cu cât vă călătoriți mai mult, cu cât vă plimbați mai mult, cu cât investiți mai mult în această direcție a mișca energia și a fluxului de bani, veți primi de câteva ori poate mai mult înapoi pe câștig. La Fecioară vorbim de casa a doua, da, casa banilor, a banilor munciți, a organizării, a întârzierii. Cumva, încercați să nu vă nebuniți de cap în această perioadă, cu fiecare bănuț, cu fiecare calcul, cu fiecare lucru neprevăzut, gata, să o luați ca pe o tragedie. Luna octombrie pentru voi e moartea pasiunii, efectiv. Nu vă mai luați așa în serios, lăsați că trece și această lună. Din noiembrie, explozia aceasta energetică se mută în casa 12-a, a lucrurilor din culise, a pierderilor, a izolărilor, a banilor, poate dați prin spitale sau prin a rezolva ceva sau prin a plăti anumite facturi, strategii ascunse al unor oameni din umbră care vor să vă taie un pic la bani, care au niște lucruri, e o casa dușmanilor, așa că deci, da, există o confruntare prin care rezolvați niște frici profunde care vă măcinau și poate unele dintre ele se pot realiza tocmai ca să învățați să nu vă mai gândiți așa, să nu vi le mai atrageți. Dar dacă gândiți pozitiv și sunteți bine, s-ar putea să nu aveți nimic de genul ăsta. Așa, la balanță vorbim de planetele care retrogradează în casa întâi, soarele este debilitat pentru voi, pentru personalitatea corpului vostru și corpul vostru, oboseală, sentimentul că nimeni nu vă înțelege, vitalitatea nu e cea mai sus. Nu vă schimbați locul acum, nu cumpărați haine acum, nu vă schimbați jobul acum, nu schimbați nimic, pentru că totul e așa mai zăpăcit, energetic. Din noiembrie vorbim de casa 11-a, alinierea Marte-Jupiter, nodul sus, se mută pe sectorul prietenilor, a marilor câștiguri și a proiectelor de viitor. Are loc cumva o tăiere drastică a cercului social. Tăiați definitiv legăturile cu acei oameni în care poate aveți încredere și deblocați niște planuri majore, pentru că tăind acei oameni din viața voastră ajungeți să evoluați altfel și să vă învingeți altfel fricile și să căutați poate ceva mai bun, ceea ce vă avantajează mai bine. La Scorpion vorbim de casa 12-a, sectorul subconștientului. Octombrie este o lună așa a secretelor și a dușmanilor ascunși și vă confruntați poate chiar cu insomnii sau anxietate sau secrete nu știu, secrete de un fel care ies la suprafață, da, se complotează cumva în umbră ceva acolo, faceți un plan, iar în noiembrie se mută accesul, Doamne, a energia pe casa 10-a, este o bombă astrologică care explodează în casa carierei voastre, a statutului vostru public și a puterii maxime, aduce o ascensiune fulgerătoare sau un conflict violent la locul de muncă, ceva se întâmplă. Partea bună este că poate orice se întâmplă la locul de muncă, în funcție de poziția sau unde sunteți, vă poate da vouă șansa, oportunitatea să răsturnați o situație care vă bloca până în acest moment. Cineva care vă bloca să fie răsturnat total și să reușiți, sau cel puțin voi să reușiți să ieșiți în față. Ceea ce nu erați lăsați, poate, dintr-un anumit punct de vedere. La ascendent însăcerător, vorbim pe casa 11-a, planetele merg pentru voi înapoi în casa alianțelor, a imaginii, a prietenilor și a profiturilor. Cum se va, anumite persoane pe care le-ați crezut a fi apropiate sau a fi foarte de partea voastră, se pot dovedi a fi false sau blocate cumva total în anumite lucruri pe care ei trebuie să le facă și nu mai pot să vă ajute pe voi cumva. Iar la luna noiembrie, casa nouă este vedeta, se mută în sectorul străinătății, a mentorilor, a justiției, a spiritualității și se deblochează brutal procese juridice sau relații cu alte, nu știu, alte locuri. Plecați undeva, vedeți ceva, reorganizați cumva, diferit totul pe această casă a străinătății și a spiritualității, vă reconfigurați cumva principiile de viață după o confruntare dură, ori cu sistemul, ori cu o autoritate, ori cu un șef, ori cu o situație care până acum toți ați lăsat-o așa să fie acolo. La ascendent în Capricorn vorbim de casa 10-a, furtuna retrogradă blochează casa carierei voastre, a funcției de execuție, a imaginii publice. E posibil să simțiți ca și cum totul paralizează așa în jurul vostru. Nu puteți să faceți nimic și ideea este că nici nu trebuie să grăbiți. Luați lucrurile ușor, ușor și dezlegați-le pe rând, pentru că nu e un moment să luați decizii mari, dar e un moment în care să reconsiderați niște lucruri, să le reorganizați și sau să primiți ceva ce trebuia să primiți de mult. O mărire, o susținere, un ajutor, o apreciere. Iar la noiembrie, vorbim de casa 8-a, mare explozie aceasta energetică are loc în cea mai periculoasă casă, cumva, pentru că aduce un cutremur al taxelor, al crizelor, al datoriilor și al secretelor și aduce cumva. Trebuie să aveți foarte mare grijă cu banii, cum îi administrați, pentru că e posibil ori ca voi să fi făcut, ori alții să vă fi făcut vouă o fraudă. Cum să zic, cineva a încercat să păcălească sistemul sau sistemul cumva a încercat să vă păcălească pe voi, de aceea trebuie să fiți foarte atenți la tot ceea ce se întâmplă în noiembrie, să spuneți lucrurilor pe nume, să fiți corecți, pentru că s-ar putea să aveți bani de primit sau bani de dat, în funcție de circumstanțe. Iar la vărsător, vorbim de casa noua a planetelor retrograde care vă ajută cumva în imaginea de ansamblu și cu imaginea voastră externă cumva, vorbim de faptul că scăpați de anumite relații toxice, asistăm cumva la o prăbușire a credibilității oficiale a unor persoane din jurul vostru sau unui sistem sau nu e o perioadă bună nici pentru negocieri, pentru că se poate calcula greșit, nu e momentul să vindeți, să cumpărați nimic în acest moment. La luna noiembrie, acumularea de planete se întâmplă pe casa 7-a și lovesc casa opoziției directe a rivalilor și a parteneriatelor. Sunteți prinși cumva într-un război deschis de tipul totul sau nimic și de aceea mai bine stați liniștiți și nu vă puneți nervii cu toată lumea, e posibil ca anumite persoane să lanseze un atac la asupra voastră sau să vă simțiți cumva atacați și, sau anumite persoane să vă fi trădat, să nu fi fost ok și nu e, nu încercați, nu puneți la suflet, doar o chestiune pe care trebuie să o lăsați în spate, lăsați lunile astea să treacă și va fi foarte bine după aceea. Dar ceva trebuie reașeza pentru voi. Iar la casa 8 a peștilor, ascendent în pește, retrogradările activează sectorul crizelor ascunse, al banii partenerului vostru și al fricilor profunde pe care le aveți. Pot apărea discuții și lucruri legate de moșteniri, taxe, datorii vechi. Ceva nu mai poate fi amânat, iar energia de foc din noiembrie se mută în casa dușmanilor deschiși a șasea și a bolilor, deci cumva trebuie să primiți în această perioadă o forță extraordinară, pentru că un tranzit prost într-o casă negativă, minus cu minus, întotdeauna face plus. Și pentru voi, câștigați procese, eliminați administrativ rivalii, poate de la locul de muncă, rezolvați o problemă de sănătate prin măsuri radicale, adică vă puneți să vă schimbați cumva stilul de viață. Ceva se schimbă și ceva se schimbă de bine până la urmă, pentru că, da, e o criză, dar nu e așa de rău. Și uite că așa am făcut 15 minute de horoscop și Jesse a apărut.
0: Bine, Roxana, mulțumim frumos, te pup, te îmbrățișez și ne vedem data viitoare. Dragi ascultători, a fost alături de noi Roxana Lușneac Cioriceanu. Am trecut de oră, avem o oră și un sfert de emisiune, dar nu e problemă. Vă mulțumim frumos că ne-ați ascultat. Să aveți un weekend fantastic. Mâine ne revedem cu Petrișor Peiu la Fără Filtru cu Jessie, joi de la orele 18 și pe canalul de YouTube la fel. Mâine pe 8 octombrie. Vă doresc o seară frumoasă și să ne auzim cu bine. Îmi cer scuze, dar în timpul acestei emisiuni am primit o veste foarte tristă și parcă îmi găsesc mai greu cuvintele. Vreau să spun și eu condoleanțe familiei prietenului nostru care a decedat astăzi la vârsta de 29 de ani, Alex Chelmu, care ne-a lăsat fără cuvinte după un diagnostic venit acum nici o lună și jumătate. Iată că pentru el s-a încheiat această viață. Să ne bucurăm cei care mai suntem astăzi aici, iar pe Alex, toți cei care îl cunosc, să se gândească și să-l poarte în suflet și în minte. Seară frumoasă, dragii mei, vă îmbrățișez!
2: On Gold FM. Solid Radio. Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust. You're on Gold FM. Solid Radio.
3: Sport Report cu Gabriel Safta.
4: Doamnelor și domnilor, vă salut și vă mulțumesc pentru că urmăriți o nouă ediție Sport Report la Radio Gold FM. O să vorbim, dragi prieteni, astăzi cu Iulian Apostol, campion al României și fost internațional pe vremea lui Răzvan Lucescu. Chiar mi-aduc aminte că Răzvan Lucescu a fost taxat de presă, a fost considerat cel mai slab antrenor din istoria României la vremea respectivă. Între timp, Mirel Rădoi a reușit, între ghilimele, 4 înfrângeri la rând în 2021. Gică Hagi, din păcate, a ajuns și el tot la 4 înfrângeri la rând. Performanțe, tot între ghilimele, puneți cuvântul performanțe, la care nu ne așteptam. sau poate ne aștepta. O să dezbatem toată această problemă. Iulian Apostol, îți mulțumesc tare mult pentru că ești alături de noi.
5: Și eu mă bucur, Gabi. Oricând este posibil, cu mare drag, discutăm pe, așa cum s-ar zice, ca doi buni prieteni așa de-a lungul timpului și vorbim așa ceea ce credem de cuvință că ar trebui să vorbim. Nu,
4: clar.
5: În momentul când spun ceva, nu, în momentul când spun ceva, nu spun cu vreo anumită tentă sau că am ceva cu cineva. Chiar cred că cel mai frumos lucru este să vorbești ceea ce vezi și să încerci să fii cât mai obiectiv, detașându-te de a fi în postura aceea de subiectivist.
4: Corect. Și de aceea îți mulțumesc tare mult. Hai să-ți arăt să-ți fac o surpriză.
5: Pero.
4: Ia uite ce am aici. Da, stai foarte... să dau mai jos, să nu creadă lumea că fac reclamă. Da?
5: Foarte acesta frumos, bravo.
4: E un tricou al echipei Unirea Urziceni când ai luat campionatul. Așa, cu semnăturile voastre ale băieților. E de colecție. L-am găsit aseară. L-am găsit, îl mai arăt o dată. Da? Acesta este, oameni buni, tricoul echipei Unirea Urziceni de pe vremea de când s-a născut băiatul meu, în 2008, când a luat campionatul. Două evenimente fantastice. Felicitări pentru cum ai practicat fotbalul. L-ai practicat fotbalul onest, sincer, direct, exact cum vorbești.
5: Da, bine, bă. Știi cum e, fiecare cu principiile lui, da, da, da, mai spuneai mai devreme de, vorbeai de echipa națională. Da, Gabi, lucrurile sunt simple, chiar mă uitam așa retrospectiv pe ceea ce s-a întâmplat dinainte de Euro și mă uitam așa să încerc să fac, să mă uit așa mai în context, că toată lumea vorbește și în special, na, trebuie să fim corecți și să-i dăm cezarului ce al cezarului, că na, până la urmă numele Hagi a impus un oarecare respect așa de-a lungul timpului nouă consumatorilor și chiar celor care am jucat. Faptul că și-a câștigat aura asta de a fi respectat ca jucător și nu neg poate de ce nu ca și ca antrenor, la ca și echipă de club, dar totuși uitându-mă un pic în spate observ că înainte de Euro și eu chiar am fost pe stadion în campania aceea de calificare pentru Euro 2024. Chiar am fost la câteva meciuri, nu mai știu, cred că la vreo două meciuri am fost. Cred că cu Elveția și cred că cu Israel, cred. Nu mai mi-aduc aminte, dar țin minte că am fost. Și chiar înainte de Euro, Gabi, noi am avut două meciuri amicale. Știi cu cine? Da.
4: Cu Liechtenstein și cu 0-0 cu Luxemburg sau cu Liechtenstein în Ghencea.
5: Și așa, am mai avut unul. Și cu Bulgaria.
4: Da, Bulgaria, Bulgaria. Tot 0-0, parcă.
5: Tot 0-0.
4: Da.
5: Deci echipa națională a României a plecat înainte de Euro cu două meciuri, cu două echipe modeste, adică hai să nu spunem la nivelul nostru, că totuși era o echipă fluierată. Calificată.
4: A plecat și fluierată de suporteri în Ghenta.
5: Și noi vorbim că jucăm cu Liechtenstein. Deci nu știu acum, poate nu se mai aude, mai repet o dată, Liechtenstein. Deci cu ei am jucat. Deci nu vreo echipă care măcar să termine măcar pe locul 3 în grupă, să nu vorbim de altceva. Și cu Bulgaria, vecinii noștri de la Dunăre. Deci echipa națională și-a plecat la European, da, în care a avut 4 meciuri, 2 înfrângeri, o victorie și un egal.
4: Da.
5: Da? După acele meciuri, da, știm foarte bine, după European a fost situația care a fost și, din păcate, nu s-a mai ajuns la un consens cu Edi Iordănescu și, din păcate, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci, după European, da, începem cu Nea Mircea Lucescu. Da, știm foarte bine, Hagi n-a vrut, am avut, într-adevăr, jos pălăria, dar să nu uităm, Gabi, am avut o grupă cu Cipru, Kosovo și Lituania.
4: Da. Liga 3.
5: Adică, Liga 3, adică noi nu am avut, ok, și unde vreau să ajung? Deci cu grupa 3 am ajuns să câștigăm niște meciuri. Da? Deci unul, am câștigat
4: unul,
5: grupa.
4: Unul l-am câștigat fără să jucăm cu Kosovo, că n-au venit.
5: Bineînțeles. Nu. Da. A fost ăla cu ieșită de pe teren, 3-0, da. Ăla, așa și mai departe.
4: Adică ăla, care... dacă mă gândesc bine, ăla a fost 0-0 scorul. Sau 1-0.
5: Da, da, bravo.
4: Da,
5: după 0-0. Care, deci batem Cipru și acasă și în deplasare, fără nicio problemă, după care știm foarte bine, începem acea campanie de pentru calificări la Cupa Mondială, cu Europa, cu calificări și în care, na, știm foarte bine, ne bate Bosnia, nu mai vorbesc Austria, abia reușim să batem San Marino și Cipru. Da? Cu Nea Mircea Lucescu. Jucăm un amical cu Canada, care n-aveam ce să emitem pretenții, da?
4: Ne-a rupt. Ne-a
5: 3-0, rupt, 3-0 liniștitor, fără să, așa. După care jucăm un meci amical cu cine, Gabi? Cu Republica Moldova. Abia câștigăm cu 2-1. O echipă a Moldova care este de nivelul 3, care nici noi nu suntem departe, nu aș spune. Dar ne-am câștigat un drept chipurile, așa să spunem, domnule, că na, am câștigat acea grupă și așa mai departe. Să spunem că am făcut un pas important în față. Dacă mi-aduc foarte bine aminte, cred că am luat locul, cred, nu mai știu, poate greșesc, slovacilor, cred, nu știu, posibil să greșesc. Și evident că în acea grupă de calificare s-a văzut într-adevăr că avem limite. Și că avem limite cu cine? Cu toate că în spate, dacă ne uităm, lumea vor, cum, domnule, dar am făcut cu Elveția, am bătut Elveția. Dar, domnule, dacă stăm bine să ne aducem un pic în spate... Și România a bătut Olanda, dar a bătut-o cu Goian, care nu se întorsese din spatele de un offside de acolo și ne-am calificat la Euro. Ținem foarte bine minte. În detrimentul...
4: Iar acum pe Austria am bătut-o ghiță în ultimul minut, parcă.
5: Și, adică, ce se întâmplă cu noi? Încă trebuie să înțelegem cu toții. Și chiar și domnul Hagi ar trebui să înțeleagă că România nu se poate ridica în următorii 20-25 de ani la nivelul niciunei echipe din primul eșalon, din grup. Nu are cum niciodată să se... Poate să vină și mama și bunicul și cine vreți să se iasă din mormânt și cei mai mari antrenori ai României care i-a avut vreodată. Nu are cum să se ridice România. Deci România la ora asta, pentru că vorbim de rezultate, din păcate, ne îmbătăm cu apă rece. Și a să-l contrazic un pic pe Gică Hage, că i-am văzut conferința, mă avea un pic și ne certa pe toți care ne uităm la fotbal. Adică, omule, ai pierdut 4 meci într-o calificare, într-o grupă, în care nici n-avem ce să vorbim. E certai pur și simplu lumea prin atitudinea ta. Da, jos pălărie, ai câștigat 2 campionate cu Farul, dar la echipa națională, omule, trebuie să înțelegi că asta este... Îți asumi să vii la echipa națională și îți asumi absolut ce se discută despre echipa națională. Că lumea, într-adevăr, nu este obiectivă și corectă, da, trebuie să lași și tu, pentru că ești reprezentantul echipei și a federației, stând pe bancă și uitând că întotdeauna ne-ai transmis, mie, unul, așa, da, băi, și crede-mă, Gabi, și eu la un moment dat chiar credeam în spusele lui Hagi, când îmi spunea, domnule, că avem jucători, că... Adică vroia să transmită un lucru. Ce am înțeles eu, poate greșit. Și dacă greșesc, îmi fac mea culpa. Am înțeles că prin tot ceea ce el ne-a transmis de fiecare dată, a lăsat să se înțeleagă că toți cei care au fost înainte n-au avut capacitatea să gestioneze, da, nucleul acela care, să spunem, formează echipa națională să joace într-un anumit fel. Acela de a avea mingea între ghilimele, de a subordona adversarul, de a impune rit, de a juca mai bine în treime adversă, de a veni cu mai mulți jucători în atac, sunt de acord.
4: Dar vine el ca să câștige grupa.
5: Și nu neapărat să câștige grupa, dar a vrut să transmită de fiecare dată că într-adevăr avem jucători cu calitate, dar s-ar putea să existe o problemă la nivelul băncii tehnice. Încât prin venirea mea vă voi arăta și demonstra eu că voi toți ăștia care vă uitați și sunteți de atâta timp prin România ați greșit. Nu este, să spunem așa, așa ce cred eu că ar gândi Gică Hagi. Poate Gică Hagi nu gândește așa sau poate că n-a gândit așa. Dar eu așa înțeleg. Mie așa mi-a fost dat să înțeleg din spusele lui. Dar să nu uităm. România venie cu Gică Hagi după 6 meciuri în care are 4 înfrângeri, un egal și o victorie. Un egal, cred că dacă nu mă înșel, cred că cu Georgiano, cred că nu mă înșel. Ceva de genul, nu știu, 1-1 sau 0-0, cred că 1-1, nu știu, posibil să fie 1-1. Și mi-aduc aminte cu Țaragalor 2-0. Și într-adevăr începem această campanie, dar unde vreau să ajung de a făcut această retrospectivă de la Euro, de înainte de Euro? Încă o dată trebuie să înțelegem și acum de ce vreau și vreau să închid această discuție ca să nu mai facem să credem cumva că România e la un anumit nivel. Gabi, când am jucat la Euro cu Olanda, Gabi, România, dacă, adică realistic vorbind, cred că oricine își vindea casa și punea la pariuri pe Olanda, câștiga ceva.
4: Clar.
5: De ce spun asta? Pentru că noi, ca națiune, întotdeauna, să spunem așa, ne-am pus piedică înainte de a începe meciul. Întotdeauna, înainte, am gândit că alții sunt mai puternici ca noi și sunt mai buni ca noi. Întotdeauna, așa a fost, așa am fost noi ca nație. România nu avea cum niciodată sportiv, fotbalistic, să treacă de Olanda, pentru că n-aveai calitatea necesară. Asta trebuie să fim realiști și corecți. Olanda fiind o echipă de primă mână, din lume, nu din, vorbim din Europa. Mai vorbim în Europa. Olanda cred că e în primele 5-6 echipe ale Europei. E, grupa asta a doua, dacă ne uităm puțin, am avut și avem Suedia, Polonia, Bosnia. Avem 3 echipe. Suedia scoate Polonia la baraj pentru mondial, iar Bosnia este echipă care s-a dus, cred că dacă stau bine să mă gândesc, că nici nu mai știu pe cine i-a scos în baraj.
4: Pe Italia.
5: Pe Italia. Adică, oameni buni, deci noi vorbim de Bosnia, vorbim de Polonia și vorbim de Suedia.
4: Deci, două echipe de la mondiale și Polonia a pierdut barajul cu Suedia, că altfel era și ea la mondiale.
5: Ce înseamnă asta? Că la ora asta România nu poate să imită pretenții de echipă de urna a doua valorică europeană. Nu are cum. Și ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. De asta spun și cred că Hagi a greșit un pic. Analiza asta pe care el tot timpul a adus-o în față când vorbea de echipa națională, care na, că vrem, că nu vrem, face parte și copilul lui. Copilul lui care, că vreau, că nu vreau, că ne place sau nu ne place, este produsul lui. Cum este copilul lui, este și produsul lui fotbalistic. Că acum nu vreau să supăr pe nimeni. Dar nu știu dacă Hagi, Yanis, ar fi avut același parcurs dacă era, să spunem, la Universitatea Cluj. Sau, să spunem, la CFR Cluj.
4: Și îl chema
5: altfel. Și nu, dar să vreau să spun, nu, să-l fi chemat Yanis Hagi, dar să fi jucat pe la U Cluj, să fi jucat pe la, nu știu, pe la Botoșani. Nu știu dacă mai avea același parcurs. Adică ce înseamnă asta? Unde să nu lași să fie lucrurile interpretate. Pentru că astăzi, din păcate, acum o spun din păcate, Gabi, ceea ce îi se întâmplă lui Yanis Hagi, îi se datorează tatălui. Nu lui. Astăzi o spun fără 100%. Deci, din păcate, toată imaginea asta creată acum în ultimul timp îi se datorează tatălui. Tatăl, din păcate, acum, el nu-și dă seama. Dar el, prin venirea la echipa națională, din punctul meu de vedere, își subjugă propriul copil, da, în a putea crește și în a fi respectat din punct de vedere sportiv.
4: Asta e adevărul. Marin Barbu aseară îmi spunea că dacă el ar fi fost să aibă un copil selecționat în Naționala României înaintea venirii lui ca selecționer, ori copilul se retrăgea, ori el nu accepta.
5: Nu, Gabi, dar și eu nici nu ți-am văzut emisiunea. Eu nu ți-am văzut emisiunea, dar eu spun că din punctul meu de vedere, tu Gică Hagi, din punctul meu de vedere, e o părere personală, din punctul meu de vedere, ai greșit enorm față de copilul tău. Hai să nu comparăm lucrurile Paolo Maldini cu tatăl, da, vorbim de Maldini senior. Lucrurile sunt un pic diferite. Aici nu vorbim de Italia, nu vorbim de un capitan la unei echipe imense, nu vorbim ce a însemnat familia Maldini pentru fotbalul italian și nu știu, vorbim la ce nivel au ajuns. Vorbim de un Maldini care a fost poate campion mondial, vorbim de Paolo care la fel imens, dar Hagi în România, din punctul meu de vedere, el nu face decât, din păcate, tot sprijinul pe care l-a dat lui Ianis Hagi din momentul în care a pășit pe teren și până la venirea lui la echipa națională, din păcate îl compromite la echipa națională.
4: Deci nu trebuia acum, pentru că eu mă simt obligat să spun două lucruri pe care și tu le știi și sigur ai vrea să le spui și tu. El separat, Ianis Hagi, e un băiat excepțional, bine crescut și fotbalist care are foarte multe calități pe care le-a dobândit și prin multă muncă. El cred că muncind de 5 ori mai mult decât alții pe teren, tocmai pentru a compensa această povară că îl cheamă Hagi, din păcate pentru el trebuia să muncească mai mult. Dar tu te referi la faptul că dacă ar fi fost la nivelul la care a fost, nu știu, la tineret când a tras echipa după el, era convocabil. Tu spui că acum când nu joacă în Turcia, l-a compromis chemându-l și punându-i banderola, având exagerat de mare încredere.
5: E un context, e un context aparte. Gabi, noi vorbim de România, o echipă națională care nu poate să producă rezultate pe termen mediu și lung, o echipă națională care are vulnerabilitate în rezultate și o echipă care nu poate să transmită încredere prin evoluții suporterilor și oamenilor cunoscători. Eu de asta vorbesc, că România nu e Spania, Gabi.
4: Nu.
5: În Spania nu contează cum joacă, că dacă era de la Fuentes și l-avea pe Fiusu și el e campion european mondial și e sătul de stat cu mâna sus de câte trofei au ridicat, nu o să observa că fiul lui de la Fuentes azi a pierdut 5 mingi. Uh-huh. Nu o interesa pe nimeni. Când tu câștigi toate meciurile și ești cea mai bună echipă din lume, nu stă nimeni să te analizeze individual, că face parte din grup și așa mai. Dar tu când nu bați Georgia, când tu te chinui cu oricine te chinui, când tu nu ai realizări, când tu, de exemplu, nu știu, ai mers în Turcia, Ianis, care ai jucat în Turcia și n-ai avut un șut spre poartă, n-ai avut un dribling, n-ai avut o pasă în profunzime. Adică lucrurile lumea le vede pe asta. Lumea nu poate să fie abstractă de chestiile astea.
4: În ultima perioadă, că mi-aduc aminte de acolo și de la 30 de metri.
5: Da, adică vreau să spun, Gabi, echipa națională și întotdeauna a fost apreciată pentru niște meciuri decisive în care chiar și Hagi ne-a reamintit că generația aceea a luat viață în Țara Galilor, să ne-aduc o bine aminte, nu?
4: Da. Când s-a ratat un penalti.
5: Așa.
4: A ratat Galezi un penalti.
5: Adică a luat naștere atunci a naționala respectivă, da? Și acum
4: chiar nu dau seama ce s-ar fi întâmplat dacă dădeau gol Galezi atunci. Da, te rog.
5: Da, asta este, de asta spun că lumea ține minte barajul cu Turcia în care Ianis nu a fost ce poate tatăl și-ar fi dorit să fie.
4: Da.
5: Adică să fie acel jucător care să tragă echipa după el. Plus că trebuie să fim și corecți. Ianis Hagi nu este același profil ca Gică Hagi. Pentru că nu sunt, cu tot respectul, e un băiat care lovește foarte bine mingea, e un băiat care are inteligență de joc, nu negăm lucrurile astea și nu îl neagă nimeni. Dar a spus-o și Mutu, nu are explozie din păcate, este un jucător în momentul în care intră, are mișcări largi, e un jucător care are momente în când este prea lent în mișcări, mi se pare că nu mai are mobilitatea care a arătat-o în anumite meciuri, dar cred că în acele meciuri în care a arătat-o, nivelul de intensitate era cu totul și cu totul diferit față de ceea ce astăzi întâlnim în fotbal. Eu nu neg că nu are niște calități, ți-am zis, respect, se vede, stângul drept, un jucător formidabil. Dar în fotbalul mare, Gabi, fără viteză și fără viteză de reacție, este foarte greu să joci fotbal astăzi.
4: Da, cred iar că s-a din păcate, după accidentare. Cred că s-a prăbușit.
5: Iar din punctul meu de vedere, da, și eu cred același lucru. Eu cred că acea accidentare la genunchi, din păcate, eu cred că l-a făcut să-și piardă ceva. Pentru că, și cred că nu e, eu așa cred că înainte de accidentare nu era la fel. Dar iată că o accidentare l-a pune într-o situație în care, din păcate, el trebuie să-și caute loc în fotbal. Nu fotbalul să-l caute pe el.
4: Apropo, mai devreme spuneai că nu sunt în Spania. Dacă ajungem la această comparație, cea mai simplă dovadă e că nu vin spaniolii să culeagă căpșuni la noi. Mergem noi la ei.
5: Da, și îmi pare rău, ți-am zis, de asta vroiam să spun că Gică Hagi cred eu că a fost prea entuziasmat de da. Această generație care în mare parte a trecut și pe la el prin curte, pe la Academie, o bună parte dintre jucători.
6: Da, da, da. Da.
5: Dar tu transmitând și tot timpul, aducând în față că ne-a lipsit, că ne lipsește, că n-am avut, că da, sunt de acord, am văzut în meciurile astea o mai mare deschidere încă în a avea mingea, o mai mare deschidere în a iniția, adică jucătorii să aibă mai multă inițiativă. Da, da, să nu uităm un lucru. Degeaba arăt bine pe atac dacă, din păcate, pe fază defensivă
6: chiar,
5: și
6: trebuie... Ce ți s-a părut în aceste patru meciuri? Adică suntem pe plus, suntem pe minus? Păi,
5: Gabi,
6: suntem,
5: dar ce ai văzut? Ce să discutăm? Avem 13 goluri luate în 4 meciuri, Gabi. Ce să sunt? Din punct de vedere defensiv, suntem jalnic. Suntem jalnic și fii atent acum, fac o comparație, pentru că, într-adevăr, și acum o să spun și, din păcate, faci și tu parte din categoria asta.
6: Da.
5: Nu că vă reproșez lucrul ăsta, dar, din păcate, ați avut momente când logică i-ați dat mai mult decât i se cuvine și n-ați știut să spunem așa, muștruluiți când trebuia muștruluit. Pentru că nu uitați, Gică Hagi a câștigat într-adevăr campionate cu Farul și cu
6: Viitor.
5: Dar nu uitați, când s-a dus prin Europa, Gabi s-a dus la cules de mingi. Deci,
6: când Gică Hagi a spus că luăm locul întâi, trebuia să fim atenți să-i spunem: Gică, tu nu poți să iei locul întâi în Liga a doua când ai venit
5: nu,
6: din Liga
5: Gabi,
6: a treia.
5: Da,
6: cu cine?
5: Nu, Gabi.
6: Adică nu poți Gabi. Să faci asta cu doi jucători din Liga a doua, fundaș central, Kubi și Ghisa.
5: Păi, dar nu e vorba de asta, nu, Gabi, dar așa este. Adică tu în Europa, ca antrenor de echipă, de club, tu n-ai făcut nimic. Tu n-ai făcut nimic, tu n-ai trecut de nimeni.
6: Chiar și la bancă tehnică, nu neapărat
5: adică
6: că
5: adică eu vorbesc cât a fost antrenorul lui Faru și a mers în Europa și a jucat calificări, n-a făcut nimic, ce să facă?
6: Da.
5: N-a trecut de nimeni. N-a nimic. Și ce pot să spun? Că din punct de vedere european, Hagi, din punct de vedere european ca antrenor, nu pot spune că are o experiență wow. Că nu are, că ăsta e adevărul.
6: Ba chiar nu există, efectiv, da, corect.
5: Adică nu are, ăsta-i cu... V-ați văzut în presă să vorbiți despre Hagi așa? Nu. Adică presa a fost, din punctul meu de vedere, l-a și protejat pe Hagi. Din păcate, presa l-a și sprijinit pe Hagi să aibă tot timpul aceste... Din păcate, nu vorbesc principii.
6: Adică nu a fost obiectiv. Validat la, presa. Nu am fost obiectiv, trebuia un pic tamponat. Ei, când spunea greșeli.
5: N-ați fost deloc obiectiv, Gabi, față de Hagi. N-ați fost deloc obiectiv. Hagi,
6: în comparație cu alții pe care i-am desființat.
5: Gabi, să nu uităm un lucru. Mai jos de Dunăre, cum ne place să vorbim, mai există o țară care a jucat o semifinală de mondial, da. Care a dat un balon de aur,
6: da.
5: Și care, crede-mă, nu am văzut să vorbească atât de infatuat cum vorbește generația de aur. Și crede-mă că și pe acolo au fost fotbaliști grei.
6: Mar de tot, da.
5: Și nu am văzut să vorbească atâta și crede-mă, nu atât de cocoloșiți de presă cum sunt, din păcate, cocoloșiți de presă generația spusă, ghilimele de aur, oricum acea generație n-a avut decât un parcurs mai bun față de alte generații, nu că au câștigat ceva, că n-au câștigat nimic.
6: Nu, generația de aur este cea din spatele meu de pe perete.
5: Nu, generația de aur din 86. Singura, atât, aia poți să o numești o echipă de aur, o generație care, Gabi, acea generație, și o mai spun încă o dată ca să înțeleagă toată lumea, este singura generație care a dominat din punct de vedere al posesiei. Chiar dacă ajung să-i dau dreptate acum lui Pițurcă, nu sunt un fan Pițurcă, dar apreciez și așa este, este singura generație care a subordonat adversar.
6: Da.
5: Pentru că ea a jucat din 86 până în 89, acea echipă națională a jucat de la egal la egal fără nicio problemă cu orice adversar din Europa. Că ăsta este adevărul. Ea are două finale jucate, are o semifinală jucate. Adică da. Acea generație nu a fost întâmplătoare.
6: Da.
5: Și trebuie să fim corecți asta. Echipa națională a României, toată lumea vorbește că a reușit să facă rezultate apărându-se. Mai oameni buni.
6: Practic toată lumea e de vină pentru că noi am ridicat în slăvi o echipă care nu a câștigat nimic, bucurându-ne de o performanță care până în 94 nu a mai fost la națională.
5: La nivel de echipă națională.
6: La nivel de echipă națională. L-am ținut prea mult în brațe și îl ținem în continuare pe Gică Hagi pentru că a avut niște performanțe la cluburi din străinătate, Real Madrid, Barcelona, mă rog, performanțe. A jucat la ele, că nu a câștigat nimic cu ele, din păcate. Cu Galatasaray a luat o cupă UEFA, o super cupă bătând pe Real Madrid.
5: Nu negăm, nu vorbim de calitatea lui de jucător. Da. Aici noi facem abstracție. Hagi este...
6: Exact. Bucurându-ne de bucuriile pe care ni le-a făcut ca jucător într-o țară săracă și care nu avea fotbal, am exagerat, ținându-l prea mult în brațe, dându-i aproape mereu dreptate.
5: Da, da, uite, vedeți, i-ați făcut cel mai mare rău, crezând că acela este un bine. Voi ați făcut bine pe moment, dar din păcate la lung l-ați expus.
6: Dar de ce crezi că a zis el?
5: Situație?
6: Dar de ce crezi că a zis el că putem termina pe locul întâi, că trebuie să-i batem pe toți?
5: Gabi,
6: să le transmită ceva lor sau lui sau cui?
5: Gabi, nu, Gabi. Trebuie să înțelegem un lucru. El știe locul în fotbalul românesc. Da. Toată lumea a vorbit regele, a vorbit, nu știu ce înseamnă că dacă Hagi a ajuns rege, înseamnă că Messi și ăștia la alții oare mai sunt apelative să le folosim pentru ei alți? Nu știu, zic și eu așa.
6: Bine, da. Nu e vina lui, noi l-am făcut. Ai înțeles? Lui nici nu-i place, da. Să-i se spun așa.
5: Păi nu, nu, nu, da. Problema e alta. De asta spun. Că presa n-a știut să facă o radiografie exact cum ar trebui să o facă. Că vorbim că presa ar trebui să fie liantul între societate și, eu știu, nivelul social sau ceva mai de... sau, să spunem, să aducă echilibru așa în societate, în care și omul de rând să aibă încredere în ceea ce se citește. Dar Hagi, din păcate, el a venit și a spus, da, Hagi nu poate să vină când știe că tot timpul vorbește, discută, spune de ce cunoaște. Eu nu neg că Hagi nu avea calitate de antrenor. Eu nu neg că Hagi poate n-are niște principii bune în care să poată să crească. Sunt de acord, a demonstrat-o și a arătat-o în multe momente la Faro, în care, într-adevăr, la nivelul românesc, controlează fotbalul aici. Da? Vorbim de nivelul românesc, că știm bine că când a ieșit în Europa cu jocul de posesie, a luat de la 5 în sus.
6: De la Henk, de la Belgia, da. Dar adică... într-adevăr, ai mare dreptate și mă bucur că spui lucruri apăsat și spre exemplu, ca atitudine, ca nație. Noi mă uitam, noi, Iulian, nu știu dacă ai simțit treaba asta, de la imnul de stat suntem conduși cu 1-0, de toate echipele. Mă uitam la Tănase cum cânta imnul. Spre exemplu, de la imn, noi am pierdut meciul. Mai spui un lucru extraordinar de important, noi cine suntem? Noi nu suntem nici Brazilia, nici Spania, nici America, Anglia, să zicem, echipele mari. Noi suntem o echipă promovată din Liga a treia, din lumea a treia, unde spunea Răzvan Lucescu mereu că suntem și nu-l credeam. Și după 20 de ani, exact ca la cine a zis treaba aia după Revoluție, că ne trebuie 20 de ani ca să ne revenim, așa a spus Răzvan Lucescu un adevăr pe care îl spui și tu acum, suntem de Liga a treia. Și am promovat, bătând aproape pe nimeni, în Liga a doua, bravo, numai că aici întâlnim Polonia care a venit din Liga întâi. Da, Polonia a venit din Liga 1, Bosnia a fost la mondiale și am admirat-o pentru atitudine, Suedia a fost la mondiale în 16, mi-a trecut de grupe. Nu puteam emite pretenții. De aceea, mesajul tău care, n-avem de ce să fim supărați pentru că noi, practic, suntem și noi pe aici și atât?
5: Dar nu, acum, nu acum că vreau să-i dau calde lui Hagi. Hagi a mai spus-o și o repet. Din punctul meu de vedere, nu avea ce căuta la echipa națională atât timp cât copilul lui face parte din angrenajul echipei naționale și îl expui mult mai mult și din păcate îi faci mai mult rău decât bine, una la mână. În al doilea rând, faptul că el a venit și tot timpul nonșalant cu echipa de lângă el, cu Ilie Dumitrescu, facem 10 puncte, facem nu știu câte puncte, nebunie. Deci eram deja, chiar mă întrebau vreo doi oameni, bă, nu ne luăm și noi bilete acum la ce a urmat după asta, zic, să venim. Adică, cum să spun, mai facem și câte o glumă așa să nu fim chiar atât de triști, da? Dar, domnilor, haideți, pentru că prin ceea ce, din păcate, debitați și prin ceea ce transmiteți oamenilor, din păcate, veți ajunge să fiți judecați mai aspru decât ați vrut să voi să transmiteți. Pentru că au dreptate și na, îmi pare rău că trebuie acum, dar oricum mă bucur că mai aud voci ca Cornel Dinu, în care, domnule, chiar uităm cine suntem la nivel de fotbal. Noi, păi când te uiți, Bosnia, Polonia, Suedia, adică cum să vorbești tu de 10 puncte? De 12 puncte. Cum să vorbești?
6: Asta e ca la Rapid. Vorbești... Fac o comparație. Ții minte când a venit Dan Șucu la Rapid, om care nu se pricepe, cred că nici acum la

0: ceea ce faci din punct de vedere individual și bineînțeles că îți crește cota dacă ai rezultate ca și grup din care faci parte. În al doilea rând, când ești antrenor, nu mai depinzi de tine, tată. Depinzi de alții, trebuie să-i faci pe alții să joace ceea ce pot să joace. Iar aici Hagi a greșit și cred eu că Hagi greșește și cred eu că face aceeași greșeală și Hagi pe care a făcut-o și Mirel Rădoi, care aceea în a analiza și a fi corecți față de calitățile pe care le au grupul tău chiar și din punct de vedere individual și să ai calitatea să poți să găsești formula și să aplici niște principii care să-i avantajeze pe jucător și nici de cum pe tine ca antrenor să-ți demonstrezi tu ceva. Deci calitatea antrenorului este să găsești soluțiile ca acei jucători să poată să-și pună calitățile în valoare prin ceea ce tu simți și miroși ca antrenor. Nu încerca tu ca antrenor să vii să impui unor jucători să joace ceva ce vrei tu să joace. N-ai cum.
1: Și ce nu pot ei.
0: Dar, da, bineînțeles.
1: Faptul că din astea patru meciuri, ultimul a fost binișor, nu e o creștere care îți dă speranță că, domne, după trei meciuri omul a găsit soluția, a găsit varianta, a găsit formula, uite că am arătat bine cu Suedia. Nu e îmbucurător sau e nimic?
0: Când? Cu ce? Cu Suedia? Ce am arătat bine cu Suedia? Că am avut niște, am avut niște fragmente de
1: am
0: joc
1: avut mai multe șuturi
0: în care, să spunem așa, echipa națională, să spunem, și unui public numeros care cât de cât și-a făcut simpliță prezența și a stat aproape de echipă, jos pălăria pentru ei. Gabi, noi avem o mare problemă. Suedia, la un moment dat, putea să-ți dea 2, 3, adică noi ne-am trezit pe minutul 70 că jucăm fotbal.
1: Păi până da, minutul 70... Iar ei au venit fără 11 jucători.
0: Așa. Iar ei, Gabi, iartă-mă, nu vreau să vorbesc. Am jucat cu niște jucători care nu prea au prins minute.
1: Da, da. Adică pentru că erau 8, 8 aveau COVID, au rămas acasă.
0: Adică despre ce vorbim? Da, Gabi, asta încă o dată reafirm că echipa națională n-are ce căuta în grupa asta a doua, valorică. N-are ce căuta în grupa B. România este de nivelul Ligii a treia, în care da, noi ne chinuim să batem Cipru, ne chinuim să, cu Moldova, ne chinuim cu Bulgaria.
1: Te întreb direct de ce și cum de putem ce? Ieși de acolo. Și cum păi, putem Gabi, ieși de acolo.
0: Păi, Gabi, lucrurile sunt simple. Nu poți să culegi sau nu poți să ajungi deci un măr ca să devină un fruct bun de calitate, îi trebuiesc ani în care să fie sădit, udat, îngrijit, întreținut, să știi să-l culegi, să știi cum să culegi, să știi ce fructe lași în primăvară când ies. Gabi, asta înseamnă ani de zile. România nu poate să vină, că Hagi a venit și ne-a spus, domnule, că avem răspunsurile. Da, el are dreptate, domnule. El, din punct de vedere ca și vizionar de fotbal, din punctul meu de vedere, dacă acești oameni care pretind că doresc binele României și vorbim de la un președinte de țară până la nivelul, să spunem așa, conducerilor administrativ-teritoriale, locale și naționale, deci iau așa piramidal, dacă își doresc într-adevăr o revitalizare a sportului românesc, domnule, haide să aducem oamenii de succes ai României din sporturile respective să-i primească domnul președinte cu acești oameni, cu niște, să spunem așa, consilieri ai lor. Domnilor, hai să vedem, să ne uităm în ultimii 35 de ani, să vedem echipe, domnule, care într-adevăr au avut o creștere în baza unor decizii luate la... Dom'le, haideți să facem, să ne uităm că... Fac acum, deschid o paranteză, pentru că m-au nebunit cu CSM-urile astea când a luat ființă pe la București cu CSM-urile. Au gândit ei și au făcut o strategie. Dom'le, haideți să facem și pentru sportul românesc. Și să ne privim la sportul, să privim Belgia, Olanda, Germania, Franța, Spania, Italia. Dom'le, haideți să vedem ce au făcut aceste țări în ultimii 35 de ani. Ce anume au adus ei nou față de sportul dinainte de 90? Dom'le, haideți să aducem și să implementăm și noi ca lege în România.
1: Chiar și Ungaria, care e lângă noi. Dom'le,

0: Iau, luăm în coace și hai să vedem ce au făcut. Că totuși venim și dăm exemple din Europa. Dom'le, dar în sport n-am văzut pe niciunul să mă ierte Dumnezeu, n-am nimica cu ei. Dom'le, dar n-am văzut pe niciunul să vină să ne spună, domnilor, haide, domnule, să vedem, vă arătăm cum să facem Burkina Faso, domnilor. Domnule, noi vorbim, dar domnule, dar ați văzut în Spania, domnule, dar ați văzut în Germania, domnule, dar ați văzut ce face în Belgia. Adică politica ne dă exemple de cum se face prin... Dar nu ne vorbește nici deloc politicienii de ce se face prin sport sau cum s-a aplicat prin sport.
1: Sportul
0: Adică...
1: țara are 35 de milioane de euro datorii la marii campioni europeni și mondiali. În ultimii 3 ani nu le-a dat banii. Ce
0: Da,
1: vorbim?
0: Gabi, nu, adică, domnilor, să nu cumva, adică eu o spun acum, o spun cu, adică spun cum văd lucrurile. Eu sper că acești domni care fac parte din clasa politică românească și când văd echipa națională, să nu creadă că arătând cu degetul să vorbească ei. Tu, nu, tu, dragă politician care te uită la televizor, la echipa națională a României, cum tu, dragă politician, te-ai uitat și la campionatele mondiale de natație cu domnul Popovici și când cânta imnul, te-ai simțit tu mândru că ești politician. Așa tot tu, dragă politiciene, trebuie să înțelegi un lucru. Că România, care a pierdut 4 meciuri, da,
1: A pierdut și din
0: denotă,
1: cauza ta.
0: este reflexia politicii pe care tu o faci în țara ta. Să nu uiți asta.
1: Păi, dar auzi, parcă ai citit ce am scris pe Facebook. Îmi dai voie 30 de secunde?
0: Nu, eu nu
1: Nu,
0: citesc
1: zic
0: foarte mult, să nu.
1: poate, parcă.
0: Ah, ok.
1: Că lucrurile de care vorbim noi acum și încercăm să explicăm de ce e fotbalul în lumea a treia sau a patra, se întâmplă într-o țară fără guvern de 5 luni, într-o țară unde judecătorii dau decizii la comandă și poliția stă în boschez la pândă să-ți dea amendă în loc să te prevină, țara în care plătești în fiecare an pentru sănătate și când te duci să faci o operație plătești de parcă nu ai cotizat, țara unde pentru asigurare plătești 10 ani și când faci în al 11-lea an un accident nu ți acoperă pentru că se pune doar ultimul an, unde plătești impozit pe salariu, adică pe munca ta, unde până și banii din parcări și taxe de drum se duc în gropile de pe drum, unde plătești impozit pe casa ta pe care oricum ai plătit-o vreo 20 de ani la bancă transformată în cămătari și mașina pe care ai dat deja bani, trebuie în fiecare an să plătești impozit. N-am înțeles de ce, cu ce te ajută statul la mașina ta că ți-a făcut benzina 11 lei. Unde s-a scumpit metroul, dar el în loc să vină mai des, că s-a scumpit, vine mai rar și noi acceptăm, unde oamenii au rezolvat toate problemele din școli și acum au trecut la uniforme doar ca să trăiască bine niște fabrici care produc uniforme gen a lui Pandele, prietenul celui care a propus, unde ministrul educației este agramat, nu știe să vorbească, unde ministrul sănătății nu știe cât costă o operație, unde ministrul agriculturii nu știe cum se fac irigațiile, dar ministrul sportului a fost unul care nu a putut să dea examen nici măcar să devină profesor de sport, dar el devenea ministru, adică e ca la nebuni, unde statul are datorii 35 de milioane de euro la campioni, unde președintele ANS, adică al sportului, apare în fiecare seară la emisiuni politice, ca PSD-ist, ca politician, nu ca PSD-ist, și noi vorbim de Hagi, îi dăm lecții și ne uităm la cele mai de succes emisiuni unde sunt acele fete botoxate și toți deschiații la trei nasturi, gelați și cu ghiuluri și care au doar două cuvinte în dexul lor. Unul nu pot să-l spun, îl știu toți, iar altul este gen. Unul începe cu litera C, că la un moment dat a apărut și o poantă, bă, dar ăștia toți se numesc așa, unde oamenii își dau toți banii pe o mașină de lux pe care o țin parcată în față la Scala o săptămână pentru că n-au bani de benzină. Și facem pe moraliștii că, domne, știm noi ce se întâmplă, dar asta consumăm și asta ne conduce pe noi. Și
0: Nu,
1: vrem
0: Gabi,
1: fotbal.
0: eu am spus-o în contextul în care să înțeleagă fiecare politician că cum sincer poate vrei să-ți alogi niște merite așa metaforic vorbind despre reușitele unora, trebuie să-ți asumi și eșecul altora, pentru că atâta timp când vorbim de politicianul, politicianul este reflexia socială, da? Reflexia societății.
1: Și atâta asta timp cât zicea societatea... Hagi să de victoria.
0: De asta zică Hagi când a făcut referire, a făcut referire aici. De ce? Pentru că, da, la nivel guvernamental se pot implementa anumite programe, da? Iar acele programe aplicate prin lege, devin lege și vor trebui să devină aplicate pentru toată lumea. Adică toată lumea trebuie să se raporteze la ele. De ce spun asta, Gabi? Și îl înțeleg pe Hagi. Da, Hagi este un om care, din fericire pentru zona Constanța, el a făcut niște investiții acolo. A avut și satisfacții și insatisfacții, că na, până la urmă asta este. Dar el a venit acum, am spus-o unui prieten de-a meu și a zis, băi, eu din punctul meu de vedere cred că Hagi nu a știut să-și aleagă momentul să vină la echipa națională. El a greșit din euforie. El știu că, și eu știu că înaintea lunea Mircea Lucescu a fost ofertat să vină la echipa națională, dar n-a vrut să vină după campionatul european, a zis că nu vrea și așa mai departe. Poate a fost de înțeles, poate n-a fost de înțeles. Dar eu cred că Hagi a greșit, nu și-a ales momentul potrivit. Și nu și-a ales momentul potrivit, ți-am mai zis. Și unul
1: și a
0: din
1: avut și mare încredere în copiii pe care a crescut el. Și-o fi
0: zis, da, bă... și plus că aici totuși încerc să fac o radiografie a capacității lui Gică Hagi de a putea într-adevăr să gestioneze și să crească și să ducă, să spunem așa, o echipă la un alt nivel. Aici îmi dă un pic cu virgulă la Hagi și
1: asta vreau să întreb, dacă tu crezi că ne scoate de aici.
0: Eu cred că Gică a arătat totuși în astea patru meciuri că sunt niște limite. Nu știu dacă neapărat a lui Gică Hagi, dar cred că și el și-a dovedit că sunt niște limite în a, să spunem așa, scoate la suprafață, în a evidenția calități și defecte. Și cred eu că aici Gica a fost prea mult impresionat și de ce zic și cred eu că el a greșit foarte mult și greșește foarte mult, pentru că dacă, cred că după meciul ăsta de asta am fost un pic așa supărat pe Hagi după meciul cu Suedia, în care vorbea de echipa națională, de echipă care a jucat semifinale, care a dat 4 goluri, dar aș vrea să-l contrazic un pic, dacă stau bine, și cred că și tu ți-aduci aminte, în care Hagi ne vorbea că ce a fost valabil ieri nu mai e valabil azi, nu?
1: Da, da, da, da, așa.
0: Adică mi-aduc bine aminte vorbele astea, nu? Adică observ la Hagi o contrazicere, propria lui, adică se contrazice singur pe ceea ce vrea să transmită lumii. Păi, Gică, iartă-mă, când tu îmi spui că o echipă a jucat acum în 2021 sau 2022, nu știu când au jucat semifinală și vii și îmi vorbești de trecut. Păi, nu putem să consolidăm prezentul cu rezultate din trecut, din păcate. Adică e un pic confuz Hagi când face, când se referă la anumite lucruri. De asta cred eu că și Hagi, sunt sigur că are și el limitele lui, dar clar că ne-a scos în evidență că la ora asta echipa națională, și întotdeauna știm că echipa națională nu este o echipă care să poată să acorde timp unui antrenor. Pentru că acum, să mă ierte Dumnezeu, Hagi...
1: Nici chiar lui federația nu-i va acorda acest mandat de 3 ani cu răbdare?
0: Gabi, eu te întreb pe tine, asta e puțin, că poate federația săracă ca să poată să... Păi, Hagi este cel mai bun nume pentru echipa națională și pentru federația acum, în care să răsufle ușurată.
1: Da.
0: Federația, pentru federație, i-a fost simplu cu regretatul Mircea Lucescu, i-a fost simplu cu Hagi acum, pentru că totul cade în spatele lor.
1: Da, da, uite că, păcate. Păi da, dar uite că lumea cere demisia lui Burleanu, nu lui Hagi, aseară peste.
0: Păi nu, Gabi, lumea cere demisia lui Burleanu, îți spun eu, ea vine la pachet cu cele întâmplate, din păcate, cu nea Mircea Lucescu. Da, pentru că nea Mircea Lucescu, trebuie să fim conștienți și corecți, nea Mircea Lucescu a fost expus de federație. Adică, din punctul meu de vedere, federația tot la fel a încercat, după plecarea lui Edi Iordănescu, prin refuzul antrenorului lui Edi să continue din, nu știu exact motivele care au fost, așa, a încercat cât de cât să drege un pic busuiocul și să se ridice la nivelul performanței din momentul respectiv în speță campionatul european și parcursul ăla pe care l-au avut, Așa, a încercat totuși să aducă pe cineva care să limpezească și să liniștească apele în jurul echipei naționale și a federației. Ceea ce a reușit federația. Federația, din punct de vedere strategic, și-a urmat exact ceea ce și-a
1: Adică,
0: dorit la
1: în
0: momentul
1: momentul
0: respectiv.
1: acesta, tu ce-i spune? Ai cere demisia lui Burleanu? Adică e corect să-i ceri demisia
0: Dani,
1: cuiva
0: eu
1: din
0: nu cred,
1: federație?
0: Eu cred că la ora asta nu poți să vorbești neapărat de o demisie a federației. Cred eu că trebuie să meargă pe aceeași formulă, până la terminarea, cum a zis și Gică Hagi, domnule, mai sunt două meciuri. Mai avem două meciuri luna viitoare. Și are dreptate Hagi. Domnule, dacă eu merg acum și mă duc, dau un exemplu, în Bosnia și pierd și în Bosnia, da?
1: Și mă bate și Polonia acasă.
0: Și mă bate și Polonia acasă, mi-e greu să cred că Hagi mai rămâne la echipa
1: mai
0: națională.
1: Ales după,
0: și,
1: mai ales după ce el a văzut în patru meciuri și a experimentat tot
0: da,
1: și se
0: din
1: pare
0: punct...
1: că el s-a limpezit și știe ce trebuie cu Polonia și Bosnia. Dacă face
0: Gabi,
1: bine, înseamnă
0: nu
1: că
0: avem,
1: bun. Dacă nu,
0: avem, nu avem șanse nici cu Bosnia, nici cu Polonia. Bosnia n-a pierdut acasă. Bosnia n-a fost bătut acasă de nimeni. Adică e foarte greu da. A câștigat cineva în Bosnia. Trebuie să, nici măcar Italia n-a putut să facă nimic în Bosnia.
1: Da.
0: Adică nu avem noi capacitate la ora asta să ne batem cu Bosnia acolo. Una la mână. În al doilea rând, vine Polonia. O Polonia care are calitate. Că vrei tu, că nu vrei tu, are calitate. Plus, să nu uiți că o echipă națională cu calitate limitată joacă de multe ori cu o mai mare presiune în meciurile pe teren propriu. Pentru că trebuie să riște mai mult. Pentru că trebuie să producă mai mult pentru suporteri. Pentru că nu poți să joci defensiv o echipă națională acasă tot meciul.
1: Dar,
0: nu ai cum. Joci cu Spania, joci cu Portugalia. Dar totuși, vorbim de Liga a doua, nu poți să joci cu Polonia să stai doar în poartă.
1: Pe de altă parte, obiectivul e să meargă la Euro din preliminarii. Adică, dacă pierde cu Polonia și Bosnia, crezi că va continua să meargă
0: Eu
1: în obiectiv
0: cred.
1: În preliminarele campionatului european
0: Eu
1: din urna
0: nu,
1: treia?
0: Adică, mie, Gabi, ai totuși 3 luni de zile, hai, tare 3 luni de zile, de când așa Hagi, să spunem, că a venit meciurile alea amicale din vară, acum campania asta care este, care se termină luna viitoare, Gabi, îți cam dai seama când ai 6 înfrângeri la rând, nu poți să vii tu și să spui că pentru european noi avem obiectiv să ne calificăm. Și plus că Hagi nu poate să vină să construiască echipa națională. Hagi a zis și el, domnilor, ce să vorbesc, am 4 înfrângeri. A dat-o la un moment dat și a transmis, domnule, nu pot să vorbesc foarte multe, ce să vă promit acum că noi avem neabătut ăștia pe unde ne-au prins.
1: Auzi, dar uite, vreau să nu se termine misiunea, vreau neapărat să dezbatem un subiect. Din păcate, zic eu și mi-asum asta, se vorbește iar de Edi Iordănescu. Adică, de ce noi să vorbim de Edi Iordănescu, un antrenor care ne-a lăsat, ne-a părăsit și a plecat? Cum știi cum a fost cu Rădoi la FCSB. Mă, când tu pleci și nu mai vrei, pentru ce te mai gândești vreodată în viața asta la Edi Iordănescu după ce l-a plecat pentru 1000 de euro? Adică de ce să te întorci la el? Că multă lume zice, domnule, uite, Edi a reușit. Dar tu ai făcut o radiografie că de fapt ce a reușit? N-a bătut pe nimeni.
0: A mine nu. Da, Gabi, e o calificare. Într-adevăr, a jucat în grupa aia, dar trebuie să vedem și contextul în care totuși ai jucat, că aveai o echipă care din punct de vedere valoric erau peste tine. Era clar atunci, vorbim de Elveția și vorbim de Israel, care totuși erau peste tine, da? Ăsta e adevărul, dar ai știut, chiar dacă până la urmă ai știut să profiți și cum vorbesc mulți domne speculativ, unii câștigă, speculează foarte bine, asta știu și România să speculeze la momentul respectiv. Dar am făcut un european peste așteptări, că asta e realitatea, a fost un european peste așteptări, nimeni nu s-a așteptat totuși, dar am câștigat un meci, am făcut un egal, am pierdut cu Belgia, era clar că nu aveai cum să emiți foarte mari pretenții și conjunctural și în jocul rezultatelor te-a dus să termin la egalitate de puncte, dacă mi-aduc aminte, cu Belgia, nu?
1: Da.
0: Atunci la europeni. Dar nu, acum că e de aplicat, a fost decizia lui, până la urmă el își termina contractul, nu poți să acum să-l... Dar, clar că Edi Iordănescu era omul care ar fi trebuit să continue pe banca tehnică. Și, na, cu siguranță altfel ar fi stat lucrurile. Dar, faptul că se vorbește despre el, se vorbește că el a făcut niște rezultate și, păi,
1: Bine, vorbește
0: sincer,
1: presa, vorbește presa, că nu cred eu că cineva din federație pronunță numele acum.
0: nu cred eu că ar avea de ce federația să-l convingă pe ei, de atâta timp cât exista antrenor. Păi nu, astea sunt făcute mai mult așa, sunt niște șușanele ale presei, pentru că întotdeauna a fost cea care, chiar dacă n-a existat un adevăr, a știut să spună o minciună frumoasă, știi?
1: Da, adică
0: Dar,
1: mai sunt antrenori care pot fi la națională cu
0: cu
1: deosebită
0: siguranță.
1: valoare și cu
0: Eu nu
1: performanță.
0: cred, eu de asta spun, eu nu cred că Gică Hagi, dacă nu reușește, din punctul meu de vedere, să câștige ambele meciuri,
1: Da.
0: nu cred eu că mai rămâne la echipa națională, pentru că acum se merge pe mine, adică pe mine, din punctul meu de vedere, Hagi nu are cum să crească sau să spun eu să impresioneze sau să schimbe opinia creată oamenilor în aceste 6 meciuri. Dacă nu ajunge să câștige meciurile următoare, nu mai poate nici lumea să stea să accepte că e Hagi și să-l accepte să ce. Păi, dacă să spunem printr-o, facem
1: Deci
0: un joc de
1: pe el
0: cuvinte,
1: îl salvează măcar o victorie cu Polonia sau
0: nu îl
1: Bosnia.
0: salvează. Cum el a acceptat să vină la echipa națională, sunt sigur că Hagi nu va rămâne să se umilească și mai mult la echipa națională, pentru că nu poți să stai la echipa națională când sperăm să nu fie așa. Sau cel mai rău caz să ai 5 înfrângeri și un egal. E foarte greu să vii să discuți de perspectivă în perioada următoare. Acum trebuie să fim corecți și realiști, Gabi. N-ai cum să vorbești. Tu nu iei poate niciun punct sau iei un punct într-o grupă cu aceste 3 echipe și să vorbim de campania următoare, că ce vom face?
1: Mai avem un minut. Avem vreun fotbalist în România care se apropie așa de Lionel Messi, care s-a retras aseară de la Națională? Îmi cer scuze că am întrebat.
0: Posibil ca vârstă să mai avem jucători.
1: Ca vârstă!
0: Da,
1: Ce
0: posibil
1: spui
0: ca vârstă să mai.
1: nu știu, ai văzut azi noapte retragerea
0: M-am
1: Lionel
0: uitat,
1: Messi?
0: da,
1: Frumos?
0: m-am uitat. Da, un meci pentru
1: Spectacol!
0: un jucător care a însemnat ceva și a rămas în istoria lor. Asta denotă ceva. Că acei jucători își lasă, din fericire pentru fotbalul și mai ales din țara, nu numai pentru argentinieni, dar lasă o poveste frumoasă, o poveste care va hrăni cu siguranță tot ce înseamnă argentinieni, iar argentinienii, din punctul meu de vedere, sunt cei mai privilegiați de pe pământ, ca
1: De
0: nație, ca
1: ce?
0: popor în materie de fotbal. Ca să ai jucători în istoria ta, ca Maradona și Messi, așa ceva, păi, foarte greu, sincer vorbind, este foarte greu să vorbească celelalte națiuni la ce au putut să ofere acești doi imensi jucători pentru țările lor. Și ce înseamnă și ce au ajuns și ce vor însemna ei doi pentru. Adică această nație argentiniană este foarte mândră și de asta cred eu că acolo e.
1: Uite, eu aici te contrazic cu Messi. N-a fost fotbalist Messi să nu fii în stare să dai gol cu Beninu decât din penalti slab. Adică, na,
0: Adevărul
1: erau.
0: așa este, la 39 de 40 de ani, când n-a
1: Da,
0: reușit să dea,
1: să dai
0: așa
1: gol cu
0: este.
1: Beninu doar din penalti la meciul care toată lumea a venit pentru tine să dai gol numai din penalti, să ratezi cu partea goală.
0: Așa
1: Modest,
0: este,
1: modest,
0: așa
1: rău,
0: este, așa este.
1: slab.
0: Mai ales el.
1: Mai ales el, da.
0: Da,
1: Oricum,
0: corect,
1: pentru
0: corect.
1: cine nu știe, 3 la 0 a fost. Din fericire pentru noi doi, îl vom și vedea, noi vom continua să-l vedem în MLS la Inter Miami până în 2028. O să ne bucurăm de voi. Dar uite, vreau să te întreb ceva. Messi se retrage, are ce are? Are bunul simț, are, cum să spun, decență, are demnitate, putea să mai continue să joace pentru națională, să
0: Gabi, cu
1: tragă de el.
0: siguranță, da, cu siguranță, dar trebuie să ținem cont că totuși are o vârstă. Echipa națională înseamnă să te deplasezi foarte mult, echipa națională înseamnă să pleci foarte mult și plus că noi știm foarte bine, Messi și-a atras foarte mulți oameni de partea sa prin umilința pe care o arată, prin modestia pe care o transmite, Nu a căutat, și dacă ne uităm foarte bine, de fiecare dată când a vorbit de trofee individuale, întotdeauna a spus că nu este neapărat și nu fuge după trofee individuale, ci este doar recunoștința și aprecierea oamenilor la adresa lui. Plus că are și dreptate. Ce să mai facă Messi la 39 de ani la echipa națională, când a câștigat tot ce se putea câștiga, are cifrele cele mai înalte din... Adică nu ai pentru ce să mai continui, să mergi. Ai, trebuie să lași, și a zis-o frumos, domnule, e o altă generație, trebuie să lași să vină alții din spate. Cum ai văzut, chiar și mi-a plăcut declarația lui vis-a-vis de balon de aur. Eu nu mai am nevoie de baloane de aur. Eu mai am nevoie de baloane de aur. Eu mai am nevoie să fiu recompensat sau... Cred că ce-am avut de demonstrat, ce-am avut de
1: moartea, arătat... Moartea tatălui l-a distrus, pentru
0: da,
1: că
0: bineînțeles,
1: el avea
0: și...
1: o provocare să rămână pe teren și așa pentru tatălui.
0: Și, pentru acum... și Gabi, asta o spun și cu asta chiar vreau să închei, ceea ce Messi a reușit, nu neapărat că ce parcurs la Mondial la 39 de ani, dar vezi că el știa situația familiei și momentul în care Cupa Mondială se desfășura, iar tu ca jucător la această vârstă, având, și cum să spun eu, le având pe toate, Gabi, poate alți oameni se duceau și stăteau lângă părinte, să fie, chiar astăzi citeam de Bradley Cooper, care a stat lângă părinte și l-a mormântat și a murit în brațele lui. Messi a preferat să fie acolo unde tatăl lui își dorea să-l vadă, iar Messi a fost și a rămas pe teren, da, știind că tatăl lui este într-o situație, adică era aproape pe patul de moarte, și să ajungi la nivelul ăla la 39 de ani, să-ți găsești motivația și să poți să te concentrezi, este, din punctul meu de vedere, ceva ce, știi cum e, toată lumea l-a adulat când a jucat celebrul, Dumnezeu să-l ierte, Beckenbauer cu mâna ruptă. Cred că nu există grad de comparație între Beckenbauer și Messi, ce a putut să facă.
1: Ca și Hagi cu Ungaria. Fix la
0: ca fel. Și Hagi cu Ungaria, la fel, bravo. Adică nu există să poți tu să intri pe teren știind că tatăl tău s-ar putea ca după meci să nu mai existe, și acceptând și rămânând acolo, dar de ce a rămas? Pentru că știa unde dorea tatălui ca copilul lui să fie. Deci asta pentru mine a demonstrat încă o dată că Messi, nu neapărat că nu vreau să vorbesc eu de cine, eu nu consider pe nimeni cel mai mare din istorie, eu consider că fiecare și-a marcat era, fiecare a lăsat ceva, fiecare a inspirat pe cineva, nu mi-a plăcut niciodată chestia asta de comparație, de asta, dar fiecare are dreptul să aleagă cine i-a plăcut. Da, da, să spui despre cineva că e cel mai mare, nu mi se pare, nu mi s-ar părea corect, până așa, din punctul meu de vedere. E da. Părerea mea. Așa o văd. Da, într-adevăr.
1: Hai că nu poți să faci comparație între fotbaliști din generații diferite. Am mai vorbit asta.
0: Da, da. Zis. Gabi, mie mi-au plăcut genul Maradona, mi-a plăcut genul Messi, mi-a plăcut genul Hagi, mi-au plăcut jucătorii ăștia care făceau ceva, care aveau
1: spectacol,
0: ceva aparte.
1: Da.
0: Ceva ce alții nu puteau să aibă. Asta mi-a
1: care
0: plăcut
1: făceau,
0: Ronaldo,
1: poezie,
0: Nazario,
1: care făceau adică, poezie din fotbal.
0: Da, adică, Gabi, e talentul ăla pur care nu ajungi să le expui decât având în spate ore doar tu cu mingea. Maradona,
1: pe Maidan,
0: Messi,
1: pe Maidan,
0: Hagi,
1: cum se spune, pe Maidan.
0: Ei nu sau că mult vorbesc, domnilor, talent înseamnă să oferi timp a ceea ce îți place. Talentul nu te naști talentat. Eu am avut pe mulți, domnule, mă nasc. Băi, omule, adică eu mă nasc talentat, eu Iulian, și mă duc să pictez la 62 de ani și îmi spune mie cineva cât de talentat sunt. Păi cum să ajung la 60 de ani dacă eu n-am pus niciodată până la 62 pensula în mână? Cum pot să fiu talentat? Adică cum pot să ajung să fiu un fotbalist bun dacă eu nu m-am jucat cu mingea când eram mic? Adică nu ai cum să ajungi. Talentul reflectă, pui paranteză, înseamnă muncă asiduă cu obiectul și în special cu mingea. Adică ăștia de astea ne-au eclipsat pe toți. Maradona, Messi, Brazilianu, Ronaldo, poate Pele, că nu am apucat să-l văd și nu pot să vorbesc de Pele, Hagi. Adică, domnule, ăștia care într-adevăr cu mingea au dormit cu ea în pat. Ăsta e adevărul.
1: Da, corect. Și s-au născut pe Maidanul care la noi a dispărut, din păcate. Maidanul, acolo unde
0: Din
1: se
0: păcate, da,
1: nasc
0: așa este. Nu
1: fotbaliștii,
0: mai
1: da.
0: avem. Zice Vigabi.
1: Avem bănci, farmacii, case de pariuri acolo unde se năștea
0: Oh,
1: fotbalul.
0: și curțile școlilor
1: Sunt
0: astăzi nu
1: închise.
0: mai există.
1: Sunt
0: Nu mai
1: închise căci
0: există.
1: că sparg geamurile, auzi? De parcă nu poți
0: Bine.
1: să pui gratile alea
0: Nu,
1: la
0: nu, nu, nu,
1: etajul
0: nu,
1: parter
0: nu.
1: și la 1.
0: Gabi, din păcate se creează disconfort fonic,
1: Da, fonic, da.
0: da? Așa pentru
1: Și
0: oamenii din jurul școlilor.
1: ajungem să spargem geamurile stadioanelor în loc să...
0: Da. Și asta este, Gabi, ce vrei? Până la urmă, asta e reflexia societății, este lipsa de interes pe segmente sociale, din păcate.
1: Da. Iulian, îți mulțumesc mult de tot pentru tot acest discurs, mesaj important, manifest pe care l-ai transmis ca de obicei. Cine vrea să înțeleagă, e bine. Dacă 20-30% din privitori, din ascultători, înțeleg ce ai vrut să le transmiți, am câștigat în această emisiune. Îți mulțumesc mult de tot. Să
0: Și
1: ai
0: eu,
1: o zi
0: Gabi,
1: bună
0: mulțumesc
1: și
0: mult.
1: să
0: Numai
1: ne
0: bine,
1: bucurăm de
0: tuturor.
1: fotbal în continuare, pentru că începem cu ai noștri, Superliga la sfârșitul
0: Sigur.
1: săptămânii. Super meciuri o să avem. Cu Oțelul, cu Voluntari, cu Chindia, abia
0: Avem
1: aștept.
0: meci FCSB Oțelul, vezi că e meci greu
1: Vi la
0: sâmbătă.
1: București?
0: Nu știu dacă vin la București, puțin probabil să ajung la București, dar na, nu știu, nu știu. Nu prea, Gabi, hai că închid acum că am zis că așa, nu prea mai excită fotbalul, în afară de cel mai mă uit la Messi, la ăștia cât
1: Eu
0: mai
1: te-am
0: joacă.
1: propus, a făcut Oțelul Galați, cerea păreri de la oameni pentru noul antrenor, te-am propus antrenor la Oțelul Galați și cineva a dat like la propunerea mea pe site-ul oficial, pe Facebook-ul oficial al clubului Oțelul
0: Nu,
1: Galați.
0: no, nu, no, nu, no, Gabi, nu, no, nu. No. Oțelul e bine, momentan, na. E în
1: E
0: prima linie,
1: bine,
0: lasă-s.
1: e bine, e
0: E
1: bine
0: bine,
1: rău.
0: are un antrenor
1: Oțelul
0: portughez.
1: este, Oțelul e la fel ca Național, a venit din Liga
0: Sper
1: B
0: să
1: și...
0: găsească capacitatea să rămână în Liga 1. Asta vreau, nu vreau nimic altceva de la Oțelul eu.
1: Da. Da, așa să fie. Mulțumesc mult,
0: Și
1: Iulian.
0: eu,
1: Să ai o
0: Gabi,
1: zi
0: numai
1: bună.
0: bine, sănătate.
1: Sănătate. Numai bine. A fost Iulian Apostol, dragi prieteni, și mulțumesc mult de tot pentru această emisiune. Ne vedem mâine. Îl voi avea pe Amato Zaharia, președintele Federației de Kempo, și cred că tot mâine, la o altă oră, dar pentru o emisiune care va fi difuzată ulterior, va fi Cristi Dulca. Vorbim tot de echipa națională, dar o să le împărțim în așa fel încât să nu fie numai fotbal, pentru că nici nu mai este fotbal.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comandă și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
5: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
6: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.